0: Minulo polunošt. Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Силна възбуда Иван разбута стълпените хора, заразмахва свещта, като се капаше с восък и занаднича под масите. Тогава се чу думата лекар и нечие мило месесто лице, избръснато, охранено и с рогови очила се появи пред Иван. Другарю бездомни, заговори лицето с юбилеен глас. Успокойте се, вие сте потресен от смъртта на обичани от всички нас Михаил Александрович. Не, просто Миша Берлиоз. Ние прекрасно ви разбираме, необходимо ви е спокойствие. Сега приятелите ще ви сложат да си легнете и вие ще се унесете. Абе ти, озъби му се Иван. Ти разбираш ли, че трябва да хванем професора? Какво ми се врещия глупости, кретен? Но другарю бездомни, моля ви, отвърна лицето, изчерви се, заотстъпва и вече 100 пъти съжали, че се е намесило в тази история. А не, тъкмо на теб няма да ти простя. С неизразима омраза изрече Иван Николаевич. Гърчо безобрази лицето му. Той бързо премести свеща от дясната си ръка в лявата, замахна широко и зашлеви съчувстващото лице по ухото. Тогава се сетиха да се нахвърлят върху Иван и го направиха. Свеща угасна и очилата, изхвърчали от лицето, бидоха веднага стъпкани. Иван нададе страшен боен вопъл, който се чу за всеобщо удоволствие чак на булеварда и започна да се брани. Зазвънтяха падащи от масите съдове. Жените закръщяха, докато келнерите връзваха поета с пешкири. В гардероба се водеше разговор между командира на милицията и портиера. «Ти видя ли го, че е по Наполеонки?» – студено попита командира. «Но Арчибалд Арчибалдович», – разтрепера се портиера. «Как можех да не го пусна? Нали е член на масолит?» «Ти видя ли го, че е по Наполеонки?» – повтори командира. «Но моля ви се, Арчибалд Арчибалдович», цял пламна портиера. «Какво можех да направя? Аз разбирам, на верандата има дами...» «С дамите това няма нищо общо, на дамите им е безразлично», отговори командира, като буквално изгаряше с очи портиера. «Но на милицията не е безразлично. Човек може да върви по долни дрехи из улиците на Москва само в един единствен случай, ако е придружен от милиция и отива на едно единствено място в районното управление на милицията. А ти като портиер трябва да знаеш, че видиш и такъв човек. Длъжен си на секундата да подадеш сигнал. Чуваш ли какво става?» Обезумелия портиер чу от към верандата глъч на сбиване, шум от потрошени съдове и женски писъци. «Е, кажи, какво да правят те сега?» – попита милиционера. Кожата по лицето на портиера придоби тифозен оттенък, очите му помъртвяха. Привидя му се, че черната, сресена на път коса се покри с огнена куприна. Пластронът и фракът изчезнаха и от кожения колан се подаде дръжката на пистолет. Портиера си представи как виси обесен на формар с реята. Със собствените си очи видя изплезения си език и безжизнената си, обронена на рамо глава и дори чу плисъка на вълните зад борда. Краката му се подкосиха. Но милиционера се смили над него и угаси пронизващия си поглед. «Внимавай, Николай! Това да ти е за последен път. Такива портиери в нашия ресторант не са ни притрябвали. По-добре се хвани да пазиш някоя църква». След като каза всичко това, той изкомандва точно и ясно и бързо. «Панталей от бюфета, милиционер, протокол, кола, с психиатрията». И добави: «Свиркай». След четвърт час потресените присъстващи не само от ресторанта, но и на булеварда и по прозорците на къщите, които гледаха към градината на ресторанта, видяха как през вратата на Грибоедов, Пантелей, портиерът, един милиционер, келнер и поетът Рюхин изнасят по вид като кукла младеж, облян в сълзи, който плюе мъчайки се да улучи именно Рюхин и крещи: «Мръсници!» Един шофьор палеше с озлобено лице камиона си. До него файтунджия шибаше коня с лилави юзди и викаше: Хайде, скончеви хругонче, карал съм в психиатрията. Наоколо тълпата боботеше и обсъждаше невижданото происшествие. С една дума, беше станал отвратителен, гнусен, пикантен, свински скандал, който свърши чак когато камион отнесе отвратителен на Грибоедов, нещастния Иван Николаевич, милиционера, Панталей и Рюхин.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Тъкмо когато излизаше на Бронная, от една пейка стана и се запъти към редактора същия гражданин, който до тогава на слънчевата светлина се беше изтъкал от мазния зной. Само че сега вече не беше прозрачен, а от най-обикновена плът и впадащия здрач Берлиоз ясно видя, че мустачките му са като кокоши перца, очичките мънички, иронични и полупияни, а панталона кариран и така високо дръпнат нагоре, че се виждаха мръсни бели чорапи. Михаил Александрович просто се стъписа, но се успокои с мисълта, че това е глупаво съвпадение и че изобщо сега няма време за разсъждения. Турникета ли търсите, гражданино? С дрезгав тенор се осведоми карирания тип. От тук, ако обичате, дължите за опътването четвърт водка, да се оправи от махмурлука един бивш диригент на църковен хор. И като се кълчеше, субекта свали с широк жест жокейското си кепе. Берлиоз не се спря да слуша тоя просяк и палячо диригент, ами дотича до турникета и се хвана за него. Завъртя го и тък му да стъпи върху релсите, в лицето му плисна червена и бяла светлина. В стъклената кутия пламна надпис «Пази се от трамвая». И в същия миг долетя този трамвай, който завиваше по прокараната наскоро линия от Ермолаевская към Бронная. Като зави и пое направо, той изведнъж се освети целия отвътре с електричество, изкърца и ускори ход. Въпреки, че беше в безопасност, предпазливия Берлиоз реши да се върне зад турникета, хвана въртящата се метална пръчка и направи крачка назад. И в същия миг ръката му я изтърва, кракът му неудържимо се плъзна като полет по паважа, който се спускаше стръмно към релсите, другия му крак подскочи и Берлиоз се озова на релсите. Като се мъчеше да се хване за нещо, Берлиоз падна по гръб, леко си удари темето в паветата и успя да види горе, но дали отляво или отдясно, това вече не можа да съобрази по златената луна. Успя да се извърти на хълбок и в същия миг с бясно движение да свие крака към корема, но когато се обърна, съзря понеслото се към него с неудържима сила, съвсем бяло от ужас лице на жена ватманка и алената й забратка. Берлиоз не извика, но край него с отчаяни женски гласове закръщя цялата улица. Ватманката дръпна електрическата спирачка, вагона заби нос в земята, после веднага подскочи и от прозорците с грохот извън се посипаха стъкла. В мозъка на Берлиоз някой отчаяно изкръщя. Нима! Още веднъж и за последен път проблесна луната, но тя вече се разпадаше на късове, а после стана тъмно. Трамвая прегази Берлиоз и към желязната ограда на Патриаршата алея по стръмния паваж изхвърча кръгъл тъмен предмет. Той се отърколи по наклона и заподскача по паважа на Бронная. Това беше отрязаната глава на Берлиоз.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Да, Михаил Александрович никъде не можеше да се обади и напразно се възмущаваха и кръщяха Денискин, Глухарьов, Квант и Безкудников. Точно в полунощ 12-мата литератори напуснаха горния етаж и слязоха в ресторанта. Там отново споменаха мислено и с лошо Михаил Александрович, защото, разбира се, всички маси на верандата бяха заети и се наложи да вечерят в красивите, но задушни зали. Точно в полунощ, в първата нещо изгромоля, зазвънтя, пръсна се и заподскача. И веднага тънък мъжки глас бясно закръщя под съпровода на музиката. Алилуя! Беше засвирил прочутия джаз на Грибоедов. Лъсналите от пот лица сякаш засияха, изрисуваните на тавана коне сякаш оживяха, лампите като че светнаха още по-силно. Изведнъж затанцуваха като пуштраклели и двете зали, а след тях затанцува и верандата. Затанцуваха Глухарьов с поетесата Тамара Полумесец, затанцува Квант, затанцува романиста Жукопов с някаква киноактриса в жълта рокля. Танцуваха Драгунски, Чардачки, Нисичкия Денискин с огромната штурман Жорж, танцуваше красивата архитектка Семейки на Гал, здравата притисната от някакъв непознат с бял конопен панталон. Танцуваха свои гости, московчани и хора от провинцията. Писателят Йохан от Кронштадт, някой си Витя Куфтик от Ростов, майче режисьор с моров лиша и върху цялата буза. Танцуваха най-стъкнатите представители на подсекция поезия към Масолит, т.е. Павианов, Богохулски, Сладки, Шпичкин и Адолфина Будзяк. Танцуваха късо подстригани младежи с неизвестни професии и широки отватените под плънки рамене. Танцуваше някакъв много възрастен с брада, в която се бе оплел стръкче зелен лук. С него танцуваше възрастна, изнорена от малокръвия госпожица в смачка на оранжева купринена рокличка. Плувнали в пот, келнерите носеха над главите си запотени халби бира. Дрезгаво и злобно викаха: «Пардон, гражданино!» Някъде един глас командваше през рупор. Един карски кебаб, две сбуровки, шкембе по-селски. Тънкия глас вече не пееше, а виеше «Алилуя». Грохота на златните чинели в джаза заглушаваше от време на време грохота на съдовете, които миячките спускаха по наклонената плоскост в кухнята. С една дума – ад. А в полунощ в този ад се появи видение. На верандата изникна черно красавец с брадичка като кинжал, облечен във фрак и обгърна с царствен взор своите владения. Ах, мистиците твърдяха, че някога красавецът не носел фрак, а ходел препасан с широк кожен колан, от който стърчали дръжките на пистолети. Косата му черна като гарваново крило била превързана с алена купринена кърпа и той командвал брик, който плавал по Карибско море под черно мъртвешко знаме с череп и две кръстосани кости. Но не, не. Лъжат изкусителите мистици, никакви Карибски морета няма на този свят и не плават по тях дръзки пирати и не ги преследва коровета, не се стеля над вълните барутен дим. Нищо няма и нищо не е имало. Виж, онази хилава липа там, нея я има, както и чугунената ограда и булеварда зад нея, и леда се топи в съдинката, на съседната маса светят нечи кървясали бичи очи. И е страшно, страшно. О, богове! Богове мои! Отрова ми дайте! Отрова! Изведнъж над една масичка изпърха думата Берлиоз. Джаза внезапно се разпадна и млъкна, като че ли някой беше стоварил върху него юмрук. Какво? Какво? Какво? Берлиоз? Че като наскачаха, като почнаха да възклицават. Да, вълна от мъка се надигна при страшната вест за Михаил Александрович. Някой се суетеше, кръщеше, че е необходимо още сега, на часа да се напише колективна телеграма и веднага да се изпрати. Но каква телеграма ще попитаме ние и до кого? И защо трябва да се праща? Наистина, до кого? За какво му изтрябва, каквато ще да е телеграма на оня, чийто премазан тил стискат в този момент гумените ръкавици на просектора, чиято шия буде сега с криви игли професора. Той е мъртъв и не му трябва никаква телеграма. Всичко е свършено, да не претоварваме телеграфа.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Макар че язовирите не са естествени водоеми, тяхната водна шир има специфична притегателна сила. Те са подходящи както за кратко посещение, в което да им се полюбуваме за няколко часа, така и за практикуване на спорт, риболов, един уикенд на палатка или дори къмпингуване за повече дни. Един от най-известните в България и най-големият е язовир Искър. Използва се за водоснабдяване на София, а около него има хотели, бунгала и ресторанти за отдих. Стената на язовира е дълга 204 метра и е висока 76. Прегражда дълбок каньон от руслото на едноименната река. Според данни на Софийска вода, нуждата от построяване на язовир на река Искър е определена още през 1900 година. В началото на 1948 започва работата по проектите. Бившият кмет на столицата, инженер Иван Иванов, осъден на смърт от Народния съд, бива помилван на доживотен затвор в замяна за проектирането на съоръжението. На 6 септември 54-та хидровъзелът е открит официално, а буквално вътре в него са остатъците от някогашните села Калково, Шишманово и Горни Пасарел, залети от водата. Жителите им са преместени при началото на строителните работи.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Язовир Доспат се намира в Западните Родопи в непосредствена близост до града. Пуснат в действие през 1967, язовирът е с дължина 19 км и широчина около 3 км. Той е част от водно-електрическа каскада Доспат Въча и е най-големият хидроенергиен комплекс в България. В близост до него има наистина много туристически обекти, така че не си правете труда да отидете само за един ден без преспиване. Това би било загуба на време. Подгответе се за поне 2 или 3 дни, тъй като наистина има какво да видите. Една от задължителните забележителности е Ягодинската пещера. Наблизо е и площадката Орлово окоп под връх Свети Илия, до която може да се стигне пеша или с високо проходим джип. Наводнените от язовира територии преди са представлявали плодородна долина, в която се сеяли житни култури. Жителите на селата от целия край са били наемани като жатвари, когато се прибирала реколтата. Построяването на язовира и наводняването на долината довело до евакуиране на селата Орлино или Божалан и Бърдуче. Когато през зимата водите на водоема се покрият с дебел слой лед, рибарите пробиват дупка в него и ловят хищни риби на мормишка. В язовира можете да видите шаран, пастърва, кефал и каракуда.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: любопитно, сралица по радио Нова Нюс.
1: Разположен в западните Родопи, язовир Батак се намира на 4 км от града. Построен е по поречието на река Мътница през далечната 1959 година в така нареченото Баташко плато. На брега му се намира курортът Циговчарк, който е изобилства от най-различни хотели, ресторанти и къщи за гости. Ако сте любители на дивата природа, този язовир може да ви се стори прекалено презастроен. За сметка на това пък там има доста удобства, които покрай повечето язовири рядко се срещат. Например, хранителни магазини, спа процедури, рибарските къми и рибки за стръв. Атрактивна гледка е разположеният в язовира остров, който се казва Голъка. В източната част на водоема се намира летовището Дъното, подходящо място за почитателите на лагеруване, къмпинг и риболов. От най-северната част на язовира се разкрива прекрасна гледка по цялата му дължина. В момента най-често срещаната риба там е костур, бабушка и каракуда. Намират се и сомове, но популацията им не е много голяма и такъв улов е рядкост.
0: Любопитно, сралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Въча е язовир в Южна България, в района на Родопите, по поречето на реката. Красив, но с труден достъп, пътят към него не е свързан нито с шосето Батак до Спад, нито с пътя от Асеновград за Пампорово, а се намира буквално по средата. В миналото язовира се е наричал Антон Ивановци, в чест на партизаните от отряд Антон Иванов, които са загубили живота си по тези места през 1944. Това е язовирът с най-високата стена в България, а именно 144 метра и половина. Този язовир е идеалното място за отдих сред природата. В него има доста бунгала, които се дават под наем на почиващите. Има обособена и ферма-развъдник за риба. Любителите на водни спортове пък могат да се насладят на лодки, джетове, водни колела. По крайбрежието му има изобилие от хотели и почивни станции. В язовир Въча вирее голямо разнообразие от риба. Бяла мур, платика, бабушка, каракуда, кефал, устур и много други. Поради това той е известна дестинация за риболов.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Събуди се!

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Един от предпочитаните живописни язовири в Родопите е Студен кладенец. Намира се на границата между общините Кърджали и Крумовград. Височината на стената му достига 68 метра. Запалените рибари трябва задължително да го посетят, тъй като разнообразието от видове риба е много голямо. Под стената на язовира има естествен каньон, който е наречен Шейтана и е единственото подобно природно творение на Балканския полуостров. Над северния бряг се извисява връх Юмрука, който в древността е бил опасен с 800 метрова стена, основите на която личат и днес. В централната част на язовира има остров, на който са заселени елени и муфлони. Освен красивите меандри и бреговете на язовира, красотата на Студен кладенец се допълва и от издигащите се от двете му страни крепости – Моняк и Вишеград, до които е приятно да се разходите, надниквайки към миналото. Поради това, че крепостта Моняк е една от най-високо разположените, от нея се откриват чудни гледки към язовира.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Йовковци е името на един от най-големите по площ язовири в България. Изградена на река Веселина, близо до град Елена. Язовирът носи името на едно от разрушените при построяването му села, което сега се намира под водата. Местоположението му, а именно в сърцето на Еленския Балкан, е предпоставка за добре развит туризъм и голямо разнообразие от места за настаняване. Близо има конна база, възможности за практикуване на водни спортове, плаване с лодка и, разбира се, места подходящи за семейни ваканции и пикник. Язовир Йовковци е страхотно място за риболов и е зарибен с над 10 различни вида риба – тостолоп, бяла морщука и каракуда. Имайте предвид обаче, че се практикува само на определени места. Рибарите обикновено се разполагат от лявата част на язовира, която шеговито наричат Дарданелите.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно, Сралица, по радио Нова Нюс.
1: Със своите 36 км, Ивайловград е най-дългият язовир в страната. Стената е издигната в коритото на река Арда. Построен е през 1964 и има 64 км брегова ивица. Голяма част от нея е покрита с гъсти широколистни гори. Водите на язовира са дон на много видове риба – сон, шаран, бяла риба, костур, кефал и други. Това го прави особено подходящ за риболов. Там има условия за практикуване на водни спортове. Ежегодно в началото на месец юни е фестивалът на републиканската регата по кано-каяк. Любопитен факт е, че изграждането на язовирите Кърджали, Студен кладенец и Ивайловград е била част и от военна стратегия на България. Водата в трите язовира е с общ обем около 1 милиард кубични метра и идеята била при евентуално нападение язовирните стени да бъдат взривени и да образуват ударна вълна, която да удави вражеските войски.
0: Любопитно, Сралица, по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

Намери Радио Нова Нюз във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз. Нова Нюз. Радио Нова Нюз.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Язовир Голям Беглик се намира близо до Батак, в западните Родопи, на около 60 км от Пазарджик. Простира се на 1500 метра над морска височина. Старите му имена са Таж Буас и Васил Коларов. Открит е през 1951, като е бил проектиран за напоителен язовир, но днес се използва и за захранване на вецове. Язовирът е обграден от три защитени местности – горски център Чатъма, Самодивска поляна и Бътла Буас. Там има възможност за къмпингуване, а ако решите да се разходите, не пропускайте екопатека Беглика. Забележителности наблизо са водопадите Фотински и Късък. Наоколо растат и много полезни билки, така че по време на разходките из природата може да си наберете от тях. На Голям Беглик има добри условия за риболов на бабушка, балканска пастърва, речен кефал, костур, червеноперка. Всяка година в края на август крайводите му се провежда Беглика фест или Беглика хородея.
0: Любопитно с Ралица по радио.

0: любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Язовир Пчелина е един от големите в Югозападна България. Дълбочината му е повече от 18 метра. Старото му име е Лобош. Той поема водите на две реки Струма и Светля. Язовирът е строен през 70-те години и първоначалната идея за създаването му е била да служи за утайник на река Струма. На дъното му и до ден днешен е натрупано доста голямо количество наноси. Пчелина е известен и с красивата средновековна църква Свети Йоан Летни, която се намира на брега му и датира още от 1350 година. Тя е била част от бившото село Пчелинци, което е било залято от водите на язовира. Църквата е била изоставена през 40-те години след навлизането на комунизма. За съжаление, стенописите са повредени и унищожени вследствие на дъждовете, които проникват през порутения покрив. Въпреки всичко, местните хора се стараят да я поддържат, а вратата е винаги отворена, за да може всеки да влезе и да запали свещичка. Ако сте любители на риболова, то язовир Пчелина не е най-подходящото място за вас, въпреки че през последните години местните рибари старателно се опитват да го зарибят. Той съдържа много утайки, има висока температура и ниско съдържание на кислород, така че в него не вирее много риба. За сметка на това пък е изключително красиво място за снимки, особено по изгрев и зале слънце, когато обстановката става още по-мистична и небето се обагря във всевъзможни цветове на дъгата.
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Здравей, България, в утрото на 30 юни, вторник. Днес е последния юнски ден. Започваме го с усмивка. Надявам се така и да го изпратим. И ви каним да бъдете с нас до 9.30 и днес.
1: Изберете нашата компания. Подготвили сме важни теми. Някои от тях са с продължение. Всички са впечатлени от 12-годишното момиче, което успява да реагира в много тежък момент и да спаси майка си и себе си от засилен автомобил по магистралата, за да спре, когато тя изпада в безпомощно състояние. Подробности за тази история днес в предаването. Продължаваме да поставяме въпроса и за пътната безопасност. Дали заради желанието едни фирми, могъщи и големи, да са абонирани за обществени поръчки за мантинели, нямат интерес да ги правят по начин, който да изисква по-честа смяна вместо трайност и безопасност.
0: Логиката на икономическия интерес не е на пътната безопасност.
1: Ако така е зададено състезанието,
0: какво очакваме?
1: Какво очакваме като резултат? Поставяме въпроса и за въздушните линейки. Майче, вчера имахме за пръв път, след като се вдигна шум включително от това студио, за пръв път вдигната по спешност линейка, за да кацне на път.
0: На магистрала, да, на път.
1: И да реагира при катастрофа, а не само при вторични мисии от болница в болница, защото иначе ще се окажем световни рекордьори в това да превърнем по-бърз транспорт, какъвто е хеликоптера, в по-бавен. И няма как да е така, след като хеликоптер по наредба и регламент се викал, след като линейката на място прецени дали трябва да идва хеликоптер.
0: Всъщност разбирам, че е имало и преди такива първични мисии, случаи, в които първи на мястото са хеликоптера, но високо в планината. Оказва се, че
1: няма...
0: да, където конвенционалните линейки нямат достъп. Оказва се, че това е проблема в наредбата. Наредбата казва, че трябва да е така. Първо линейка на колела, нищо, че тя е по-бавна. И тя вече преценява дали да вика по-бързата линейка по
1: въздух.
0: Първо
1: отива бавното, за да дойде бързото.
0: Да, не звучи логично. Съгласна съм.
1: Ще говорим за това. Накратко можем да ви разкажем всъщност основните теми и гости, какво сме предвидели. Ивана Иванова е продуцент днес.
0: От безопасността на пътя до големите инфраструктурни обещания. Колко сигурни са мантинелите, кога ще видим стотици километри нови магистрали и какво се случва с незаконното строителство в Баба Алино. В студиото днес очакваме министъра на регионалното развитие Иван Шишков.
2: Център 112, слушам ви.
1: Още за историята, която коментира цяла България, как дете пое контрола над автомобил и спаси майка си след инсулт на магистрала Струма, какво разказват първите хора, притекли се на помощ?
0: След трагедията с три жертви на магистрала Тракия, защо не беше изпратен медицински хеликоптер и какви са критериите за активиране на въздушната спешна помощ при тежки пътни инциденти?
1: Гладна стачка заради спор за заплатите в Александровска болница в София. Защо лекар поиска публичност на възнагражденията?
0: Подкуп и десетки хиляди евро в брой. Какво установи разследването срещу шефа на ВИК Несебър след откритите белязани пари?
1: И днес ще е много горещ ден. С високите температури започна и сезонът на пожарите. За какво да внимаваме и какво да не правим, за да не предизвикаме пламъци?
0: Малък делфин беше спасен на плажа във Варна. Защо морският бозайник се озова толкова близо до брега и какво показва подобно поведение?
1: Добро утро и на Мина.
0: И добре дошла.
3: В последния ден от месец юни, да направим едно напомняне днес, е последния ден, в който хората могат да обменят левовете в евро безплатно в търговските банки, в българските пощи.
1: Стотинките.
3: И стотинките и всичко останало без да бъде налагана такса. От утре българските пощи вече въвеждат такава такса. Някои от търговските банки пък вече обявиха, че няма да има
0: удължават
3: такава такса.
0: Удължават този безплатен
3: да, срок. И безплатно ще ги обменят. И все пак да кажем, че Българската народна банка ще обменя левовете в евро безсрочно и този срок не важи за нея.
1: Аз открих една турбичка с стотинки.
0: Пак ли?
1: Имам още.
3: И ние не спираме да откриваме.
1: В БНБ, значи, може винаги.
0: Може
1: нали,
0: да си ги обмениш.
3: Да, в Българската народна банка още няма имам. Да ни върнат, когато и да отидем с колкото стотинки, хартияни. Дай Боже пък да намерим и повече хартияни забравени някъде, не само стотинки.
1: Това е по-добрия
0: вариант. Няма, преровила съм всичко вече. Добре, напомняме и друго. Днес очаква да е най-горещия ден тази седмица.
3: Така, да, че казахте какво да не правим.
0: Правила,
3: може би пък е хубаво по примера на нашата южна съседка.
4: Казахме пожар да не
3: вземем пък да изчистим тези сухи тръви, които са около къщите ни, около пространствата, които са открити, хората, които живеят на такива места, все пак за да е някаква превенция.
0: Да. Добре, Германия падна ли от Парагвай?
4: Ами...
0: Един на един в редовното време, доспи 4-5.
3: Да, една от първите изненади.
0: Да. Добре.
4: Добре, всичко важно следим. Ние сега с какво продължаваме? С две ситуации, които обикновено не влизат в новините при мина, обаче ще видим как изглеждат те с... дали с пуха или не, или е просто забавление, който както се уреди е... Да, тук това е пулката, който както се уреди.
0: Първо си казах още по пижама, а вече чисти, после виждам, че той се доспива, така че няма
4: доспива
0: проблем.
4: Доспива си,
0: а големия...
4: То така си гледа.
0: За него голямата прокосмокачка, освен.
3: За него прокосмокачка
4: няма. Тъжно е, малко
3: май.
4: Е като ограбено. А за мен...
0: Е, няма
4: мен,
0: как,
4: няма.
0: Приятелю, не.
4: За тебе няма...
3: Нито прокосмокачка, нито пижама.
4: И още една ситуация. Нормално сутрин, докато поливам градината си, всеки търси спасение от жегата. Това идва тематично към градусите.
0: Просто... Се носи от хапва вода.
4: Минавам да си гризна малко вода.
0: Точно.
4: Или так, водата. Кокала е водата в случая. Много е желана.
0: Да, добро начало на деревата. Мисля, че са много освежаващи тия кадри. Може ли още да ги погледаме?
4: Още малко да се поискъпим. Да, вода ще е нужна категорично днес. Защо? Ще видим сега в доказателството какво се очертава на картата и извън нея най-вече.
5: Здравейте! Първата гореща вълна за сезона продължава и днес. До обяд на цялата страна ще бъде слънчево и тихо. В следобедните часове над Западна България ще се заоблачи и в отделни райони ще превали. Температурите ще достигат най-високите стойности за целия месец, като максималните ще са от 34 до 39 градуса във Видин и Русе. За цялата страна отново е в сила жълт предупредителен код за опасни горещини. Бъдете внимателни и избягвайте дългия престой на открито в интервала от 12 до 18 часа. Все по-горещо става и край морето и днес там очакваме до около 30 градуса. Денят ще премине с много слънце и следобеден прохладен морски бриз. Водата вече достига 25-26 градуса, а морето и днес ще е спокойно. В сряда на много места ще се развиват грамотевични бури, като има висок риск и от градушки. Това ще ни донесе известна прохлада, като температурите ще се понижат до около 30 градуса. В края на седмицата валежите почти навсякъде ще спрат. Стойностите ще са в приятен летен диапазон, като сутрин очакваме между 15 и 20 градуса, а след обед малко над 30. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!
6: Добро утро! Започват първите новини на Нова в последния ден от месец юни. Аз съм Мина Илиева. Втори опит за старт на делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, бизнесмена Ивайло Маринов и директор на канцеларията на Коцев Антуанета Петрова. Те са обвинени за общо 12 престъпления. Благомир Коцев ще отговаря за престъпен сговор, поискани подкупи и принуда. Според прокуратурата, те са искали около 6% от парите за обществени поръчки да им бъдат връщани, като има съмнение, че част от сумите са отивали в партийната каса на формацията, издигнала Коцев. Делото беше спряно веднъж заради кандидат-депутатски имунитет на Кателиев и Стефанов. Днес е последният ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове. По закон те трябва да предлагат тази услуга до края на годината, но след 30 юни вече могат да налагат такси за това. От утре българските пощи въвеждат такава такса. За суми до 1000 лева ще се плащат 6 евро. Таксата расте с размера на сумата, като ако искаме да обменим максимума от 10 000, ще трябва да платим 10 евро. Някои от търговските банки вече обявиха, че не предвиждат да въвеждат такси. В Българската народна банка услугата ще е безплатна, без ограничение във времето. По последни данни, Централната ни банка изтеглила почти 93% от левовите банкноти и монети. Извън касите и остават около 2,3 милиарда лева. Проверка в първите държави, въвели еврото през 2002 година, показва, че и до днес старата валута продължава да се обменя. От света, преговорните екипи на Иран и Съединените щати се очаква да пристигнат в катарската столица Доха за нови разговори. Не е ясно обаче дали ще има среща между делегациите. Вчера високопоставен американски представител обяви, че двете страни са се договорили да прекратят взаимните атаки от последните дни и да се срещнат днес в Доха, за да обсъдят спора около Ормузкия проток. От Белия дом обявиха, че американският президент Доналд Тръмп изпраща Стив Уиткоф и зетя си Джаред Кушнер в Катар. Иранското външно министерство потвърди, че изпраща техническа делегация в Доха. Това обаче нямало връзка с посещението на американците, а преговори между двете страни не били насрочени.
7: Срещата в Доха може би ще бъде важна, а може би не, ще разберем. Но във военно отношение печелим. Бих казал, че във военно отношение победата е почти факт. И всъщност всичко е много просто. Не искаме Иран да притежава ядрено оръжие и те няма да го притежават. А и са се съгласили с това.
6: Горещата вълна обхванала Западна Европа се мести на изток. Вчера региони от централната, източната и южната част на континента регистрираха опасно високи температури. Според модели на Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози, днес температурата в Будапеща се очаква да надхвърли 40 градуса по Целзий. Вчера в сръбската и унгарската столица бяха отчетени съответно 38 и 37 градуса по Целзий. Словакия постави нов температурен рекорд. В един от южните градове бяха измерени 40,5 градуса. Червен код за екстремни горещини е в сила днес за Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Хърватия, Словакия и Босна и Херцеговина. Властите призоваха хората да останат по домовете си през най-горещите часове на деня. Горещата вълна у нас продължава. Синоптиците предупреждават за опасно топло време и днес. В сила е жълт код за цялата страна. На места температурите ще достигнат 40 градуса. Лекарите напомнят, че е нужна честа хидратация, ограничаване на кафето и алкохола и консумация на лека храна за сметка на мазни и солени ястия. Излизането на открито в часовете между 11 и 17 не е препоръчително, особено за чувствителни, болни и възрастни хора. В разгара на летния сезон информация за пътуващите заради полагане на маркировка на автомагистрала Струма от 8 до 17 часа днес се ограничава преминаването в посока Благоевград в активната лента между 72 и 73 километър. През тази седмица тече и ремонт на пътя Обзор Слънчев бряг. До четвъртък между 20 и 7 часа сутринта се ограничава движението на всички превозни средства от 172 до 203 километър. Спирането на трафика през нощта е заради работа по асфалта, а целта е повишаване на безопасността на движение. Следващите новини са в 7. Останете с Здравей България!
4: Благодарим ти, Емина. 30 юни.
8: Към водещите
4: половината
8: теми.
4: Половината година мина.
8: Да,
4: всъщност
8: да. Към водещите теми сега и това, което ни направи впечатление през последните часове. По първата тема вече започнахме да говорим още в откриващия анонс на предаването. Става дума за помощта по въздух, за така наречените въздушни линейки. За това, че вчера за първи път беше вдигната въздушна линейка заради инцидент на пътя и беше оказана така наречената първична помощ от страна на хеликоптерите, която е от мястото на инцидента към болница, а не както в повечето случаи виждаме от една болница до друга болница да се транспортира. Няколко думи за самия инцидент. При него е загинал един човек, трима души са били ранени при верижна катастрофа между камион и два леки автомобила на пътя между Котел и село Мокрен. Сигнала за инцидента е подаден малко след 16 часа вчера. На място са изпратени екипи на полицията, на спешна помощ, както и въздушна линейка. Сега, това е за пореден път поставя въпроса за Големия въпрос за начина, по който се използва въздушната спешна помощ. Знаете колко дълго време я чакахме, докато дойде. За сега все още България разполага с много малко ресурси. Два хеликоптера, един, който не лети, доколкото знам, две точки, от които излитат и кацат хеликоптери. Затова е и толкова важно по какъв точно начин е организирана самата помощ. Защото за няколко дни видяхме два различни подхода. При единия случай катастрофата на магистрала Тракия, това е катастрофата, при която загинаха двете дечица, футболисти от Славия и бащата на едното от тях. В крайна сметка хеликоптер не отиде на мястото на катастрофата. Наложи се на следващия ден много тежко пострадала жена да бъде транспортирана от болница в болница, вместо да бъде взета от мястото на инцидента още с хеликоптер. В този случай, случая с катастрофата в Котленския проход, пък беше изпратена линейка въздушна, която кацна на самия път.
4: За пръв път виждаме такъв кадър. Да, поставя се въпроса защо е необходимо хеликоптерите основно да се ползват за вторични мисии, когато се предполага, че първо пациента е стабилизиран от една болница в друга да ходи. Нали идеята е да хванеш най-важните минути животоспасяващите и бързината е ключова при самия инцидент и при първичната медицинска помощ. Има нещо, което експерти казват, че е скандално. Наредба 3, която регламентира разрешението да се ползва въздушна линейка, е написана така, че разрешение се дава от Министерство на здравеопазването. Всяка минута при една катастрофа знаем, че е решаваща за живота на човек. Не е ли странно администратор от Министерство на здравеопазването от разстояние да разрешава, вместо такова решение да се остави в ръцете на медицински екип на място, който може да прецени и да действа веднага.
8: И
4: как
8: да
4: нещо изчисляват кое ще е по-бързо? Виждаме при сходни ситуации, че се действа по различен начин. Имало някакво, разказаха ни, изискване, което звучи разумно на пръв поглед, да се праща линейка тогава, когато може да се докара пациент 20-30 минути по-бързо, т.е. да има смисъл от бързината.
8: Ама това е някаква преценка, която кой, къде, кога трябва да направи, как може да направи, как може да изчислиш точно, можеш ли да спестиш 20-30 минути. И друго, ако се окаже, че с хеликоптера не спестяваш 20 минути, а спестяваш 15, отказваш ли се от спешната помощ по въздух?
4: Това изречение обаче няма как да се случи, няма как да разбереш дали ще спестиш 20 или 30 минути предварително, ако изискването е първо на мястото на катастрофата да отиде линейка, наземен транспорт, няма как хеликоптера да е по-бърз, ако винаги тръгва след линейката. Това си мислим ние по пътя на елементарната, абсолютно елементарната логика. По-късно ще говорим с специалист, заместник министър на здравеопазването.
8: Заместник министъра, който отговаря всъщност за този тип помощ. За да питаме дали трябва по някакъв начин да се редактира тая наредба, за да имаме по-бърза и по-ефикасна спешна помощ по въздуха, макар и с ограничените ресурси, с които разполагаме. Иначе примерите от държавите, в които отдавна има традиции в този тип помощ и отдавна тя е много ефективна, сме ги чували с Австрия, с Швейцария, с други европейски държави, където обаче разполагат с десетки хеликоптери и десетки бази, точки, от които могат да излитат и да кацат хеликоптери.
4: Първичните мисии там са основните.
8: Точно така.
4: Сега към, естествено, за да се стигне до катастрофи, освен на инфраструктурата, освен на и мантинелите, понякога има значение, комплексни са факторите и как шофираме. Един скандален случай с шофьор, вдигащ над 220 км в час в района на Пловдив. МВР пуснаха видео, с което демонстрират. Нарушителят е бил хванат от служители на полицията в небрандиран автомобил по време на съвместна спецакция на Главна дирекция Национална полиция и МВР Пловдив. 21-годишният шофьор с Мерцедес е привлякал вниманието на служителите на реда през нощта в центъра на Пловдив заради дрифт при завой наляво. Цивилната патрулка незабавно е последвала шофьора, за да проследи действията му. По пътя си той извършил множество нарушения, като след излизане от града в посока Пазарджик е увеличил скоростта си до над 200 км в час, предприял е опасни изпреварвания в забранени участъци. Автомобилът му е бил застигнат, спрян и изведен от движение. Установено, че водача е от село Мало Конаре. Да, любител на високи скорости, на големи скорости, от мало конаре. Предвидена е глоба 1800 евро сега да плати. Свидетелството му за управление отнето за срок от 12 месеца. Автомобилът е спрян от движение. Виждаме момент от... Тук се отразяват и бурканите, синия буркан, който се опитва да настига малоконарския Шумахер.
8: Да. Властта, управляващите в лицето на мнозинството в парламента от Прогресивна България, предлагат Сметната палата да извърши три много големи одита в три от големите системи финансови на държавата. Такова предложение вчера беше внесено. Кои са трите посоки, в които всъщност ще се проверява? Консолидираната фискална програма. Тоест тази ревизия, тази проверка, този одит трябва да провери къде какви пари са давани и защо всъщност, защо на практика имаме дефицит. Бюджета на държавното обществено осигуряване, този одит пък трябва да каже защо има такава дупка в НОИ, защо не ни стигат парите за пенсии, защо трябва да бъдат те дотирани, въпреки че това може би не е точната дума, от бюджета. И третия голям одит, той ще бъде на Агенция Пътна инфраструктура. Той пък ще трябва да даде отговор на въпроса как са изразходвани средствата за пътища.
4: Това е най-големия
8: защо...
4: на пари,
8: да, точно така. Защо пътищата ни са в такова състояние, въпреки че са дадени толкова много пари? Дали е имало порочни практики, например, да не се разплащат дейности, които са вече одобрени, някои от тях извършени, да се прехвърлят плащания от година в година. Това са част от тия финансови абракадабри, за които много пъти сме говорили. Сега чувам някой казва, това е политическа дъвка, колкото новата власт да прехвърли отговорността за всичко на старата власт, ма вече подпечатано с одити на Сметната палата. Управляващите пък казват друго. За нас това е отправна точка, база на която да стъпим, за да видим реално как стоят нещата и оттам нататък ние да си планираме нашите политики и мерки. Мисля, че можем да чуем още от доводите на управляващите.
9: Целта на одита не е лов на вещици, не е да сочим някой с пръст, а да видим къде са потенциалните проблеми в функционирането на системата и как да направим по-добра. Това е една дисекция на пенсионната система. А АПИ, понеже предварителните индикации на Министерството на финансите, че там има над 1,5 милиарда сертификати за извършени дейности, които обаче не са фактурирани и не са разплатени.
10: И не са осчетоводени.
9: И не са осчетоводени. Което е сериозен проблем.
4: Даме. А сега внимание към този скандал с несебърския ВИК Чичо, който е хванат с пари. Свилен Станчев, сбелязани пари, началника на дружеството ВИК Несебър за присъединяване. Хора, които са искали да се включат като нови обекти към системата на ВИК, отиват на гише, но практиката е била, от гишето казват, не, ти трябва да говориш с началника, с шефа, след което са започвали някакви разговори, ще видим, ще изчакаме да видим как да стане тая работа. В конкретния арест, за който беше съобщено, открити са пари в автомобил, и то в служебния автомобил на ВИК началника. Искани са 8000 евро за присъединяване. Става дума за в село Кошарица, там е бил човек, който иска да се включи към системата. Искали са му пари. 33 000 евро в брой са намерени в дома на задържания ВИК началник, както и тефтери с имена. Предполага се, че парите са от тези имена. Който иска да разкаже, призоваха в полицията Фартунов, Асен Фартунов, шефа на икономическата полиция в Бургас, дава знак за това, че сигурно и други имат потърпевши и могат да се свържат с полицията. Ето още малко за процедурата, обяснена от шефа на бургаската полиция Николай Ненков. Процедурата да се искат пари, как е била изградена. Човек отива да си пусне заявление, би трябвало да плати 50 евро и с това да се приключи.
8: Обаче,
4: то няма как да стане. Започват едни преговори, ще видим, ще говорим и в крайна сметка подозират, че този конкретния случай въобще не е единичен, това е практика. Мисля, че можем да чуем още малко по темата с задържания Станчев, който остава в ареста. С него беше задържан и технически ръководител. Той е освободен. За него нямало данни да участва в схемата. Сега въпросът е всички останали дали са били наясно в едно малко, сравнително малко дружество, като от гишето, като имат разпоредба за да се ходи при началника и като знаят кое колко бързо трябва да стане, като знаят стандарта на живот, а и характера на началника, дали не са били наясно и не са били в ситуация, бе, сега ще си мълчим, защото...
8: Хипотетично си мисля, че е много малко вероятно да си толкова ненаблюдателен и толкова несъобразителен, за да не прецениш какво се случва около тебе. Но дай да чуем.
9: Въпросната сума е намерена на задната част на автомобила, на задната седалка, в една чантичка е затворена.
10: В жилището е открита сума от 33 000 евро. В тефтера са налични имена, а срещу тях не е фиксирана конкретна сума.
11: Тези пари не са дадени с цел подкуп.
12: За каква?
11: Те са дадени за една посредническа дейност, която трябва да бъде извършена.
12: Все пак той е държавен служител, как така посреди?
11: Еми, може да е допуснал грешка.
9: Отивайки на гишето, оттам го препращат към ръководителя. Още в началото му казва, не си пускайте заявление, отидете при ръководителя. Съответно, човека си насрочва среща, отива на тази среща и там започва да му се дайте, ще видим, ще поговорим. След това получава предложение.
4: Много значи, процедури разбирам. Има в държавата, с които са рай за корупция. Някой, трябва ти въведе в експлоатация нещо, се съберат повече хора за подписи, присъединяване, я към ВИК, я към друг тип мрежа. Така че се надяваме да има и безкомпромисност и да не става по втория начин, в който и плащащия да е заинтересован, напротив да подава сигнал.
8: Аз разбирам, че кажат ли ми не си подавайте заявление по каналния ред, идете при шефа. Не са, да, не са на добре нещата и очевидно мирише на корупция. Доживяхме да разберем колко е струвала охраната на Делян Пеевски. Не знам дали ще доживеем да разберем защо беше тая охрана изобщо в продължение на толкова години. Но да, в крайна сметка един човек от Добрич, Стойчо Стойчев е неговото име, с помощта на адвокат Александър Кашъмов, успява да осъди НСО и да ги накара да разкрият какви са били разходите за пътувания на Пеевски с автомобили на НСО в въпросния период, който сега ще ви кажа какъв е и какви разходи е струвало това на Националната служба за охрана. Разбирайте на всички от нас като данъкоплатци. Ето ги данните. За първите 10 месеца на 2025 година.
4: За 10 месеца.
8: 10 месеца. НСО е похарчила най-малко 182 лева 650 и 182 651 лева. Това са пари за заплати на гардовете на Пеевски. Отделно НСО е похарчила 44 029 лева за автомобилите, които са използвани от Пеевски и неговия кортеж през този период. Изминати са общо 9996 км, от които са с автомобили на НСО 8111, с автомобил на ДПС, предоставен за безвъзмездно ползване 1885 км. Данните показват на практика, че държавната охрана на Пеевски е излизала над 22 000 лева на месец или около 270 000 лева годишно, на година е това. И сега административният съдия Любомир Генов пише в решението си, че подобна информация за цената на охраната по никакъв начин не може да бъде определена като класифицирана, защото не разкрива нищо за работата на НСО. НСО това казват, ами това е информация, която не ви дължим, на всичкото отгоре тя е и сега не е секретна, но оправдават се, че това е част от оперативната дейност на службата за охрана и по този начин се опитват да скрият ето тези суми, за които говорим. В крайна сметка има решение на съда и вече
4: въобще да се крият такива суми, нали ги плащат българските граждани? С какво се застрашава сигурността на вече, освен това, неохраняваното лице, а дори да е охранявано?
8: Точно така.
4: За да знаят гражданите.
8: Говорим за суми, не за стратегия за охрана, не за някакви предприети тактики и така нататък. Ами благодарение на Стойчо Стойчев от Добрич и на адвокат Кашъмов, вече знаем.
4: Този маниер го имаше и в други казуси, когато граждани питат колко е заплатата или студенти по медицина, какви са заплатите на шефове на дирекции в Здравното министерство. Защо да не знаят? Пеевски цяла България виждаше как го охраняват. Защо? Да не знаем какъв е разходът. Сега не знам доколко въпроса за заплатата на ръководството на една от столичните болници е повод за скандал или то е действие след възникнал вече скандал.
8: Стана да повод и за гладна стачка.
4: Възнаграждението, но по-късно ще видите, че има един друг такъв скандал, пак за разсекретяване на информация и други неща. Това да. Малко по-късно.
8: Мисля, че трябва да спрем до тук.
4: Не да, така. След малко много добра новина, свързана с гала. Но сега кратка пауза.
13: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте! Първата гореща вълна за сезона продължава и днес. До обяд на цялата страна ще бъде слънчево и тихо. В следобедните часове над Западна България ще се заоблачи и ще превали. Температурите ще достигат най-високите стойности за този месец. Днес очакваме от 34 до 39 градуса в района на Видин и Русе. За цялата страна отново е в сила жълт предупредителен код за опасни горещини. Бъдете внимателни и избягвайте дългия престой на открито в интервала от 12 до 18 часа. Всички решили да търсят прохлада в планините, трябва да бъдат внимателни. До обяд обстановката ще е спокойна, но към края на деня в масивите на запад ще превали и прегърми. Температурите по върховете ще достигат около 15 градуса, като ще се усеща и умерен североизточен вятър. В сряда на много места ще се развиват грамотевични бури, като има висок риск и от градушки. Това ще ни донесе известна прохлада, като температурите ще се понижат до 30 градуса. В края на седмицата валежите почти навсякъде ще спрат. Стойностите ще са в приятен летен диапазон, като сутрин очакваме между 15 и 20 градуса, а през деня малко над 30. Такова ще е времето. Успешен ден на всички!
1: Здравей, България! Вторник сутрин, много усмихнат и много успешен ден ви пожелаваме. Приятен въпреки жегите.
2: Преполовихме годината. Приключва днес юни, така че започва второто полугодие на 2026-та. Пожелаваме ви много хубаво лято. Днес е жегата, после ни казаха, че поотминава и няма да е чак така страшна жега, каквато
1: иначе юли се чака по-топъл и по-сух от обичайното, така че да видим. Утре ще го посрещнем.
2: Ние сме подготвили интересни теми и днес в предаването. Сега е момента да припомним основното, което до 9.30 предстои.
1: От безопасността на пътя до големите инфраструктурни обещания, колко сигурни са мантинелите, кога ще видим стотици километри нови магистрали и какво се случва с незаконното строителство в Баба Алино. В студиото очакваме министъра на регионалното развитие Иван Шишков.
2: И историята, за която всички говорят.
3: Здравейте, 12, слушам ви.

0: Откуп и десетки хиляди евро в брой, какво установи разследването срещу шефа на ВИК Несебър след откритите белязани пари.
1: С високите температури започне сезонът на пожарите. За какво да внимаваме, какво да не правим, за да не предизвикаме ние самите пламъци.
0: Малък делфин беше спасен на плажа във Варна. Защо делфинчето се озовава толкова близо до брега и какво показва неговото поведение?
1: Водещата на кафе Гала посрещна още една радост в семейството си. Нейната дъщеря Мари Константин роди второто си момиченце. Щастливата новина съобщи самата Мари в профила си в Инстаграм. Бебчето се казва Джина Константин Маринова. В превод от латински името означавало кралица. Да е жива и здрава. Мари Константин има и още една дъщеря Лора. Така че им пожелаваме много щастие и преди всичко здраве. Много хубави мигове и на добър час на Джина.
0: На добър час. Най-добрите орисници да са се събрали над кръватчето й.
1: Поздравление от екипа на Здравей България.
0: Здрави и щастливи нека да бъдат. Ед Ширан и диджей Мартин Гарикс са направили изненада на младоженци, като са се появили абсолютно неочаквано и изненадващо за тях на тяхната сватба.
1: Без да ги викат.
0: Без да ги викат. Писала им е сестрата на младоженката, която била страшна фенка на Ед Ширан, с въпрос може ли да дойдете и да изненадате сестра ми и нейния бъдещ съпруг. И двамата се хващат, отиват, изпяли са една от новите песни на Ед Ширан. Самите те разказаха в Инстаграм за това, което са направили. Ето ги кадрите от влизането, от посрещането. След това видях, че в социалните мрежи има разкази и на самите младоженци, които обясняват колко са били изненадани и каква емоция са предизвикали Ед и Мартин с появата си.
1: Сега внимание към друга звезда. Хари Стайлс предизвика тревога сред феновете си по време на концерт на стадион Уембли в Лондон, след като малко се е позадавил с вода. И тук пише, че е паднал на сцената в разгара на горещата вълна в Великобритания. На мен ми се струва, че доста контролирано си ляга в един момент, но е имало притеснение дали ще стане. 32-годишният певец първоначално се опитва да направи популярния сред почитателите си сценичен жест, известен като кит. Момент, при който отпива вода и я разпръсква в въздуха. Този път обаче се е задавил. И сега тук пише, пада назад на сцената и остава легнал. Не ми се видя да пада неконтролирано, но така или иначе феновете си казали, Хари, добре ли си? Имаш ли нужда от помощ? Всичко е наред. Иначе съчетават тази информация с високите температури в Великобритания. Знаете, че това е на 26-ти, когато температурите в Лондон достигнаха 36-37 градуса и казваха, има повишен риск за здравето. Така че е имало разтревожени, но всичко е наред.
0: И със сигурност му е било топличко. Сриза с дълъг ръкав, че и с вратовръзка стегната около врата на тия градуси. Още за температурите, знаете, в Западна Европа, после в Централна Европа, сега и към нас. Жестоки, да, жестоки жеги, така че социалните мрежи са пълни с всякакви идеи как да се предпазите от жегата. И сега една, не знам колко е нестандартна тази идея, но да, ще я видим. Не климатик, не плътни завеси, не штори, а ето това. Този много ефтин вариант с лепене на алуминиево фолио на прозорците.
1: А то
0: само, че
1: да
0: виж сега, тя ги слага отвътре, а пък казват експертите, че трябва да са отвънка, за да за да отразяват максимално и да изпращат надалече слънчевите лъчи тези листове алуминиево фолио. Припомнят социалните мрежи и за друга идея пък през зимата, когато е студено, да залепиш такова фолио на стената към радиатора, така че да отразяват топлината навътре. Било много ефикасно това с алуминиевото фолио отвън, доста по-ефикасно от, например, плътни завеси, защото отразява слънчевите лъчи и не ги поглъща за разлика от завесите.
1: Иначе видяхме...
0: Грозничко обаче доста. Сигурно е ефтин вариант, такъв бюджетен и бърз и лесен, обаче не е много естетично.
1: Като гледам прозореца и жегите, се сетих за инстаграм клипчетата с рецепти с пържене на яйца заради голямата жега.
0: На перваза ли?
1: Имахме такъв пример от Париж. Сега след жегата пък се разпространяват други кадри на Ефеловата кула, ударена от мълния, поразена от мълния. Бури минаха над града дни след рекордните горещини. Впечатляващия момент е бил запечатан на кадър, точно

0: Когато дъждът донесе облекчение след температури надхвърлящи 40 градуса, след 11 дни на горещини температурите паднаха до съвсем приличните 30 на градуса вече. А заради горещините парижската полиция обяви, че въвежда временна забрана за консумация на алкохол на обществени места. Мярката имаше за цел да ограничи рисковете за здравето, свързани с съчетанието между алкохол и слънце. Съобщение имаше, че болниците в Париж и околностите са достигнали точката на насищане, е преведено. Били са препълнени, в един момент са нямали места за спешни случаи. Те първо ще изчисляват и жертвите на горещата вълна. За Испания имаше съобщение, че над 1000 души смятат, че повече са реално загиналите от обичайното. Тоест свързват го пряко с жегата.
1: За съжаление, ще трябва да мислим и начини как да си организираме, особено големите градове, където всичко е камък и бетон и метал, така че да преживяваме по-леко тези горещи вълни и да не се превръщат градовете ни в такива топлинни острови, където жегата още по-трудно се понася. Да видим как е изглеждала тортата на Илон Мъск, който на 28 юни в неделя е станал на 55 години. Тортата му е била във формата на гигантска ракета. Гледах кадрите, тя и с запален двигател. Ракетата, тортата на Мъск. Много поздравление е получил. Неговата майка Мей Мъск е публикувала снимки от тържеството в Екс, разбира се. А партньорката му Шивон го е поздравила с думите честит рожден ден, ракетни човече. Той самия отговаря на всички пожелания с думите пожелах си светло бъдеще за цялото човечество. Малко като мис свят и той.
0: Внимание към кмета на Нью-Йорк Зохран Мамдани даде символичен старт на 90-тия сезон на откритите обществени басейни в града, като се хвърли във водата облечен с официален костюм, риза, вратовръзка и дълги чорапи. Необичайният жест е направен, ето го, в басейна Томас Джеферсън в квартал Ист Харлем и възроди стара кметска традиция, която не бе спазвана повече от десетилетие. Последният кмет, който откри сезона по този начин, беше Майкъл Блумбърг, докато Бил де Блазио и Ерик Адамс не последваха този пример. Любопитното е, че с този скок Мамдани формално наруши правилата за ползване на общинските басейни, които изискват посетителите да бъдат с бански костюм. Той директно само с костюм, без бански. Въпреки това, десетки деца, родители го посрещнаха с аплодисменти. След като излезе от водата, кмета се пошегува с напълно подгизналия си костюм.
1: Дано телефона да не му е в джоба.
0: Той ще е такъв.
1: Водоустойчив.
0: Водоустойчивите, да, няма да има.
1: Няма да е Nokia с фенерче или как беше.
0: А по време на кампанията си той привличаше също внимание, като се потопи в ледените води край Coney Island по време на традиционно новогодишно къпане, свързвайки жеста с обещанието да замрази наемите на близо 1 милион жилища с регулирани цени. Така че не му е за първи път. Явно потапянето.
1: Мексикан самозван от мъстител, наречен Батман, е издирван от полицията, след като преследвал предполагаеми крадци на мотоциклети, залавял ги и ги залепвал, увивал, завръзвал с тиксо за улични стълбовето някои от неговите жертви. В рамките на 10 дни в района на град Лагос де Морено са открити най-малко петима мъже, привързани в безпомощно състояние с тиксо към стълбове. Според снимките, които бяха публикувани в социалните мрежи от мексикански журналист, много от предполагаемите крадци били с нарисувани мустаци, на лицата им била изписана думата крадец. От мъстителя, когато този журналист, който разпространява информацията и снимките, нарича Батман от Лагос де Морено, оставал до задържаните и предполагаемо откраднатите мотоциклети, за да покаже в какво ги обвинява. Властите обаче третират завързаните мъже като жертви и се опитват да заловят този самопровъзгласил се от мъстител, който сам раздава справедливост. Част от потърпевшите, да, наистина нещо им пише по челата, били са обекти на насилие, освен връзването, са и побити явно от този за сега неуловим Батман. Няма арестувани до момента.
0: Не им е разписал хартата за защита правата
1: на човека, със сигурност. Не, друго нещо им пише.
0: Сега ще покажа едно 32-годишно дъртичко папагалче. Всъщност това е в книгата на рекордите на Гинес най-възрастният жив папагал в света, Спудълс. Официално е признат. Той е на 32 години и 86 дни. Впечатляваща била възрастта за вълнист папагал, чиято продължителност на живота в домашни условия между 15 и 20 години. Стопанката му от американския щат Южна Каролина е получила спудел като подарък от майка си през 1997. Тогава птицата е била на около 3 години, което се доказва с документи и идентификационна гривна на крачето. Според Аманда, предишният собственик е научил папагала да говори на младини. Спудел сказвал: красиво птиче, дай целувка, и дори имитирал кихане. Сега е по-тихичък с възрастта, обаче пак казвал красиво птиче, имитирал звука на микровълновата фурна, разпознава кога хладилника се отваря и очаква познатия звук от микровълновата. Когато семейството се храни, често се приближава до предната част на клетката и иска да се храни с тях. Сега твърдят, че най-най-най възрастният папагал е на 82 години, ама е друга порода, какъду.
1: Не, 80 той е много младе.
0: И 2 години.
1: Много е млад сравнение с него.
0: Починала през 2016-та, какъдуто Куки. Куки го няма от 2016-та. Да.
1: А този е на 30 и колко? 36?
0: 32 и 88 и 86 дни.
1: Да, не мога да му ги дам. Да. Да. Буря отнесе покриви и нанесе значителни материални щети в румънския град Търговище. И там има Търговище, но около 80 км северо-западно от Букурещ. Кадрите са наистина много впечатляващи. Бурята идва на фона на продължителна гореща вълна в Румъния, като рязката смяна на въздушните маси е създала условия за развитието на мощни грамотевични клетки. В кадрите, които се разпространяват, виждате как бурята буквално отнася покриви. Има много пострадали автомобили. Лошо време. Бяха предупредили метеоролозите, че се очакват такива бури. Случиха се.
0: Да покажем един необезопасен, опасен участък на стария път Черноморец-Созопол. Радмила Стаматова ни е написала сигнал за опасен на подумите участък. Да, Черноморец-Созопол, непосредствено след отбивката за кайт-бара в посока Созопол. На 28 юни, разказва тя, автомобила ми бе на косъм да падне в необозначено дере, разположено точно до пътното платно. Няма достатъчно сигнализация и обезопасяване. Това създава сериозна опасност за участниците в
1: движението. Дълбокичко изглежда. Може наистина някой да се обърне
0: от тази растителност.
1: Това неочаквано.
0: Да, не може да се види, че има попадане. Дере.
1: Да.
0: Това е един път, който винаги има някакви проблеми. Преди беше с страшно много дупки. Ползва се най-близкия на практика до плажа по протежението на градина, така че във времето на туристическия сезон обръщаме внимание на всички сигнали, свързани с възможността да се предвижиш безопасно.
1: В случая никакво предупреждение. Да не говорим за някакви инфраструктурни решения там на място. Да, никакво сигнализиране, че е опасно това. Така, проблем с мантинели. Пламен Александров ни е писал: като се тръгнали институциите да отстраняват нередностите с мантинелите, можете ли да попитате някои от компетентните колективни безотговорници, които ви гостуват? Мантинелата от снимката очаква ли се, освен естетически, да изпълнява и други функции? Снимките са от София, пред Източна гара.
0: Тя е полегнала.
1: Аз и естетически качества не виждам, за други пък съвсем да не говорим. Да, няма я.
0: Полегнала е и даже е по-опасна.
1: Мантинелата си почива.
0: По-опасна е, ако
1: не работи.
0: Ти падне и на пътя.
1: Да.
0: Има и такъв тип мантинели, които вместо за безопасност са отговорни за опасността на пътя, пример от Сточна
1: София,
0: гара.
1: София, района на Сточна гара.
0: На пътя Крушовене, Георги Дамянов, Крушовене, Оряховци, казва: обстановката е такава от години, да видим каква. Трактори дойдоха преди време и вдигнаха земна маса от двете страни, като направиха фуния без да направят отводен канал. Канал за отводняване има предвид, за отичащата се вода, и всеки път, щом завали, става и така по този начин. В някои от случаите даже не може да се премине и с лека кола, като за капак има и дупки. Няма отводняване. Напротив, ситуация, при която пътя от двете страни е с земни маси, бива наводнен.
1: Разкален. Място за каунбани.
0: Той се и разваля така всеки един асфалт, като му осигуриш постоянна вода. Благодарим за сигнала. Крушовене, Оряховци, стопанина на пътя да го стопаниса. Е призива.
1: Иначе, нали знаете какво казаха новите министри? Прокуратура. Сигнали срещу стопаните на пътя. Дупки, които застрашават животи. Вниманието ни към тях насочва Тита. Пътя на опасността, дупки, които застрашават човешкия живот, между селата Неделево и Церетелево, община Съединение, област Пловдив. До кога ще рискуваме живота си по тези пътища? Огромни дупки, липса на адекватни ремонти, постоянна опасност за всеки шофьор. Един миг невнимание, пише Тита, или опит да избегнеш поредната яма може да доведе до тежка катастрофа. Не става въпрос само за повредени автомобили, става въпрос за човешки животи. Време е отговорните институции да поемат своята отговорност и да осигурят безопасни пътища преди да е станало твърде късно. За съжаление, за много хора стана твърде късно вече.
0: Внимание към Румяна Ангелова и нейния сигнал. Възмутена е къде са родителите на децата, които ще видим. Къде е полицията да ги спре? Седмица след като две деца паднаха на булевард България, возейки се на тротинетка и засилвайки се към квартал Бояна. В самия квартал Бояна продължават да се движат по този начин, съобщава Румяна, и ни е изпратила и това видео.
1: И без каски, нали? Добре виждам.
0: Ами,
1: да, мисля, че да. Благодарим ви за сигналите и че не минавате с безразличие покрай всякакви наредности наоколо.
0: Ще продължим след малко. Правим кратка пауза. Мина подготвя емисията в 7, емисия новини. Ще се видим след маничко.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде.
1: Добро утро, вие сте с новините в 7, аз съм Мина Илиева. Втори опит за старт на делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, бизнесмена Ивайло Маринов и директора на канцеларията на Коцев Антоанета Петрова. Те са обвинени за общо 12 престъпления. Благомир Коцев ще отговаря за престъпен сговор, поискани подкупи и принуда. Според прокуратурата, те са искали около 6% от парите за обществени поръчки да им бъдат връщани, като има съмнение, че част от сумите са отивали в партийната каса на формацията, издигнала Коцев. Делото беше спряно веднъж заради кандидат-депутатския имунитет на Кателиев и Стефанов. Днес е последният ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове. По закон те трябва да предлагат тази услуга до края на годината, но след 30 юни вече могат да налагат такси за това. От утре българските пощи въвеждат такава такса. За суми до 1000 лева ще се плащат 6 евро. Таксата расте с размера на сумата, като ако искаме да обменим максимума от 10 000, ще трябва да платим 10 евро. Някои от търговските банки вече обявиха, че не предвиждат да въвеждат такси. В Българската народна банка услугата ще е безплатна, без ограничение във времето. По последни данни, Централната ни банка изтеглила почти 93% от левовите банкноти и монети. Извън касите и остават около 2,3 милиарда лева. Проверка в първите държави, въвели еврото през 2002 година, показва, че и до днес старата валута продължава да се обменя. От света преговорните екипи на Иран и Съединените щати се очаква да пристигнат в катарската столица Доха за нови разговори. Не е ясно обаче дали ще има среща между делегациите. Вчера високопоставен американски представител обяви, че двете страни са се договорили да прекратят взаимните атаки от последните дни и да се срещнат днес в Доха, за да обсъдят спора около Ормузкия проток. От Белия дом обявиха, че американският президент Доналд Тръмп изпраща Стив Уиткоф и зетя си Джаред Кушнер в Катар. Иранското външно министерство потвърди, че изпращат техническа делегация в Доха. Това обаче нямало връзка с посещението на американците, а преговори между двете страни не били насрочени.
2: Срещата в Доха може би ще бъде важна, а може би не, ще разберем. Но във военно отношение печелим. Бих казал, че във военно отношение победата е почти факт. И всъщност всичко е много просто. Не искаме Иран да притежава ядрено оръжие и те няма да го притежават. А и са се съгласили с това.
1: Горещата вълна обхванала Западна Европа, се мести на изток. Вчера региони от централна, източна и южната част на континента регистрираха опасно високи температури. Според модели на Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози, днес температурата в Будапеща се очаква да надхвърли 40 градуса по Целзий. Вчера в сръбската и унгарската столица бяха отчетени съответно 38 и 37 градуса. Словакия постави нов температурен рекорд. В един от южните градове бяха измерени 40,5 градуса. Червен код за екстремни горещини е в сила днес за Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Хърватия, Словакия и Босна и Херцеговина. Властите призоваха хората да останат по домовете си през най-горещите часове на деня. И у нас горещата вълна продължава. Синоптиците предупреждават за опасно топло време и днес. В сила е жълт код за цялата страна. На места температурата ще достигне 40 градуса. Лекарите напомнят, че е нужна честа хидратация, ограничаване на кафето и алкохола и консумация на лека храна за сметка на мазни и солени ястия. Излизането на открито в часовете между 11 и 17 не е препоръчително, особено за чувствителни, болни и възрастни хора. В разгара на летния сезон информация за пътуващите заради полагане на маркировка на автомагистрала Струма от 8 до 18 часа днес се ограничава преминаването в посока Благоевград в активната лента между 72-я и 73-я километър. През тази седмица тече и ремонт на пътя Обзор Слънчев бряг. До четвъртък между 20 и 7 часа сутринта се ограничава движението на всички превозни средства от 172 до 203 километър. Спирането на трафика през нощта е заради работа по асфалта, а целта е повишаване на безопасността на движение. А сега следва още за прогнозата от Никол Станкулова. Здравейте! Първата гореща вълна за сезона продължава и днес. До обяд над цялата страна ще бъде слънчево и тихо. В следобедните часове над Западна България ще се заоблачи и в отделни райони ще превали. Температурите ще достигат най-високите стойности за целия месец, като максималните ще са от 34 до 39 градуса във Видин и Русе. За цялата страна отново е в сила жълт предупредителен код за опасни горещини. Бъдете внимателни и избягвайте дългия престой на открито в интервала от 12 до 18 часа. Все по-горещо става и край морето и днес там очакваме до около 30 градуса. Денят ще премине с много слънце и следобеден прохладен морски бриз. Водата вече достига 25-26 градуса, а морето и днес ще е спокойно. В сряда на много места ще се развиват грамотевични бури, като има висок риск и от градушки. Това ще ни донесе известна прохлада, като температурите ще се понижат до около 30 градуса. В края на седмицата валежите почти навсякъде ще спрат. Стойностите ще са в приятен летен диапазон, като сутрин очакваме между 15 и 20 градуса, а след обед малко над 30. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!
3: Здравей, България, в утрото на 30 юни, последния юнски ден. Покана към вас да бъдете с нас до 9.30. Темите ни ще бъдат много интересни. Една от тях, какво ще прави регионалния министър с тези магистрали, солети, които се огъват, чупят и не са никакво... Да, мантинелките, да. И не са никакво препятствие нито за камиони, нито, оказва се, и за леки автомобили.
4: След малко ще видите какво буквално означава да седиш на кранчето. Как шеф на ВИК може да го пусне, може да го спре, може да чака да му платят пари. Но всъщност да разкажем какво сме подготвили като теми. Ивана Иванова е дежурен продуцент. Какво предстои при нас?
3: От безопасността на пътя до големите инфраструктурни обещания, колко сигурни са мантинелите, кога ще видим стотици километри нови магистрали и какво се случва с незаконното строителство Баба Алино. В студиото очакваме министъра на регионалното развитие Иван Шишков.
5: Център 112, слушам ви.
4: Историята, за която цялата страна говори, как 12-годишно момиче пое контрола над автомобил и спаси майка си след инсулт на магистрала Струма. Какво разказват първите, притекли се на помощ?
3: След трагедията с три жертви на магистрала Тракия, защо не беше изпратен медицински хеликоптер и какви са критериите за активиране на въздушната спешна помощ при тежки пътни инциденти?
4: Гладна стачка заради спор за заплатите в Александровска болница в София. Защо лекар поиска публичност на възнагражденията?
3: Подкуп и десетки хиляди евро в брой. Какво установи разследването срещу шефа на ВИК Несебър след откритите белязани пари?
4: Високите температури започна и сезона на пожарите. За какво да внимаваме и какво да не правим, за да не предизвикаме самите ния пожар?
3: Малък делфин беше спасен на плажа във Варна. Защо делфинчето се озова толкова близо до брега и какво показва подобно поведение? Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на управителя на ВИК Несебър, който отговаря за общините Несебър и Поморие. Свилен Станчев е неговото име, за получаване на подкуп. В петък следобед Станчев беше задържан с сумата от 8000 евро, белязани в служебен автомобил на пътя Кошарица Слънчев бряг.
4: Подозренията са, че намерените пари в брой в дома му също са от подобен тип взаимоотношения и че отдавна седи на кранчето. Цеца Алексова ще ни разкаже повече. За втория задържан разбрахме, че са го пуснали. Това е бил техническия ръководител, тъй като нямало достатъчно доказателства за неговата съпричастност. задържане под стража. Това си остава мярката за шефа на ВИК-то. Каква е била практиката? Как се присъединява нов обект? Какво? Наистина ли е като отидеш на гише и е имало специални указания?
3: Не си подавай заявлението, иди при шефа, да. Той ще ти каже колко хиляди евро ще ти струва. Въобще, какво знаем до тук, Цеца? Добро утро.
4: Добро утро.
6: Здравейте, колеги. Това, което знаем, е, че първите сигнали за корупционна практика в дружеството са подадени в края на месец май, а 10 дни преди провеждането на самата операция, при която бяха задържани тези белязани средства, е образувано досъдебно производство от окръжната прокуратура. Сега до мен е началникът на окръжната прокуратура, прокурор Георги Чинев, който ще ни каже... Какво всъщност открихте при обиска и на автомобила прокурор Чинев, и в дома? Вчера стана ясно, че сумите не са никак малки. Добро утро.
7: Добро утро на вас и на зрителите на Нова телевизия. Да, действително, както имахме повод вече да заявим, в хода на образуваното досъдебно производство бяха експлоатирани специални разнователни средства. Вече споменахме за един от оперативните способи, които използвахме. Това е белязването на парични средства, именно които бяха открити в чантичката на обвиняемия, поставена в, т.е. на задната седалка на служебния автомобил. Което ни дава основание да считаме, че предварително белязаните парични знаци и намерените са идентични.
6: За какво всъщност са били искани тези средства?
7: Причината или по-скоро заявеното намерение за даването на подкупа е издаването на разрешение за включване към водопреносната и канализационната мрежа. Нещо, което е било в функционалната компетентност на обвиняемия, съгласно неговата длъжностна характеристика, която е изискана и приложена към материалите по делото. Може би взимам повод от думите ви, би било интересно за зрителите на Нова телевизия да узнаят факта, че освен паричните суми предмет на подкупа, в жилището, обитавано от обвиняемия, бяха намерени и около 33 000 евро, които те първа предстои да се установи тяхния произход.
6: Разбрах, че имало и техническа документация, чието място не е извън на сградите на водоснабдяване и канализация.
7: Точно така. Била е налична, била е намерена и такава документация, която не следва да бъде съхранявана на това място.
6: Какви са имената, които бяха намерени в тефтерите? Срещу тях видно не е имало обозначена сума, така че можем да предполагаме какви са. Стигнахте ли до тези хора?
7: Аз ще се въздържа от споменаването на конкретни имена, позовавайки се, разбира се, на следствена тайна, но, уверявам ви, предстои тепърва да бъде изяснено дали въпросните имена и намерените парични суми имат връзка помежду си и дали всъщност намерените парични средства в дома, обитаваното обвиняемия, са дадени от въпросните лица и то са дадени с цел подкуп или друга противозаконна дейност.
6: Тоест към момента не можем да кажем дали техните имоти са присъдени?
7: Да, към момента не можем със сигурност да кажем това и бихме могли само да спекулираме по темата, нещо, което не бих искал да направя.
6: Но бихте могли да ни разкажете схемата, по която е действало дружеството и въпросният вече обвиняем Свилен Станчев, конкретно в този случай, а може би и в други.
7: Ако можем да говорим за схема, да, вероятно можем да говорим за такава. Много любопитно всъщност е какво е било сторено и каква е била практиката, която е била установена, когато дадено лице е искало присъединяване към водопреносната мрежа. По принцип, по надлежния ред следва да подаде заявление за това. Молбата, заявлението, претенцията да бъде присъединен е била отклонявана от служителя на гишето, който е насочвал съответния гражданин към лична среща с ръководството на ВИК Несебър. Всъщност, по длъжност, обвиняемият ръководител звено към ВИК ЕАД район Несебър. Тогава, в хода на проведената лична среща, както и в настоящия случай, е бил поискан подкупа. Това е било сторено на 6 март тази година, като всъщност той е получен на 26 юни, когато, ако мога така да се изразя на полицейския жаргон, на полицейския сленг, е осъществена и реализацията, т.е. задържането на лицето.
6: Добре, за какво се иска подкупа всъщност? Къде се прескача законното присъединяване и може би тези клиенти получават някакво предимство пред другите?
7: Отново казвам, подкупа е бил поискан и получен, за да се даде разрешение за присъединяване към водопреносната и канализационната мрежа.
6: Без так... Означава ли, че има някакви пречки да се издаде по надлежния ред или те първо ще проверявате?
7: Със сигурност, за да се даде такъв подкуп, целта е да бъдат преодолени евентуални пречки. Да бъдат спестени подобни затруднения.
6: Казахте, използвани специални разузнавателни средства. Как всъщност се осъществява комуникацията между изнудвания и обвиняемия?
7: Да, това също е любопитен факт, като комуникацията между тях е била системна, редовна, осъществявана както в хода на лични срещи помежду им, така и със средствата на мобилното приложение, чрез средствата на мобилно приложение, а както вече имате повод да узнаете, имахме повод да споделим вчера, предаването на подкупа също е станало лично.
6: В автомобила е бил и другият служител на водоснабдяване и канализация, който към момента е освободен от ареста, той е без повдигнато обвинение. Защо?
7: Така е. Заедно с обвиняемия в служебния автомобил, в който са установени паричните средства предмет на подкупа, е бил и негов колега, технически ръководител, за когото обаче към настоящия момент не са събрани доказателства за виновността в извършването на разследваната престъпна деятелност, което е и причината спрямо него да не бъде повдигнато и предявено обвинение.
6: Казахте за сега?
7: За сега правя това уточнение, като уверявам вас, а чрез вас и обществеността, че ако в хода на досъдебното производство, в хода на динамиката на процеса се съберат достатъчно доказателства, разбира се, категоричен съм, че няма да се поколебаем да повдигнем обвинение не само на него, а и на други лица, спрямо които бъде установено, че са съпричастни към престъпната деятелност, тази или друга по вид. Този ред на мисли, ако ми позволите, използвам високата трибуна на Нова телевизия, нещо, което направихме и вчера, да отправя апел, да отправя призив към гражданите, като ги помоля, ако имат сигнали за осъществявани корупционни практики или други закононарушения в ВИК, моля, нека подадат въпросните сигнали към нас, като отново уверявам, че ще бъде извършена по всеки един от тях пълна, всестранна и обективна проверка.
6: Имаме въпрос от студиото, прокурор Чинев. Да, колеги, слушаме.
4: Да, на нас ни направи впечатление вчерашния призив, който е към граждани, ако са били обект на такова изнудване, да реагират. Цеца, кажи ни, в случая обаче, ако някой е платил на по-ранен етап при предишни случаи, той подлежи ли на наказателна отговорност? Да, давайки и разкривайки, че са му искани пари, на практика плащайки ги, ще се самоинкриминирали, т.е. имат ли мотив изнудваните да се осветят?
6: Сега, въпросът от студиото е, ако някой е платил по-рано и се разкрие, има ли вероятност той да бъде също привлечен заради даването на подкуп? Винение.
7: Да, разбира се, че не е тайна за никого, че е криминализиран и активния подкуп. Но сега в конкретика не мога да взема отношение, защото всеки случай е специфичен. Разбира се, има методика, има алгоритъм на разследване на подобни типове и видове престъпления и нека хората не се притесняват от евентуално наказателно преследване.
6: Това си е сериозно притеснение. Ще се разследва ли и ръководството, шапката на ВИК Несебър, т.е. ВИК Бургас, защото знаем, че обикновено рибата се мирисва от главата. По принцип не коментирам специално ВИК.
7: Това, което в отговор на вашия въпрос бих могъл да заявя, че разследването няма да се ограничи като обхват само до дейността на въпросния ръководен служител, който действително, обвиняемия имам предвид, е бил интегриран високо в организационната структура на дружеството и е част от неговия ръководен състав. Пак казвам, ако в хода на разследването, което ще бъде максимално разширено като предмет, се установят доказателства за съпричастност и на други лица или разбирайте, за извършването и на други престъпления, ще бъдем безкомпромисни, както и вчера заявих, защото за всички е ясно, че корупцията е язвата, която разяжда обществената тъкан и обществото има проявява крайна чувствителност и крайна нетърпимост към подобни корупционни прояви.
6: Поне официална информация, Свилен Станчев е на ръководната позиция, на която в момента е бил преди обвинението от година, година и половина. Имате ли други сигнали за такива закононарушения по време на неговото управление на този клон?
7: На този етап позволете ми по обективни причини да се въздържа от отговор на този въпрос, защото бих нарушил, отново казвам, следствената тайна, но ако постъпят такива, за което за пореден път призовавам гражданите, те ще бъдат много щателно проверени. Много задълбочено, обективно, всестранно и пълно.
6: Благодаря ви, прокурор Чинев, за този разговор. Както разбрахте, прокуратурата призовава всички граждани, които по един или друг начин са имали съприкосновение с ръководството на водоснабдяване и канализация клон Несебър, но говорим нерегламентирано, да подадат сигнали в прокуратурата или в икономическа полиция.
3: Не само за Несебър, за където и да имате сигнали, мястото има там прокуратурата или полицията. Благодарим на Цеца Алексова.
4: Благодарим на Цеца. Понякога си мисля, че е много хубаво да можеш да пиеш и една студена вода. Да имаш тази възможност. Благодарим ти. След малко историята с 12-годишното момиче, което успява да спре кола, да спаси майка си.
3: Себе си. Бог знае колко още хора, които пътуват на магистрала Струма в този момент, в който на майката зад вулана и прилушава. Тя е герой, това казаха вчера от полицията, за 12-годишното дете. След малко още за този случай.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

0: Здравейте! Първата гореща вълна за сезона продължава и днес. До обяд над цялата страна ще бъде слънчево и тихо. В следобедните часове над Западна България ще се заоблачи и ще превали. Температурите ще достигат най-високите стойности за този месец. Днес очакваме от 34 до 39 градуса в района на Видин и Русе. За цялата страна отново е в сила жълт предупредителен код за опасни горещини. Бъдете внимателни и избягвайте дългия престой на открито в интервала от 12 до 18 часа. Всички решили да търсят прохлада в планините, трябва да бъдат внимателни. До обяд обстановката ще е спокойна, но към края на деня в масивите на запад ще превали и прегърми. Температурите по върховете ще достигат около 15 градуса, като ще се усеща и умерен североизточен вятър. В сряда на много места ще се развиват грамотевични бури, като има висок риск и от градушки. Това ще ни донесе известна прохлада, като температурите ще се понижат до 30 градуса. В края на седмицата валежите почти навсякъде ще спрат. Стойностите ще са в приятен летен диапазон, като сутрин очакваме между 15 и 20 градуса, а през деня малко над 30. Такова ще е времето. Успешен ден на всички!
1: Здравей, България! Сега за случая, който коментираме от вчера. 12-годишно момиче и нейната майка пътуват по магистрала Струма, когато обикновеното им пътуване за секунди се превръща в кошмар. На жената внезапно и прилушава, тя губи съзнание, автомобила продължава да се движи с висока скорост. От полицията вчера казаха поне 80 км в час, останало без контрол.
2: И не знам какво е това дете. Дете чудо, вместо да изпадне в паника, успява да запази самообладание. Обажда се на телефон 112 с помощта на полицаите, които я напътстват по телефона, овладява автомобила, предотвратява тежка катастрофа. Аз началото си мислех, че доста бързо се е развило действието и детето по някакъв начин не знаело как да седне и да натисне спирачка. Явно е продължило дълго време цялата тази комуникация и тези обяснения. Запазване на траекторията на движение на колата по сравнително безопасен начин.
1: Впоследствие
2: разбирам, че е имало разказ какво да се прави и изпълнение на указания.
1: Точно така. Продължило е повече време, защото и от полицията вчера казаха, че са били готови да жертват патрулка, буквално която да препречи пътя на автомобила, ако се стигне до там. Слава Богу, не се е стигнал.
2: Пожелаваме възстановяване на майката. Вижте тази история, наистина драматична ситуация и реакция адекватна, явно и добър синхрон. С това 12-годишно детенце Запрянов разказва тази история.
3: Не съм аз герой, детето. Аз просто съм си свърши роз.
4: Неделя, 12 часа. Автомагистрала Струма. 12-годишно момиче поема в движение контрола над автомобил, след като майка му губи съзнание. С ръка на кормилото детето набира телефон 112.
5: Център 112, слушам ви.
4: Отсреща е старши експерт Георги Петров.
5: Детето беше много оплашено, паникьосано. Каза, че майката е припаднала, първо и прилушаво, а след това се опитва да спре автомобила.
4: От хладнокръвието на детето в този момент зависят няколко живота.
5: Тя ми каза, че се опитва да овладее колата и да я спре, защото майка не е в съзнание. Иначе вече по системата аз си видях, че е на автомагистрала Струма. След това всичко това, тази информация предадох към службите. Изчакай на линия, сега ще прехвърля към дежурен полицай в Перник.
4: Сигналът отива в областната дирекция в Перник. Там чака полицай Васил Алексиев.
6: А колата с колко километра в час се движи?
3: Като имаме предвид, че се движи по магистралата, първоначално най-малко 80.
6: 80 км.
3: Най-малко. Най-малко, защото тя с по-малка скорост няма как да се движи.
6: В това време тя е хванала кормилото, управлява.
3: Да. Всичките тия неща, просто детето ги е направило последователно и затова края щастлив, защото не сещате, ако майката беше залитнала наяво или надясно, какво ще се случи?
6: Имаше ли паника в гласа и какво усетихте?
3: Не, имаше голямо притеснение, но в никакъв случай паника.
6: Какво беше първото, което ѝ казахте?
3: Първото, което я попитах, дали се чувства добре, дали всичко е наред. Тя ми каза, че е всичко наред, че се чувства добре, че майката вече е в съзнание, че се е събудила. Това беха точните думи от страна на детето. И така вече екипите пристигаха на място, колегите от автопатрула, линейката.
6: Как се навигира 12-годишно дете?
3: В момента, в който влязох в контакт с нея, тя почти беше привела в покоя автомобила и сама се беше справила с цялата ситуация.
6: Да, тя обясни ли как успява да го направи?
3: И не съм я питал. Просто не ми е дошло на момента. Аз ме интересуваше дали автомобил е в движение, дали има други хора в колата и дали имат нужда от медицински каквато дива друга помощ.
4: В тези критични моменти екипи на полицията вече се готвят за пряка намеса на пътя, включително за най-лошия сценарий.
6: Какво ви мина през главата на вас в този момент?
3: И много рано.

0: и ако колата не беше спряла, аз спирах цялото движение посока Благоевград от пътен възел църква надолу. Затова ми беше втория път рута. Но не се наложи, слава Бог.
1: Имате много опит зад гърба си. Минавало ли ви през главата, че може да попаднете в една такава ситуация?
0: Само ще ви кажа, че аз бях човека, който беше на работа, когато се запали автобус. Така че ситуации съм имал хиляди за тези години, но това ми е най-фрапантната ситуация на автобус с македонците. И човек, когато си помисли, че е видял всичко, съдбата му поднася и такива неща, че му показва, че не е прав.
1: До този сценарий не се стига заради изключителните реакции на 12-годишното момиче. То натиска старт-стоп бутона, а с ръка се пресегнало да натисне и спирачката преди да отбие в аварийната лента.
0: За мен беше важно да чуя думите от детето, че аз съм добре. Не съм аз, герой е детето. Аз просто съм си свърши работа.
2: Да, една история с добър финал. Надяваме се още по-добър да е при възстановяване и
3: на майката. Да.
2: Майката.
3: Сега към първите големи жеги, с които започва и сезона на пожарите. Само през последните дни пламъци обхванаха няколко места в страната. Причините за инцидентите първо се изясняват, но случаите идват, за да ни припомнят отново колко лесно една искра може да се превърне в голям пожар и в голям кошмар.
2: За какво трябва да внимаваме през летните месеци, какво никога не бива да правим, за да не предизвикаме огнено бедствие. Включваме Жоро Манев, който ще постави тези въпроси. Добро утро!
3: Добро утро!
4: Добро утро и наистина червена светлина за опасни жеги, опасност от пожари. Всъщност те започнаха тук в Старозагорско, благодарение на светкавичната реакция на пожарникарите. Пожар, който бе буквално в града с много опасен потенциал, паркирани автобуси, складови бази, бе потушен в рамките така на изключително кратко време. И директно, за да не губим време, към комисар Стоян Колев. Опасен ли е вече сезона? Опасни пожари започнаха, може би неочаквано рано, което означава, че може би хората трябва да бъдат много, много по-внимателни към този момент.
5: Добро утро на зрителите на Нова телевизия. Да, действително, започна пожароопасния сезон. Малко по-рязко от други години, но като дати сравнително след 20 юни. Ние вече сме на крак и сме готови. Действително, преди два дни имахме тежък пожар в западната част на град Стара Загора, точно до града, под магазин Зора, като около периметъра на самия пожар неожънат Ечемиков масив беше пожара. Около 300 декара е масива. Между 40 и 50 декара бяха унищожени. И опасното, както казахте, бяха наличието на много бази, складове, включително и паркинг за автобуси, които са в непосредствена близост и без никакви прегради до самия Ечемиков масив. Така че тежка ситуация, но действително с 4 екипа успяхме да го заградим на време и да не допуснем по-голямо разпространение.
4: Така, вие ни казахте за пожари, които са буквално абсурдни. Призива към хората, за съжаление, голяма част от тях предизвикани от небрежност. В следващите дни, жеги, така ще бъде и цялото лято. Какво трябва отново, всеки път го казваме, но да бъдат внимателни хора?
5: Действително, говори се постоянно от повече от месец по всички медии, включително и по вашите, за основните правила за пожарна безопасност. Сега аз бих казал най-общо, когато температурата е над 35 градуса, просто да не правим нищо навън. Да стоим, както препоръчват и по телевизиите, и по радиата, в климатизирани помещения, да запазим своето здраве, а по този начин да съхраним и природата и всички мерки, които гражданите са длъжни да спазват, които са изписани, които се изговарят. В края на краища понякога, както казахте, се случват случаи, както с нощи в 18 часа село Михайлово тук до Стара Загора. Един гражданин се беше запалил външна печка на твърдо гориво с дърва да си готви, което е непосредствена близост до изоставен двор на комшията и стана сложен пожар.
4: Сготви съседните дворови
5: да,
4: къщи.
5: Което е просто необяснимо, както казахте, но пълно е в пожарната, не само в Стара Загора, в цяла България с такива случаи. Нека да сме внимателни действително и пожароопасният сезон започна рязко. Ще продължи, тъй като засушаването тепърва ще даде своите така последствия. Ние сме готови, да. Мога да кажа, че всяка година сме по-готови от предходната.
4: Пожарите стават все по-сложни, като че ли?
5: Да, все по-сложни. Малко цифри, ако имаме време, от началото на година

0: Годината пред нас в област Стара Загора има около 1000 пожара, малко под 1000. За последните 9 дни са 100. Тоест експоненциално се увеличава количеството и по този начин натоварването на колегите. Ние не се плашим от това натоварване, но обслужваме 2 магистрали, обслужваме жътва, която вече е в разгара си, почти 800 000 декара, и би следвало гражданите да ни помогнат. Какво значи да ни помогнат? Да спазват правилата.
1: Приключваме и само с нещо, което искаме да покажем. За първи път тук в региона има няколко такива дрона, които виждате, които ще бъдат в помощ на пожарникарите. Изключително така спасяват логистиката, може би и работата. Да, те са по европроекти. Надяваме се и повечето пожарни служби в региона да разполагат с такава техника. Доброволците тук в региона се оказва, че са изключително подготвени и в голяма помощ на пожарникарите. Но най-вече нека отново да приключим и с призива. Бъдете изключително внимателни, защото огънят тръгва от една искра и се превръща в огромно бедствие.
2: Благодарим ти, Жоро.
3: Да, сега става стихия.
2: Към една тема, по която звучи необичайно, но да, лекар от болница Александровска обяви гладна стачка от понеделник. А в случая има и дисциплинарна проверка от страна на ръководството на болницата. Става въпрос за професор доктор Милена Иванова Шиварова, която е в студиото. Добро утро.
4: Добро утро.
2: Доколкото разбираме, вие сте ръководител на направление тъканно типизиране в клиниката по клинична имунология с банка за стволови клетки към Александровска болница и председател на структурата на синдиката Защита. Ще обясним по-късно защо и това има значение. С Вайбъра в момента имаме проблем, но в мига, в който осъществим връзка, в разговора ще участва и професор доктор Елисавета Наумова. Тя е началник на клиниката по клинична имунология. Понеже има най-малко 2 гледни точки в случая, затова ще ги съберем в нашия ефир.
3: Добро утро и на професор Наумова, ако вече ни чува.
2: Здравейте, дали е добра връзката ни с вас?
5: Добро утро, да, чудесно. Чуваме. Благодаря за поканата.
3: Да, ще се чуем след малко, но професор Шиварова, най-напред към вас, казахте ми преди малко, че продължавате гладната стачка. Да. Кой ден гладувате вече?
2: Също, защо гладувате? Защо не се нахраните?
4: Повода за гладната стачка беше, че считам, че са изчерпани всички институционални механизми, по които може да се постигне едно диалогично решение на проблемите. Проблемите са два. Първият проблем, който стана и повод всъщност за обявяването на гладната стачка, това е категоричният отказ от страна на УМБАЛ Александровска да влезе в диалог с синдиката, чието представител съм, по отношение на тревожните данни, които бяха официално изнесени от министъра на здравеопазването на 12 юни, а именно задълженията на лечебното заведение. Общи задължения над 60 милиона евро, просрочени 3 милиона евро и съответно разходи, които надвишават приходите с над 1 милион евро.
2: Тоест, като синдикален лидер на място искате, да. Какво точно?
4: Като синдикат, ние помолихме за среща, на която в един справедлив социален диалог да се изясни какво е реалното състояние на болницата с оглед на възможните рискове, които могат да възникнат за работещите в лечебното заведение.
3: Сега, после какво се случи обаче, защото това все още не звучи като повод за гладна стачка.
4: Да, проведахме среща с ръководството на Александровска, но вместо да влеземе в диалог, последваха лични нападки и обвинения в дисциплинарни нарушения. Наистина беше ми наложено дисциплинарно наказание на 16 януари, което в момента оспорвам по съдебен път, както е предвидено от Кодекса на труда. Това наказание беше във връзка с изразените ми така притеснения относно реорганизацията на работа, които се правят в клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки. Значи следваше поредица от промени, които така считам, че не бях достатъчно добре запозната с тях. Изпратих повече от 20 доклада до изпълнителния директор на УМБАЛ Александровска с известни съображения от моя страна, на нито един от тях не получих отговор.
2: Да уточним само един детайл. Вие обвързвате ескалацията на този вътрешен конфликт в болницата. Казахте първо, че няма диалог с синдиката. Вие питате за парите, как се управлява болницата. Самото здравно министерство съобщи за тези дългове, както и заплатата на изпълнителния директор към 8000 и
4: 8500 ни отгоре.
2: Тоест, това е известно. Вие нещо повече ли искате да се оповести, което смятате, че се крие, Защото то е казано и колко са дълговете, и колко е заплатата. Първоначалното съобщение, гладна стачка заради отказ от осветяване на възнагражденията, се опитам да си...
4: Значи ние поискахме един малко по-задълбочен анализ. Не само на изпълнителния директор, а на ръководните, на ръководните лица в Александровска болница, както и заплатите на ръководителите на клиниките.
2: Тук ли мислите, че сте настъпили нечи интерес, искайки още осветяване на други заплати?
4: Не мога да кажа. Бяхме очудени от тази враждебна позиция, която се зе от страна на изпълнителния директор.
3: А вие всъщност имате ли отказ или все още тече срок, в който те трябва да ви отговорят?
4: Сега ние изпратихме едно писмо, в което поискахме информацията в писмен вид, след като ни беше отказано двукратно, мисля, отказ за среща с ръководството на Александровска, по кодекса на труда и по колективния трудов договор. Обясниха ни в писмен вид, че такава информация не можем да получим.
2: Добре, ние сега ще включим в разговора и професор доктор Елисавета Наумова, която чу всичко до момента. Кажете ни вашия прочит на този конфликт. Крият ли се някакви заплати? Използва ли се властта за дисциплинарно наказание в случая, вместо за осветяване на паричните потоци в болницата?
5: Последният въпрос. Добро утро. Категорично не. По отношение на тезата на професор Шивалова, аз мисля, че ръководството на Александровска болница е дала съответно позиция, която, с която и вие очевидно разполагате.
2: Значи ние правим разговора с цел да се чуе позицията.
5: Тази позиция е на Александровска болница и на ръководството. Аз не мога да я цитирам, тъй като тя не излиза от мен. Аз
2: добре, кажете вашата позиция. Да.
5: И мога. Значи за мен това е едно частно трудовоправни взаимоотношения, които са свързани с грубо нарушаване на дисциплината и на главно в контекста на грубо нарушаване на правилата за работа, за вътрешният ред за работа, както на Александровска болница, така и на клиниката по клинична имунология.
3: Може ли конкретно в какво я обвинявате, за да твърдите, че има грубо нарушение на трудовата дисциплина?
5: Аз не обвинявам. Аз казвам само, че професор Иванова наруши тези правила за работа, не се съобразява с тях, и което води до едно недобросъвестно изпълнение.
3: Аз обаче не разбирам кои са конкретно правилата, които са нарушени. Може ли конкретно да ни кажете?
5: Ами те са много и са разписани, винаги можете да ги получите.
3: Най-страшното ни кажете, най-тежкото.
5: Всички работят по едни и същи правила. Не се съобразява с организацията на работата в клиниката, което води и би могло да доведе, за щастие не, защото ние взехме всички възможни механизми, за да можем да обезпечим работата на клиниката, да се подават коректни резултати и да не се спира работата по националната програма за трансплантация.
3: Сега
5: на
3: тия нарушения обаче са след като тя започва своята синдикална дейност и след като се интересува от заплатите на болница с дългове или преди това?
5: Разбира се, че не. Това е история около 3 години. Тя в продължение на няколко години със своите действия и бездействия съответно нарушава от една страна микроклимата в клиниката, създава напрежение и по този начин всички, които работят в нашия колектив, работят под едно голямо напрежение. Тя застраши процесите на акредитация на клиниката, а нашата клиника е единствената в България, която е акредитирана към Европейската федерация по имуногенетика и във връзка както с подаването на документите, което беше в нейни задължения, така и с организиране изпълнение на качествения контрол. Изключително интересно и много така будещо въпроси е това и естествено изключително неприятна е ситуацията, че аз получавам съобщение от Европейската федерация, от един от бившите ръководители на акредитационния комитет и организатор на този качествен контрол, за който говоря, че резултатите не са подадени за миналата година от този качествен контрол.
2: Да уточним,
5: има ли на клиниката?
2: Да, има ли някакъв проблем с пациента?
5: Да допълна.
2: Да, довършете.
5: Не ви чу?
2: Просто се чудя дали от този конфликт е възможно накрая да бъде застрашено лечението на пациенти, защото видях на места на Здравното министерство, които обясняват това, което и вие казахте, затруднение в акредитационния процес. В крайна сметка този конфликт може ли да се отрази на пациент?
5: Да, можеше да се отрази, но благодарение на денонощната работа и то безкористната работа на целият екип на клиниката, ние се умяхме да се справиме с този въпрос и за бъдеще това ще го направим, просто ви го гарантирам. И съответно се умяхме да даваме качествени и точни медицински услуги, именно с единственото желание да бъдем в полза на хилядите пациенти, които имат нужда от този тип лечение, а не само, и да продължи нормалната работа на програмата за трансплантация.
2: Да, ами влезте в
5: ключова роля.
6: Може ли да ми бъде дадена възможност да отговори на всички тези твърдения? Значи, както каза професор Наумова, този конфликт продължава от доста дълго време. Причината, за която съм подложена, смятам лично, на различни репресивни действия, аз не мога да си обясня. Но искам да изложа следните факти. Аз работя от 96-та в тази клиника. Организацията на работа е била една. В 2024 година започва да се правят промени по отношение организацията на работа. Без преди това да има към мен каквото и да е било дисциплинарно наказание или каквито и да е били забележки. Ограничава се възможността да изпълнявам задълженията си, свързани с организацията на пряката ми работа по длъжностна характеристика. След което започва промяна по отношение на начина, по който се издават резултатите на пациенти. Бих искала да отбележа по отношение на подписването, валидацията и крайната отговорност за резултатите на пациентите. Не е имало повод, която е свързана с някакви недобри резултати или неточни резултати, които са издадени. При това всички тези промени се правят без писмена инструкция, с която да съм запозната по последим начин.
2: Акредитацията била ли заплашена заради ваши действия?
6: Сега, само да обясня. Много моля.
3: Професор, много моля,
5: не отговаря на истината.
6: Значи, много моля, нека да се изслушваме.
5: Това не отговаря на истината и твърденията имат единствено за цел да манипулират общественото мнение.
6: Значи много
5: аз
6: моля...
5: Аз мисля, че вашата аудитория не бива моля. Да се... Подлага на такава манипулация.
6: Много това моля, нека да отговоря. Така че, аз съм сигнализирала във времето, когато са настъпвали тези промени, изпълнителния директор на Александровска. Има входящи номера, има сигнали, които са подадени по официален ред. Нямам обратна информация. Междувременно, по отношение на начина на резултати и издаване, са правени няколко промени. Без при това да има някаква писмена процедура.
2: Здравното министерство по-скоро взема позицията по отношение на тези проблеми. Проблеми с акредитацията.
5: Аз мисля,
6: мога ли да обясня?
5: Което е свързано с спецификата на работата и което се отнася за целият колектив на клиниката.
3: Момент,
5: това
3: момент.
5: Не
3: мога ли да обясня? Само секунда. Нещо съвсем конкретно и насочено, ориентирано към пациентите, професор Шиварова. Здравното министерство говорят за забавяне на резултати от нещо специфично, няма да го казвам, което обаче е ключово при определянето на тъканната съвместимост при трансплантации. Имате ли такива нарушения и наистина застрашени ли са по някакъв начин пациентите сега от този конфликт? на който сме свидетели в ефир.
4: Всичко това е в последим начин изложено към Александровска болница. Когато се променят правилата и когато се въвеждат практики, които биха могли да застрашат издаването на резултати, аз реагирам. Реагирам
3: всеки
4: като
3: трябва да се адаптира към интереса на пациента.
4: Само момент да уточня.
5: Значи, конкретно аз има забавяне на резултатите и това е документирано.
2: Забавяне на резултатите.
5: Нека да не влизаме
4: каква
5: в такава,
4: е причината, когато се смени работата и правилата за работа, без да се запознае по съответният начин персонала, това може да доведе до забавяне. И вие ме поставяте в ситуация, в която аз трябва да валидирам резултати, като считам, че в процедурата по валидация са допуснати сериозни пропуски. Само да уточня. Аз съм работила като в продължение на 9 години като комисионер към акредитационния комитет на Европейската федерация. Отговаряла съм за акредитация на 16 лаборатории в Югоизточна Европа. В момента съм член на изпълнителния съвет на тази Европейска федерация по тъкана съвместимост и имуногенетика. Запозната съм с правилата. И когато считам, че нещо създава риск, аз съм длъжна да реагирам. В противен случай изпадаме в ситуация, в която като участник, нали, в ръководен орган на дадена Европейска федерация, аз трябва да установявам правила.
2: Вярно ли, че
4: правила?
2: Са наплули вчера при шефа на болницата и са го заплашвали, защото и вие сте от защита?
4: Значи, това категорично не е вярно. Разговарях с колегите и присъствах на част от разговора. В никакъв случай не се касае за нахлуване. Колегите от защита бяха в предверието и не мога да си представя някой да е нахлул и да отправил заплахи към директора на Александровска болница. Само да кажа.
3: Обаче имаше такъв разказ.
5: Да, може ли аз да си кажа за становището? Слушахме доста. Това, което ми бих искала да кажа, че професор Шиварова е постигнала и е израснала както като специалист, така и като в научно-изследователска работа, като учен и преподавател в Александровска болница, в клиниката по клинична имунология под мое ръководство. През един много голям период от време, около 3 години, аз бях избрана за президент на Европейската федерация по имуногенетика и съм минала през всички тези стъпки на член на борда, на комисионер, на инспектор и така нататък. Тоест, мисля, че така, меко казано, смешно да се говори за компетенции и да се сравняват.
3: Добре, понеже остава ни много малко време, професор Наумова, за това въпрос към
5: да
3: вас, има ли проблем?
5: Още едно нещо да допълня.
3: Много накратко, моля.
5: Много накратко. Всичко това, което каза професор Шиварова, не отговаря на истината. То е документирано и цялата документация се разполага в ръководството на болницата. Всичко, което се прави по правилата и по стандартите, както национални, така и на европейската общност. Нашата клиника има изключително висок имидж в международната
3: общност. Има ли проблем за...
5: Тя се опита, само това е много важно, тя се опита да дискредитира както имиджа на нашата клиника в международната общност, така и не говоря за персонално.
3: Разбрахме ви. Кажете на финала, има ли проблем за вас и за ръководството на болницата да си кажете заплатите? Тоест да дадете тази информация, която професор Шиварова иска. Има ли проблем да си кажете директор, заместник директор и вие като шеф на клиника, какви заплати получавате?
5: Абсолютно нищо. И аз мисля, че болницата ще изнесе тази информация. Аз не смятам, че има някакъв проблем.
3: Защото професор Шиварова казва, че няма да я получи.
4: Може ли само една финална реплика? Извинете.
5: Както становището и позицията на Александровска болница е казано, че срокът не е изтекъл и тази информация ще бъде предоставена. Да. И аз искам...
4: Последно?
5: И аз не знам защо професор Шиварова крие своите действия зад синдикатите. Тя е активист на синдиката само от две седмици.
6: Мога ли да кажа нещо, за да не оставя аудиторията с грешно впечатление? Значи, ние сме отправили запитване за официална проверка към министъра. Надяваме се министерството да вземе отношение. Както по отношение на клиниката, така и по отношението на болницата. Друго, което искам да кажа, всяко мое действие, свързано с запитване, с участие в синдикат, с участие в политическа кампания, е преследвано с дисциплинарен натиск. Сега, свидетели сме на поредният опит.
5: Системен не отговаря.
6: Системен
2: проблем да се изкара лично. Благодаря ви. Съжалявам, че такъв е повода.
3: Продължавате ли гладната стачка кой ден и до кога?
6: Да, продължавам гладната стачка. Добре. Втори ден е. Имаме конкретни искания. В момента,
2: да
6: в който се осветлят, ще бъде прекратена.
3: Благодарим и на двете ви за разясненията,
2: благодарим
3: които направихте.
2: Благодарим на двете дами, професорки, за включването.
7: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Днес е последния ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове. От утре българските пощи въвеждат такса. За суми до 1000 лева тя е 6 евро. Таксата расте с размера на сумата, като за максимума от 10 000 лева тя става 10 евро. Някои от търговските банки вече обявиха, че не предвиждат да въвеждат такси. В Българската народна банка услугата ще е безплатна, без ограничение във времето. Сега, продължение на историята за спасени животи. В новините ви разказахме за 12-годишното момиче, което успява да овладее автомобила, в който пътува на магистрала Струма, след като майка й губи съзнание. Запрян Запрянов сега е с патрулния полицай, който първи успява да стигне до детето, след като то спира колата. Добро утро, Заро!
8: Добро утро. Даже двама са патрулните полицаи, с които сега ще разговаряме. Те са били в основният патрул, който локализирал движението на колата с 12-годишното момиче. Това са Веско Стефанов и Денис Чолев. Здравейте, момчета. Да започнем първо с Веско Стефанов. Какви бяха инструкциите към вас в този критичен момент?
9: Ами, обичайен ден за нас, дневна смяна. Около 12 часа получаваме сигнал от дежурната част за лек автомобил, който се управлява от 12-годишно дете. Посока от град София към град Перник, тъй като на майката на детето и прилушава. Съответно, нали, аз като водач на автомобила, колегата старши на екипа, насочваме се по най-бързия начин на мястото за установяване на автомобила. Информацията беше така доста малка. Бяло-сив автомобил, Hyundai, нито номер, нито нищо. При извършване на обход на магистралата установяваме автомобила около километър 14, посока град Перник. Обърнахме посоката, видяхме го, нали, че е в покой. Спряхме зад него, тъй като беше в аварийната лента, да го обезопасим. Слязохме, видяхме, нали, че жена около 40 години, да, и малко момиченце.
8: Да дадем думата и на Денис Чолев. В какво състояние беше момичето, когато стигнахте до колата? В какво състояние беше майката?
10: Майката, видимо, в недобро здравословно състояние, почти трудно контактна. Опитвахме се така да разговаряме с нея, но трудно се получаваше. Момиченцето беше много притеснено. Веднага с колегата направихме всичко възможно да успокоиме, да си поговорим с нея, нали, да бъде по-спокойна, да обясним, че всичко вече е минало, че е приключило, и евентуално да разберем вече от нея какво се случва, нали, защото информацията от 112 беше една, ние заварваме друго, виждаме.
8: Финално така, да ви попитам, тъй като няма време, виждали сте подобна храброст и подобно хладнокръвие от дете на такава възраст?
9: Не, уникално дете. Уникално да запазиш това хладнокръвие и това самообладание в такъв момент, просто страхотно дете.
8: Добре. Много ви благодаря за това участие, като подробен разказ за това, което са видели двамата патрулни полицаи. Очаквайте в обедната емисия новини.
7: Запрян Запрянов за тази история с добър край. Благодаря ти. И към другите теми. втори опит за старт на делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Той, заедно с двама общински съветници, директора на канцеларията му и бизнесмен, са обвинени за общо 12 престъпления. Варненският кмет ще отговаря за престъпен сговор, поискани подкупи и принуда. Според прокуратурата, около 6% от парите за обществени поръчки са били връщани към партийната каса. От света преговорните екипи на Иран и Съединените щати се очаква да пристигнат в Катар за нови разговори. Не е ясно обаче дали ще има среща между делегациите. Високопоставен американски представител обяви вчера, че двете страни са се договорили да прекратят взаимните атаки от последните дни и да се срещнат днес в Доха, за да обсъдят спора около Ормузкия проток. Иранското външно министерство потвърди, че изпраща техническа делегация в Доха, но отрича преговори между двете страни да са насрочвани. Инфарктни моменти и сензационни развръзки в елиминациите на световното първенство по футбол. За първи път в своята история Германия отпадна след изпълнение на ДУСПИ на Мундиал. Тимът напусна над преварата след поражение с 3-4 при наказателните удари от Парагвай. Още един от европейските колоси, Нидерландия, също се сбогува с мястото си на световното първенство. Отборът допусна късен изравнителен гол, който го лиши от победата срещу Марокко, а при ДУСПИ-те отстъпи 2-3. Какво е качеството на мантинелите по българските пътища и кога ще пътуваме по-безопасно? След минути в студиото на Здравей България влиза ресорния министър Иван Шишков.
11: Здравейте! Първата гореща вълна за сезона продължава и днес. До обяд над цялата страна ще бъде слънчево и тихо. В следобедните часове над Западна България ще се заоблачи и в отделни райони ще превали. Температурите ще достигат най-високите стойности за целия месец, като максималните ще са от 34 до 39 градуса във Видин и Русе. За цялата страна отново е в сила жълт предупредителен код за опасни горещини. Бъдете внимателни и избягвайте дългия престой на открито в интервала от 12 до 18 часа. Все по-горещо става и край морето и днес там очакваме до около 30 градуса. Денят ще премине с много слънце и следобеден прохладен морски бриз. Водата вече достига 25-26 градуса, а морето и днес ще е спокойно. В сряда на много места ще се развиват грамотевични бури, като има висок риск и от градушки. Това ще ни донесе известна прохлада, като температурите ще се понижат до около 30 градуса. В края на седмицата валежите почти навсякъде ще спрат. Стойностите ще са в приятен летен диапазон, като сутрин очакваме между 15 и 20 градуса, а след обед малко над 30. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България, Иван Шишков, строителният министър. Много теми и въпроси се натрупаха, така че добро утро и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Няма да губим време в предисловия. Направо към мантинелите. Защо са такива, че не спират даже леки коли?
2: Знаете ли, чух тези няколко дена много коментари във връзка с мантинелите. Чух коментари включително и във връзка с подписаните договори. И сега ще ви кажа. Договорите, преди 3 години, когато са подписвани, те са подписани за 6 района, разделени са на 6 района и са на обща стойност около 300 милиона лева.
1: Това е когато вие сте служебен министър ли?
2: Да, но тези договори са подписани във връзка с конкурси, правени от предишния министър, който е господин Караджов. Нищо няма нередно в тях, нито в конкурсите, нито в договорите. Сега интересното започва от тук нататък. Интересното започва, защото в този момент ние сме намерили, че за тези договори са платени около 500 милиона лева. Тоест имаме надвишение над плащането на договорите с почти 200 милиона лева.
0: Кога е платено?
2: 24...
0: Казвате, отпускам 300 милиона, ама са платени 500 преди
2: точно,
0: това ли?
2: Не, 25-та година. 25-та година се сключват анекси. На базата на тези анекси се надвишават цените на договорите и внимавайте сега, освен всичко останало, се плащат и 16 милиона индексации. Любимата тема с индексациите.
1: И какво сега, обяснението?
2: Не, обяснение към този момент няма. Надявам се да има обяснение към други институции. Виждате ли, има едно предвиждане, че трябва да се сменят мантинели. Има едни договори на 6 района. Тези договори са надвишени многократно. Никой не прави нов търг или конкурс за договорите. И сега забележете. Спомнете ли си тези договори, които ние сме... Този конкурс, който ние сме в процедура на прекратяване... Помните ли за колко пари беше? За 1 милиард.
1: Лева.
2: Виждате ли несъответствието? На времето тези договори са били за 300 милиона. В момента се е направил опит да бъдат сключени договори за 1 милиард. Виждате ли разлика?
0: Но това за същия обем...
2: За една година километър, повече. За една година повече. Виждате ли? Тоест в момента по договорите се сключват. Темата за сключването на договорите е за какъв период от време и, разбира се, за определена сума.
1: Тези договори са надвишени. За същия вид мантинели или за същите километри мантинели или, защото така като сравняваме, трябва да е ясно какво сравняваме.
2: Километрите, които са във връзка с километри, които се фактически се извършва конкретната подмяна на мантинелите и изграждането на нови, или поставянето на нови мантинели. Тоест, ние имаме единична цена, тя, разбира се, също е много по-висока и това е причината. Причината е в случая, че наистина ние в момента говорим за пътна безопасност и тя очевидно има много да се желая
0: за нея. Какво твърдите с тези данни? Твърдите ли, че се крадат пари от обществения ресурс, за да се захранва бизнеса на две фирми, каквито обвинения чухме?
2: Вие казахте две фирми. Още по-страшно. Развитието на целият този разказ, за който ви говоря, че тогава, когато са сключвани договорите за мантинелите, са сключвани с 4 или с 5 фирми, т.е. с сдружение от фирми или с съответната фирма. Тогава на 6 района. Сега предложението обаче е коренно различно. Даваме цяла България на една фирма.
1: Коя е фирмата?
2: Коя е фирмата? Аз не мога да кажа, защото в момента такава е била поръчката. Т.е. идеята на поръчката е била не разделяме отново България на определени зони.
0: А трябва да дадем на една.
2: Ето това само по себе си е голям проблем. Значи, упрекват ни, че сме сключени договори на намерените конкурси. Те обаче са сключени по определени региони в България. Т.е. монопол няма към този момент. Сега да има зависимости вътре, аз не мога да кажа.
0: Идеята е била една фирма да вземете всички поръчки. Искам да се върна към базовия въпрос, който зрителите видяха от дрон, как тези мантинели се преодоляват от тир. Вчера показахме случай от ноември месец, припомнихме с лек автомобил. Защо България купува такива мантинели, а не стоманобетонни? Твърди се, че ще излязат 5 пъти по-евтино, защото живота им е 50, а не 10 години и няма да са абонирани едни същи или една фирма да ги сменя постоянно.
2: В този разговор, той е много по-дълъг, той, разбира се, всеки експерт ще даде своето мнение. В Европа, както виждате, са различни решенията. В по-голямата си част имаме металните мантинели, има и страни, където има стоманобетонни преграждения. Този разговор в момента започна да се говори на темата за това, което се случиха тези трагедии. Само че искам да кажем ясно, без да съм експерт пътен, но все пак съм човек, разбираш, от все пак от строителство. Тези мантинели са изчислявани, аз мисля, че вече много експерти го казаха, те са изчислявани за удар до около 20 градуса. В случая обаче, ние имаме няколко катастрофи, които ударите са доста нетипични. И това е много странно. Значи, освен случая, който беше с трагедията на магистрала Тракия, на следващия ден, ако си спомняте, тир, който беше цистерна, но вече на строителна фирма, влезе почти перпендикулярно.
0: Струма.
2: Да. И това е наистина много... направо е странно да стават катастрофите по този начин. И аз затова смятам, че в тези случаи, включително и втората катастрофа, трябва много сериозно наистина експертите да дадат своето мнение изобщо защо се е случило и каква е причината тировете да влезат по този ъгъл.
0: Да, тоест, е причината...
1: вие в момента нямате отговор на въпроса какво ще правите с тези мантинели, които виждаме как наистина капсулети ги чупят.
2: Отговора на въпроса.
1: Дали ще ги сменяте, дали ще ги сменяте на конкретни места, дали ще си останат същите.
2: Отговора
1: нямате,
2: на въпроса,
1: така ли?
2: Го имаме. В момента съм възложил да се направи проверка дали тези мантинели, които са поставени, говорят точно в този период, 24-25 година, ще ви кажа защо. Защото 24-та година, в началото на 24-та година, има одобрена нова наредба и би трябвало мантинелите да се подменят по тази наредба, веднага казвам, срока обаче 10 години да бъдат подменени. Такъв е текстът в наредбата. Тези мантинели, които трябва да бъдат подменени, ние трябва да сме сигурни, че това, което ни се предлага на пазара, отговаря на сертификат. И за това, в момента това, което сме предприели, е да провериме тези мантинели. Дали отговарят на сертификата, който пък съответно отговаря на наредбата. Защото това, което всички ни притеснява, всичко, което виждаме, е лекотата, с която тировете минават през мантинелата. Това е безспорно. И аз естествено, даже не само като регионален министър, всеки човек си задава този въпрос. Това защо се случва точно по този начин? Да, пак казвам, те се изчисляват за удар при 20 градуса. Изчисляват се при други обстоятелства. Но това не означава, че може тира да влезе по този начин. Така че те първа ще има решение. Да не говориме само, да, че аз се надявам и на проверката на прокуратурата, която също започна. Това са, разбира се, следствени действия. Те също ще направят своите експерименти във връзка с това, дали те отговарят на сертификата, който е приложен тогава, когато е поставена мантинел, защото те са поставени с съответните сертификати.
0: Иван Демерджиев направи и политическо насочване, без да съобщава имена, каза две фирми, зад които произвеждат мантинели у нас, и за тях стои един премиер. Какво? Това подхвърляне, как да го разбирам?
2: Ами вижте, аз какво казах преди малко? Казах, че в момента се бяха приготвили да дадат поръчка на една фирма и тя да стане монополист за подмяната на мантинели в България.
0: Ако имате доказателство, че е подготвена,
2: показва...
0: би следвало да кажете коя е, защото по заданието и по условията вие сте стигнали до извода, че една отговаря. Така ли?
2: Не сме стигнали до извода, че една отговаря, но в края на краищата...
0: Че ще е една.
2: Най-вероятно е така.
1: Изпълнителна поръчката е трябвало да бъде една.
2: Да, сега това е някаква... Смущаващото е това. Очевидно, те са имали в предвид коя ще е фирмата. Проблема оба... Ими, които са правили на времето тези тръжни книжа. Значи това е края на 24-та, началото на 25-та година, за да сме точни. И ще ви кажа даже защо. Защото в действителност октомври месец 24-та година са, октомври 25-та година, и затова казвам, обърках времето, края на 25-та, началото на 26-та. Октомври месец 25-та година изтичат онези договори, които са анексирани многократно, за които от част от районите има индексация, която надвишава и почти достига 150%. Говоря като увеличаване стойността на договора. Има индексация, която стига общо 16 милиона. Ето това са начина, по който мантинелите в България в последните няколко години са се подменяли, и начина, по който изобщо е имало отношение към тази пътна безопасност.
1: Ако има любима фирма на властта, ако е имало любима фирма на властта, ето вие казвате една сега е трябвало да вземе цялата поръчка, на базата на какви отношения? Говорим ли за корупция според вас?
2: То в пътния сектор, винаги когато съм в студията, винаги ме питате за корупция. Ами вижте, когато има...
1: Ами да, защото тя е някакси видима и в липсващия асфалт, и в огънатите мантинели, и в и във всичко на пътищата.
2: Помните ли си преди...
1: Затова ви питам какви конкретни зависимости, защото ние сме чували конкретни обяснения за процент, който от всяка такава поръчка просто се връща обратно. През едни кухи фирми, например.
2: Сега ще ви отговоря. Спомняте ли си преди да започнете изборната кампания, аз бях тук при вас и бях донесъл един макет на ядка с едната трета и двете трети. Тогава припомнихме за едната трета кражбата на асфалта на северната скоростна тангента и тогава казах следното. Тогава казах, че е много важно след тези избори, които минаха, двете трети да има достатъчно мнозинство да се промени съдебната система. Отговора, коя е фирмата, кои са зависимостите, кой колко е откраднал, защото във всеки лот на Хемус буквално изригва купища от въпроси, които би следвало и са отправени до прокуратурата, от бившите ни служебни кабинети, в които съм бил министър, от сегашните. Тоест, непрекъснато има една вълна от нови и нови разкрития във връзка с всичките нередности в пътния сектор. Органа обаче, който следва да реши тези проблеми, е прокуратурата.
0: Чакаме,
1: проблемите във ваши ръце.
2: Да,
1: и за това...
0: Сега позволете един контравъпрос на база на тези разговори за наследството и какво е в ядката.
2: Да.
0: Чух коментари от ГЕРБ и от бившия премиер Борисов, който в общи линии каза, айде и те нещо да построят, пък ние ще ходим и ще видим и ще ги оценяваме. Като разказа е, ние строихме, нас ни съдят за качеството, обаче те какво строят? Те нищо не правят. А как отговаряте на... Как отговаряте, да?
2: Много лесно ще
0: отговорим. Нищо не строите, а само проверявате ли?
2: Много лесно ще отговорим. Значи, първо, в момента се строи. Припомням. И вашата телевизия беше единствената, която излъчи репортаж за това, че започнахме да строителство на първия лот от забраната магистрала от Русе към Велико Търново. Този участък, включително и другия, се строят благодарение на онези усилия от преди 3 години на служебните ни кабинети, в които одобрихме подробни устройствени планове и дадохме тласък за развитието на тази магистрала.
0: Тоест ще има какво да оценяват, така ли?
2: Може да е спокоен. Достатъчно ще има. Само, че знаете ли, въпросът е, че когато се говори само политически, някакси се пропускат онази невидима част. Защото наследството не е само откраднатите магистрали, не е само откраднати асфалт. Наследството е липса на проекти за магистрали. И това, което аз непрекъснато съм го казал. Няма сериозен хоризонт. Защото когато говорим включително за магистрала Хемус, бяха раздадени над 1 милиард лева на времето. От 2018-2019 година. И нямаше проекти да се извършва строителство. В момента проблема, който ние имаме с строителните фирми, и ние им казваме сега си постройте на старите цени този аванс. И те казват, да, ма цените вече са различни. Те също са влезли в капана, но онова абсолютно безхаберие, онова беззаконие, което се е вихрило тогава.
0: Колко километра смятате, че ако изкарате пълен мандат, ще има построени? Чухме за един план за 1000, той не е за построяване, предполагам, а за
2: много
0: проектиране.
2: Правил.
0: 1120 и няколко километра си представяте като една решетка страната. Но след 4 години с колко километра ще може да се похвалите? Как мислите?
2: Когато има толкова малко проектирани магистрали, толкова малко фронт да се строя магистрали, може да кажем ясно, ние може да проектираме това, а т.е. може да построим първо това, което към този момент има фронт да се строи, защото част от това тези магистрали не се изстроят.
1: А то
2: за
1: кое кажат, е това, което в момента
2: ще
1: е
2: ви кажа. Това са 4, 5 и 6 лот на Хемус, 9 лот на Хемус.
0: Това до които... Търново ли е?
2: Да, това е до Търново, точно така. Това е частта от пътя, който е към Видин. Това е частта, който е от Монтана към Видин. Има 3 лота, за които 2 години има възможност да се строи и не се строи, а не се е строяло, защото аз ясно имам подозренията, че не се е строяло, защото някой искал да индексира онези пари.
0: Това ще се довърши, говорим. Няма се проектира. Това се проектира,
2: ще се довърши, да, така.
1: А 7 и 8 лот не ги казвате?
2: 7 и 8 лот са тези, които те първо ще се проектират. И сега, ако започна да ви разказвам колко неща има да
0: само
2: се проектират...
0: Само до населено място, за да се ориентираме.
2: Да,
0: защото
2: от,
0: така от, сборайки
2: от, Велико, от, Велико, от Велико Търново посока към Варна са 2 лота, които са около 30 км. Тези 2 лота фактически имат проблеми с това да бъдат, проектирани първо и след това да бъдат построени. Тоест, етапа за тяхното
0: там
2: завършване...
0: Там е по-сложно.
2: То не е сложно.
0: А до Гърция вижте, кога ще има? Трябваше с 2004-та за Олимпиадата ли беше тогава да е готова? Виждате
2: само какво само да ви кажа, откакто че е по-сложно. Не е по-сложно. Най-лесното и най-ефтиното е да проектираш магистралите. И затова аз казах, не може така безхаберно да се говори и да имаш отношение към развитието на инфраструктурата. всеки управляващ трябва да даде хоризонт, не само да покаже на хората какво е построил, а трябва, защото отворихме тази тема, хоризонта да бъдат изградени магистралите, първо да бъдат проектирани, и ние затова казахме, ще направим така, че да проектираме всички непроектирани магистрали.
0: 1127.
2: А това са частта от в момента от обхода на Бяла, където до момента, където се строи до Маказа. Най-важното управление. Магистралата Черно море и цялата връзка, която от Румъния към Турция. Трябва да се проектира магистрала Рила. Това са части, които включително даже не е започнало проектирането с изключение на участъка от Варна до Бургас. Имаме да направим тунела под Петрохан. Колкото и някои хора да изглеждат, че е абсурдно, че е тежко. Да, тежко е.
0: Естествено, че това... е важно проектирането, но от проектираното...
1: Какво ще се построи?
0: Пак да попитам за събота не може за 40-километровата колона към Прикресна.
1: Това нали отдавна
0: го говорим и се е проектирано. Кога
2: не, не
0: е
2: проектирано.
0: Приключи?
2: Спомнете ли си?
0: Обход щяло да има сега.
2: Обхода в момента се строи. И той се строи пак благодарение, защото си си говорим в момента и за проектиране. Преди 3 години имаше няколко критични срока на няколко критични инфраструктурни обекти, които ако не бяха спазени, в момента това, което се строи, нямаше изобщо да има възможност да се строи и една от тези инфраструктурни обекти е обхода на Кресна. Тогава, ако си спомнете в последните дни, критични срокове, издадохме едно малко разрешение на строя, за да спасим една процедура. Може би хората вече я научиха, процедурата е процедурата по ОВОС, защото има срокове, в които ако не започне строителство...
0: Да, той изтича.
2: Така, направихме това. Същото, между другото, беше и за магистралата от Русе към Бяла.
1: Извинявайте, кога
2: ще
1: е готов обхода при Кресна?
2: Обхода на Кресна, това, което е сключен договор и се строи в момента, твърдението ще бъде готов за година и половина. Много ми се иска за другото лято.
1: От днешна дата година и половина.
2: Така ми беше
1: предоставено. И за следващото лято няма да е готов.
2: Сега,
1: за по-следващото
2: ще видим какво ще се случи. Аз лично ще искам разговор с строител специално за това да бъде направен. Но това не решава генерално нещата.
0: Някой каза, тапата ще се премести и с обхода.
2: Това генерално нещата се решават тогава, когато обаче имаме да допроектираме магистралата. И виждате ли, в момента твърдението, че ние трябва да построим нещо. Не, не, ние първо трябва да проектираме това, което не беше в главите на онези управляващи. Защото преди да тръгнеш да развиваш каквото и да било в една държава, трябва първо ти е в главата и да ти е в главата как можеш да го развиеш.
0: Позволете
2: а не
0: един
2: да излияш и да казваш...
0: Въпрос. На фона на недоволство и от трафика, макар че сега се отпушва и спирате ремонтите, разбрах, на фона на мантинелите има много коментари, ама сега ли намерихте да вдигнете цената на винетката с 30%, хем да плащаме с 30 на 100 по-скъпо, хем да виждаме как някой се облагодетелства явно от мантинели, как има проблем с проходимостта, сега ли беше момента?
2: Сега, това, което говорихме до тук, първо е ясно, че проблем с проходимостта не е защото в момента сме дошли да управляваме държавата, а точно защото дълги години не само ги няма, не са построени магистралите, не са проектирани. И това означава обаче, че има да даваме много пари от тук напред. Да, разбира се, казали сме го, част от тези магистрали ще бъдат построени на концесия, но за част от всичките тези, които ме питахте, които е започнало строителство, трябва да бъдат довършени. Но нека да бъде ясен и точен. В момента само парите, които се дават за година за поддръжка на пътища, не говоря за развитието на големи инфраструктурни обекти, са два пъти повече, отколкото държавата получава от тол такси и от винетки. Този дисбаланс означава, че ние всички го вадим от джоба си. Значи, ние разбира се, трябва да спрем течовете. Трябва да спрем течовете по кражбите в пътното строителство и в поддръжката, защото ние трябва да го разделим на две. Веднъж имаме поддръжка на пътища, в която е и темата с мантинелите. И още една тема ще отворя.
0: Тоест, трябват пари, за това се вдигат 30%.
2: Разбира се, че трябват пари, да. Тоест, логично е този, който потребява тази услуга, колкото и да е некачествена и това, което държавата предлага на нас потребители, защото аз съм част от тези потребители, колкото и некачествена да е тази услуга, тя има своята цена да бъде и развивана, има своята цена включително и да бъде поддържана. И когато фактически човек не си поставя ясни цели, когато нямаш ясен механизъм, с който да решиш да това ще го направиш по този законен начин, то ще струва толкова и парите ще ги намериш точно от еди къде си. Управлението на държавата е в... разбира се, като управлението на финансите в едно семейство – Няма как.
1: Да, да, но по отношение на винетките, потребителското усещане не е как. Не сме доволни от услугата, ама ще ни струва повече.
2: Не, никой не е доволен от услугата, но мисля, че разбирате, че няма как в момента.
1: Да, разбираме.
2: Секунди ще увеличаваме останаха непрекъснато загубите в държавата и ще имаме все по-малка възможност да реагираме. Защото, вижте, аз го казах за мантинелите. Ние за 10 години трябва да подменим всички тези мантинели с новите мантинели. Нали, трябва да отпари от някъде. А тези мантинели, разбира се, след проверката би трябвало да гарантират по-добрата и по-спокойната пътна безопасност. Така че всяко нещо, тогава, когато си поставиш ясна цел, че имаш да промениш много неща, промяната също струва пари. Няма как да не го направиш. Въпросът е обаче и най-важният, според мен е въпрос и най-важният отговор тук на въпроса е какво ще се промени. И това е нещото, в което ние се борим, защото, знаете ли, ние се борим с една много тежка инерция. Виждате ли, в момента, в който аз като регионален министър и когато направихме и всички министри направиха всичките тези пресконференции за наредности, които са нали сме открили, в момента се води яростна кампания. Тя в момента, ето, виждате, коментари, ма те възложиха...
1: Нали чакаме сега одита на Сметната палата? Той мисля, че нали това му е целта, да извади всичко скрито,
2: абсолютно,
1: да стане явно.
2: Абсолютно, нека да видим, защото всеки ден излизат тези неща.
1: Сега, въпрос за баба Алино, защото също е много голяма тема, а пък някакси ми се струва, че не бива да я забравяме. Невзоров вчера казва, продължаваме да работим, извиняваме се за забавянето. Извинявайте, но аз не разбирам. Да не би някой сега да му обещава, че всичко ще е наред и при новата власт, нищо, че има нови управляващи.
2: Сега.
1: Казвам, малко сме затруднени, защото тук, нали, проверки, прокуратура и така. Обаче продължаваме.
2: Случая с Варна специално го коментирах и включително бях казал, че в България очевидно този анализ показва, че има местна, има национална олигархия, в случая има и международна. Това е на много тежка наистина обвързаност между всички тези олигархии, защото задавахте въпроса дали някой му обещава. Очевидно,
1: Дали и сега някой не му обещава? Защото той е много спокоен.
2: Аз ви разбрах въпроса и сега ще ви обясна. Как процедира, защото аз го виждам в момента с очите си и може би трябва да си във властта, за да го видиш. Как процедира по принцип тези хора в момента какво правят? Тези хора, тъй като вече са разкрити, както случая с Варна, там е имало една, да кажем, един кръг от хора, които са обещавали как това нещо случи по този начин. Ние в момента сме безкомпромисни и вървим в посока за това, че всичките тези практики, защото това най-вероятно Варна е наистина много голям случай, но има страшно много случаи такива в България. И когато ние започваме да стопираме и да отрязваме тези практики, знаете ли какво се случва? Тази олигархия, която се разбягва, тя започва да дава едни точно такива сигнали. Тя започва да казва, ние ще се оправим, то ще е като старом, защото дава сигнал на изпълнителите. Тоест,
1: не знам, Невзоров няма обвинения, всички дето ги задържаха, ги пуснаха вчера и последния.
2: В тази схема, за която говорим, не се притеснявайте. В тази схема, в която говорим, в момента се случва включително и служители НАПИ и затова в момента всяко действие е много трудно, защото онези хора, които са били обвързани, т.е. служителите, които са били обвързани с всички тези схеми, корупционни, всички тия, това незаконно строителство, на тях започва да им се обяснява и така се прави внушение.
0: Ами сега, министър Шишков, може стои кадър от дрон с построеното там и аз чувам много хора казват, айде да видим дали ще ги съборят, защото така трябваше да се събори и да се освобождава коритото на елените на хотел Негреско. Той стои, не е съборен. Никой не вярва, че ще съборите ето тези построени постройки.
2: Сега, веднага ще ви кажа.
0: И отговора е да или не, ще ги съборите ли?
2: Трябва да ги събори кмета, защото е в правомощите на кмета. Колкото и да ми се иска. Колкото и да се иска на нас като управление.
0: Това ще е сигнала.
2: Колкото и да не се иска на нас като управление да направим така, че по най-бързия начин законността да възтържествува, това е в правомощията на кмета на Варна и той трябва да го направи. Декларирал съм и на него, че цялото Министерство на регионалното развитие, ако иска и държавата, ще му помогне. Но правомощията, закона е единствено ясно и категорично.
0: ДНСК не издава ли заповед за събаряне накрая или не?
2: Не. Заповедта за премахване е от органа, който следва да фактически да контролира това незаконно строителство, това е кмета на община Варна.
1: Има такива заповеди вече, да видим дали ще се случат, защото и обжалване има.
0: Хотел Негреско, нали уж е на курито сложен незаконен, той се седи на курито.
2: Хотел Негреско веднага ще ви кажа, защото ние в момента сме възобновили проверките, ДНСК, проверките, които сме възобновили в Елените. Ще ви кажа там какво трябва да се случи, защото е по-различно.
1: Там
2: има издадени разрешения за въпроса за едната година, не е към мене, нали?
1: Ами, да,
2: така. Значи, В хотел Негреско има издадено разрешение за строеж и разрешение за ползване. Да, те са абсолютно в противоречие на строителните норми, защото е върху коритото. Единственият орган, който може да отмени тези строителни книжа и да се пристъпи към събаряне на хотел Негреско, е прокуратурата. Никой друг. И аз наистина апелирам в хода на цялостното производство, защото там предполагам има производство, прокуратурата наистина нека да погледне и в този казус, защото за да бъде премахнат хотела, трябва да се върви в една последователност.
0: Разбрахме ви, но вие ще трябва да промените и прокуратурата през Висшия съдебен съвет, така че въпросът пак опира до вас
2: накрая. Затова на времето, ако си спомнете, дойдох с макета на ядката и с говоренето за едната трета и за двете трети. Имаме тази възможност, надявам се, че имаме партньори и надявам се, че до края на годината много неща и много отговори за всичко това, което си говорим. За незаконно строителство, за чадъри, за сглобки, за включително за това кражби в пътния сектор, най-вероятно в много други сектори, със сигурност си намери своя отговор.
1: Помним и за сега чуваме обещания, а от тук нататък вече ще сравняваме и обещания с изпълнение.
2: Ами, първата част от изпълнението, което сме направили, е да сме подали сигналите. Не случайно ние направихме онази пресконференция. Нека всички да им е ясно не само просто какво е наследството, но нека да е ясно и какво очаква правосъдната система, защото наистина много разчитаме на нея. Вярвайте ми,
1: добре.
2: Аз толкова време съм се борил срещу всички тия разкрития и наистина се надявам, че борбата ще намери своя абсолютен завършек и то право в завършек, а не просто като някакво отмъщение срещу някого.
0: Благодарим ви, Иван Шишков.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25.

0: FIFA World Cup 2026.
1: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно.
1: Здравейте! Първата гореща вълна за сезона продължава и днес. До обяд на цялата страна ще бъде слънчево и тихо. В следобедните часове над Западна България ще се заоблачи и ще превали. Температурите ще достигат най-високите стойности за този месец. Днес очакваме от 34 до 39 градуса в района на Видин и Русе. За цялата страна отново е в сила жълт предупредителен код за опасни горещини. Бъдете внимателни и избягвайте дългия престой на открито в интервала от 12 до 18 часа. Всички решили да търсят прохлада в планините, трябва да бъдат внимателни. До обяд обстановката ще е спокойна, но към края на деня в масивите на запад ще превали и прегърми. Температурите по върхове

0: Ветрите ще достигат около 15 градуса, като ще се усеща и умерен североизточен вятър. В сряда на много места ще се развиват грамотевични бури, като има висок риск и от градушки. Това ще ни донесе известна прохлада, като температурите ще се понижат до 30 градуса. В края на седмицата валежите почти навсякъде ще спрат. Стойностите ще са в приятен летен диапазон, като сутрин очакваме между 15 и 20 градуса, а през деня малко над 30. Такова ще е времето. Успешен ден на всички!
1: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: По тема, по която дадохме много газ наистина и с събеседници в предните дни, защо въздушните линейки не се ползват? България е лидер по катастрофи и по травматизъм. Да отиват и на място, кацайки да оказват първична медицинска помощ. Защо това вчера за първи път го видяхме и се случи за първи път? Край Котел, до едно село Мокрен, при тежка катастрофа, видяхме, че машината отива и без проблем и каца и излита, когато се осигури от полицията спиране на трафика. Първоначално Здравното министерство неглижира нашето предаване и вас, нашите зрители, но днес Иван Бенишев, заместник министър на здравеопазването, който отговаря за центровете за спешна медицинска помощ, е в студиото ни. Благодарим ви, че такова настояване, включително споменавайки премиера Радев да разпореди на Здравното министерство, се съгласявате да поговорим за нещо, което ни засяга пряко. Добро утро!
1: Добро утро! Веднага се озовах на поканата вашата.
2: Добре, ами дайте да изясняваме сега стъпка по стъпка. Най-напред, според вас, самите правила, по които действат въздушните линейки, трябва ли малко да се променят, защото разбираме, че наредбата е такава, че на мястото на инцидента първо трябва да отиде конвенционална линейка и тя да прецени дали има нужда от въздушна линейка, което на мен ми звучи като вече забавене. Първо, защото конвенционалната линейка се движи по-бавно. Второ, в случая с тракия разбрахме, че хеликоптерът е бил на 3 минути, той е бил в Сливен.
1: Да, разбира се. Това е само един от вариантите за активиране на въздушната спешна помощ. По принцип, въздушната спешна помощ може да бъде активирана чрез телефон 112, както от телефон 112, така и по искане на наземните екипи, които са на място.
2: Защо в случая?
0: Защо бавното вика бързото? Бавното е линейката, тя стига по-бавно.
1: Това е един от
0: вариантите. Бързото,
1: казах,
0: става и то бавно.
1: Това е един от вариантите. Всеки в случая на автомагистрала Тракия не е активирана въздушната спешна помощ от линейката. Активирана от телефон 112, тъй като е постъпило съобщение за задръстване на магистралата, което би породило невъзможност от придвижване на наземните екипи.
0: Ако тръгнете едновременно, защо хеликоптера не е стигнал? Тоест, сигнала се получава и от линейката, и от хеликоптера. А защо хеликоптера изобщо не тръгва?
1: Хеликоптера не тръгва през цялото време е осъществявана и комуникация и координация с службите и малко след получаването на сигнала медицинските екипи вече са в готовност да тръгват с хеликоптера. Броени минути след началото, само да обясна, извинявайте, броени минути след подаването на първоначалния сигнал постъпва втори сигнал от 112, че на мястото на катастрофата мантинелата е пробила резервуара на катастрофиралия камион и има разлив на гориво и има нужда местото да бъде обезопасено.
0: Кой взима решение? Вярно ли е, че сте написали регламент, решение за изпращане на хеликоптер?
1: Да.
0: Според който разрешението се взема административно от Министерство на здравеопазването, явно от вас. Вие нямате представа в какво състояние са хората на място. Тоест, за сходни случаи може да дадете разрешение, за някой по-близък може да излети хеликоптера, в друга ситуация може да решите да си чака линейка в задръстване. Защо не е описан регламента? Кой взима решението за...
1: Точният регламент е описан в стандарта спешна медицина и гласи следното.
0: Там е това, че вие решавате.
1: Не съвсем, тъй като координационната централа на центровете за спешна медицинска помощ взима центъра за спешна медицинска помощ по въздуха. След професионална оценка и изпълнението на съответните алгоритми взима решението за активирането на въздушния транспорт.
0: Какво значи след професионална оценка? Това звучи като нещо бавно. То трябва първите минути да се приравнение.
1: Медицински критерии, критерии за достъп до време.
2: Това е човек, който е диспетчер ли в центъра?
1: Не, това са лекари.
2: Лекари?
1: Това са лекари с...
2: Ама те къде са? Физически къде?
1: Физически са в координационната централа на центъра за спешна медицинска помощ по въздух.
0: Как имат преценка за критериите за пострадалия?
1: Да. В абсолютна координация с хората на място, по викащите, ако на място има и колеги от пътна полиция или органите на МВР.
0: Как само един случай има, и то вчера, да се отиде на тежка катастрофа в страна, която е първенец по пътен травматизъм, Защо за две години това вчера кадъра, който ще го покажем след малко от катастрофата, за първ път имаме такъв кадър? И аз разбрах, че за първ път се е случило. За първи път от катастрофа
1: по принцип, на пътя да кацаме. Първичните мисии са и за катастрофи, и за места, където са, които са трудно достъпни.
2: Към настоящия момент,
1: наистина, към настоящия момент, болшинството от първичните мисии са в трудно достъпни места.
0: Не, аз чух, че вчера е първата.
2: Или това е първата вчера и единствена
0: на първата на пътя.
1: Така е, така е, но координацията с органите на МВР и с други наземни екипи, наземни екипи, говоря на пожарна безопасност, защита на население, по отношение на обезопасяването на мястото, е много ключова.
2: Има ли друга да първична бъде мисия, която не е в планина? Тоест, друг случай, в който не е спазан този алгоритъм? Първо отива бавната линейка, конвенционална, и след това...
1: Аз пак да ви обясня. Този алгоритъм, това твърдение е само един от варианти.
2: Ама друг използван ли е до момента, до вчера?
1: Към настоящия момент не се е случвало.
0: Защо?
1: Но нашата амбиция е обаче това да се случва.
0: Защо?
1: Първо, всяка една система, която прохожда, постоянно се усъвършенства и се надгражда, така да се каже.
0: Честно ни кажете, гориво ли се пести, пази се за мои хора, за твои хора, пращаме за едните линейка, за по-важните пазим хеликоптера, защото са само два. Кажете честно, каква е причината за първи път да се използва?
1: Принципно, повикванията за пътно-транспортни происшествия едновременно се подават и в двете централи. Координационната централа на Центъра за спешна помощ по въздуха и координационната централа на линейките.
2: Така.
1: В случая екипите, заброени минути след подаване на сигнала за автомагистрала Тракия, са били в готовност.
0: Кои екипи?
1: Медицинските екипи на хеликоптерите са били в готовност. Разбира се, преди излитането на хеликоптера има определени технически процедури, които трябва да се изпълнят във връзка с безопасността на полета.
0: Въпросът е, че то е по-бързото средство, нали? За това
1: е по-бързото средство, когато стартира изпълнението. Подготовката му за полет е малко по времето по-продължително, отколкото тръгването на екипа с линейката. Но това няма абсолютно никакво значение.
2: Двете служби
1: действат паралелно. И начин и съвместно. Това съвместно действие се показа и в вчерашната катастрофа, за която вие споменахте, когато заедно с хеликоптера линейките транспортираха и останалите пострадали.
0: Вижте, ще ви кажа защо да. Мучим и в този разговор. Защото усещането на българските граждани е, че когато въпросът е на живот и смърт, някои ще имат предимство и ще ползват по-бързия начин и по-доброто оборудване, между другото, с което разполага медицински хеликоптера, както сте ни написали в един отговор, че е по-добро, отколкото в линейките. А се ползват накрая в контролиране на среда от болница до болница, когато е стабилизирано състоянието на пациента. Не, че е лошо, но въпросът е, че навсякъде тренда е обратен. Първия час, златните минути, са поверени на хеликоптера и гражданите имат достъп до тази услуга, а не близките на заместник министъра, който и да е той.
1: Разбирам.
0: Но отговаряш да...
1: Надявам се до края на годината да отговоря на всички тези очаквания. Т.е. да повишим броя на първичните мисии. Към настоящия момент те са приблизително около 20-22% от общия брой на мисиите. Надяваме се до края на годината това да стане практика.
0: Три хеликоптера ли има сега? Колко ще бъдат?
1: Ами към настоящия момент вече...
0: Или два?
1: Вече и последния хеликоптер предстои да бъде доставен, т.е. да може да се разгърне изцяло тази система, защото, както вие добре споменахте, времето наистина е решаващо.
2: Ма той точки трябват, от които да излетат
1: също. Именно.
2: Сега, правилата трябва ли да се пипнат по някакъв начин, защото чета в наредба 3, тази наредба, по която се действа, че трябва да се, за да се изпрати въздушния хеликоптер, да се направи преценка дали могат да се спастят поне 20 минути спрямо наземния транспорт. Вярно ли е, че има такова правило? И ако преценката, аз не знам и как се прави точно тая преценка, но ако преценката е, че ще спастят само 15 минути, означава ли, че потърпевшите ще чакат другите линейки, обикновените?
1: Аз казах, че практиката ни учи какво да правиме. Тоест, ние сме създали в Министерството на здравеопазването една постоянна аналитична група, така да се каже, неформална, която заедно с Центъра за спешна медицинска помощ по въздух анализира. И при необходимост всички регламенти ще бъдат
0: сега променени. Сега в момента, в 8 часа и 54 минути, ако стане тежко происшествие, да речем край Стара Загора, какво се случва?
1: Незабавно ще бъде активиран Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха и Центъра за спешна медицинска помощ Стара Загора с линейката.
0: И кое ще тръгне? Хеликоптера или линейката?
1: Принципно биха могли да тръгнат съвместно, така както стана вчера в
0: Кой ще реши дали да тръгнат съвместно или да тръгне само едното? Ето сега ако стане.
1: Докладваното състояние на пациентите и възможностите за безопасно приземяване. Хората, които са на место, служби от полиция.
0: Подаващия сигнал на 112 или...
1: Подаващия сигнал.
0: Защото ако търсите...
1: Разбира се, се търси и достоверна информация, нали? Защото независимо от броя на пострадалите, медицинската оценка и тяхното здравословно състояние е водещо.
0: Няма кой да направи оценка, някой звъни и казва, тир блъсна лека кола. Какво ще стане? На 112 това казва гражданин.
1: Тир блъсна лека кола е... Най-вероятно, измислям си сега в момента, да. Най-вероятно има три жертви. Ще бъдат активирани всичките, ще излети и хеликоптера, ще тръгнат и линейките. Който пристигне по-бързо и оцени ситуацията...
0: Това ще стане за първи път пък да отидат и хеликоптер и линейка.
1: Вчера стана същото.
2: Така пък не сме сигурни дали не се хаби пък излишен ресурс, защото в същото време на 30 км по-надолу може
1: извършва,
2: да има друг инцидент.
1: Всичко това се извършва в процеса на непрекъсната комуникация.
0: Кой взима решението да излети хеликоптера? Не отговорихте.
1: Не. Министерството на здравеопазването няма отношение към взимане на решението.
2: Център, лекар в този център взима решението на базата на информация,
1: на базата на постоянния поток от информация, който се обменя.
0: Ами надяваме се, наистина, от 2 години имаме въздушна линейка. Проблема да е в липсата на опит и желанието максимално да се оползотвори това, което
1: стремим се да се доближиме максимално до стандарти, неписаните стандарти в тази област. Само да кажа, независимо от магистрала Тракия, независимо от едно забавяне заради разлива на горивото, на 17-та минута хеликоптера е бил готов да излети с пуснат винт, когато е постъпила информация, че линейките вече са прибрали пациентите. Вчера реакцията е била на 15-та минута.
0: Вчера, за първи път, можем да се похвалим.
1: Надяваме се тези кадри да не ви умръзнат на вас и да ги показвате постоянно.
0: Благодарим ви.
2: Благодарим. За съжаление, сравненията с другите държави наистина никак не са в наша полза, но да приемем, че ние все още имаме малък ресурс ограничен и по отношение на организацията имаме на какво
1: да се учим. Да, другите държави са с 20 годишен опит. Ние се стремим да се учим от тях.
2: Да. Благодаря ви. Пожелаваме ви успех.
1: Благодаря ви.
2: Важно за всички.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро с новините. Аз съм Мина Илиева. След трагедията на магистрала Тракия, при която загинаха две деца, продължават проверките за качеството на мантинелите по българските пътища. В ефира на Здравей България регионалният министър Иван Шишков обясни, че акцент ще бъде поставен върху предпазните съоръжения, монтирани след 2024 година, от когато влизат в сила нови изисквания, но допълни, при част от последните пътни инциденти, има и допълнителни показатели, като например ъгълът, под който камионите се врязват в преградите.
1: В момента съм възложил да се направи проверка дали тези мантинели, които са поставени, говорят точно в този период, 24-25 година, ще ви кажа защо. Защото 24-та година, в началото на 24-та година, има одобрена нова наредба и би трябвало мантинелите да се подменят по тази наредба, веднага казвам, срока обаче 10 години да бъдат подменени. Такъв е текстът в наредбата. Тези мантинели, които трябва да бъдат подменени, ние трябва да сме сигурни, че това, което ни се предлага на пазара, отговаря на сертификат. И за това, в момента това, което сме предприели, е да провериме тези мантинели. Дали отговарят на сертификата, който пък съответно отговаря на наредбата. Защото това, което всички ни притеснява, всичко, което виждаме, е лекотата, с която тировете минават през мантинелата. Това е безспорно. И аз естествено, даже не само като регионален министър, всеки човек си задава този въпрос. Това защо се случва точно по този начин?
0: Продължение на историята за спасени животи на магистрала Струма. Пред камерата на новините на Нова застана патрулният екип, който първи е успял да стигне до 12-годишното дете и неговата майка. В този момент момичето вече е успяло да овладее и да спре безопасно колата в аварийната лента.
2: Информацията беше така доста малка, бяло-сив автомобил, Hyundai, нито номер, нито нищо. При извършване на обход на магистралата установяваме автомобила около километър 14, посока град Перник. Обърнахме посоката, видяхме го наличие в покой, спряхме зад него, тъй като беше в аварийната лента, да го обезопасим.
3: Майката, видимо, в недобро здравословно състояние, почти трудно контактна. Опитвахме се така да разговаряме с нея, но трудно се получаваше. Момиченцето беше много притеснено. Веднага с колегата направихме всичко възможно да успокоиме, да си поговорим с нея, нали, да бъде по-спокойна, да обясним, че всичко вече е минало.
2: Уникално да запазиш това хладнокръвие и това самообладание в такъв момент, просто страхотно дете.
0: Днес е последният ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове. От утре българските пощи въвеждат такса. За суми до 1000 лева тя е 6 евро. Таксата расте с размера на сумата, като за максимум от 10 000 лева тя става 10 евро. Някои от търговските банки вече обявиха, че не предвиждат да въвеждат такси. В Българската народна банка услугата ще е безплатна, без ограничение във времето. От света преговорните екипи на Иран и Съединените щати се очаква да пристигнат в Катар за нови разговори. Не е ясно обаче дали ще има среща между делегациите. Високопоставен американски представител обяви вчера, че двете страни са се договорили да прекратят взаимните атаки от последните дни и да се срещнат днес в Доха, за да обсъдят спора около Ормузкия проток. Иранското външно министерство потвърди, че изпраща техническа делегация в Доха, но отрича преговори между двете страни да са насрочвани.
4: Срещата в Доха може би ще бъде важна, а може би не, ще разберем. Но във военно отношение печелим. Бих казал, че във военно отношение победата е почти факт. И всъщност всичко е много просто. Не искаме Иран да притежава ядрено оръжие и те няма да го притежават. А и са се съгласили с това.
0: Полицията в Монако и съседна Франция издирва мъж заподозрян за поставянето на взривно устройство в жилищна сграда. Кадри от охранителни камери показват мъж да хвърля раница малко преди инцидента. При експлозията с нощи са пострадали трима души, двама от които са в критично състояние. Един от тях е украинският олигарх Вадим Ермолаев. Според Украинска правда той е бил включен в украинския санкционен списък през 2023 година заради връзки с Русия. Горещата вълна продължава. У нас синоптиците предупреждават за опасно топло време и днес. Сила е жълт код за цялата страна. На места температурата ще достигне 40 градуса. Лекарите напомнят, че е нужна честа хидратация, ограничаване на кафето и алкохола и консумацията на лека храна. Излизането на открито в часовете между 11 и 17 не е препоръчително, особено за чувствителни, болни и възрастни хора. Още за времето следва сега от Никол Станкулова.
5: Здравейте! Първата гореща вълна за сезона продължава и днес. До обяд на цялата страна ще бъде слънчево и тихо. В следобедните часове над Западна България ще се заоблачи и в отделни райони ще превали. Температурите ще достигат най-високите стойности за целия месец, като максималните ще са от 34 до 39 градуса във Видин и Русе. За цялата страна отново е в сила жълт предупредителен код за опасни горещини. Бъдете внимателни и избягвайте дългия престой на открито в интервала от 12 до 18 часа. Все по-горещо става и край морето и днес там очакваме до около 30 градуса. Денят ще премине с много слънце и следобеден прохладен морски бриз. Водата вече достига 25-26 градуса, а морето и днес ще е спокойно. В сряда на много места ще се развиват грамотевични бури, като има висок риск и от градушки. Това ще ни донесе известна прохлада, като температурите ще се понижат до около 30 градуса. В края на седмицата валежите почти навсякъде ще спрат. Стойностите ще са в приятен летен диапазон, като сутрин очакваме между 15 и 20 градуса, а следобед малко над 30. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: бе, делфин, изненада плажуващи край Варна. Видеото с появата му толкова близо до хората има вече много гледания. Над 1 милион гледания в социалните мрежи. Кадрите са заснети от природолюбители, които се оказват сред първите туристи, видели делфинчето на плажа.
1: Добре ли е това делфинче всъщност? Според някой то не е било ориентирано и е успяло да стигне ето почти брега поради някаква причина. Забелязват и рана на гърба му. Събралите се хора помагат на животното да се върне обратно в морето и се надяват то да се справи, да не е сериозно пострадало, но да има нещо на гърба му. Ивомира Пехливанова ни среща с спасителите.
2: Жени и Павел са при нас, природолюбители, природозащитници, оказали се в точното време на точното място, а това е плаж край Варна. Всичко се случва в неделя, тази неделя, нали така?
3: Да, добро утро на вас и вашите зрители. Случва се тази неделя на плажа, хубава чиста вода, хубаво време и докато с компанията си играехме на топка, на волейболна топка, изведнъж покрай мен просто преминава едно черно петно и го виждам и първата ми реакция – делфин. И аз като планински водач срещата с диви животни не ми е чужда. И първото нещо, което си помислих е дали сме безопасност и в момента, в който разбрах какво е животното, нали, разбрах, че няма опасност за нас и за хората около плажа и тръгнах към него, за да разбера какво ще направи. А то си плуваше плавно и спокойно, но беше устремено към брега. И хората, както аз вече казах, делфин, всички останали като мен и объркани започнаха да го повтарят. И докато се усети човек, вече имаше около 20 човека тръгнали към черното петно. Да. Самото делфинче остана, много близко застана до плажа и просто спря. И започнаха вълните да го бутат и бутат и седеше така и предстоеше да отиде до брега.
2: Самия бряг дезориентирано разбрах, че е било всъщност. Така ли изглеждаше, като да не знае къде точно отива?
3: Точно така изглеждаше, да. И това, което направих, аз застанах до него и вече много деца взеха да идват, защото делфинче на плажа, много голяма емоция, всеки искаше да го види. И това, което направихме, просто взех леко делфинчето, обърнах го на другата посока и леко му дадах един тласък да продължи. И за наше щастие, буквално си едно се събуди и тръгна да плува към дълбините на морето.
2: Жени, ти в кой момент всъщност разбираш какво се случва вътре във водата? Там ли беше и ти?
4: Ами интересното е, че аз бях всъщност на брега и просто бях на телефона си. Докато стоя на телефона си, само чувах как се чува делфин, делфин, делфин. И буквално като си вдигнах погледа, видях, че има скупчена тумба до брега и разбрах, че делфина всъщност не е някъде надалеч да се вижда. По принцип, бидейки от Варна, знам колко е вълнуващо да се видят делфини. Виждали сме ги неведнъж и знам как целият плащ се струпва на куп да ги види, но винаги сме ги виждали така малко по-навътре. Виждаме ги само перките, как се така изкачат леко от водата. И всъщност разбрах, още от брега разбрах, че делфина се намира много близко до нас, много близко до брега. И буквално бях с телефона в ръце и просто бях единствената, която можех да заснема това цялото нещо. И това, което видяхте на клипа, е това, което всъщност стана. Буквално действието се развиза, може би по-малко от минута, до това да чуеш, че има делфин, до това да скочиш, да отидеш да снимаш. И нали, той както той обясни какво стана и какво направи, нали, да го избута навърх.
2: Разбрах от видеото, някой каза всъщност там, че делфинът е ранен. Виждаше ли се рана?
4: Имаше някаква раничка повърхността. Аз не разбирам, разбира се, каква е била тази рана, от какво може да е причинена и дали е била причината да бъде дезориентирано, не можем да кажем. Просто видяхме, че не е нещо, което да, не знам, те първа да кърви или да е някакво много дълбоко, ами е нещо, което все едно изглеждаше, че зараства и може би ще бъде добре. Надяваме се делфинчето все още да е добре и да плува някъде на свобода.
2: След като всъщност ти го обръщаш и му даваш този начален тласък, след това изгубвате го от поглед, предполагам, и то влиза отново навътре в морето.
3: Да, за щастие си продължи по пътя, много спокойно си плуваше, като интересно е да се види делфин близко до брега, защото всичко, което сме учили, нали, че е бозайник, че всъщност има нужда да излезе на повърхността, за да диша, той точно това правеше.
2: Страх ли го беше от хората, от малки деца видяхме, че се опитват да го докоснат?
3: В интерес на истината не, изглеждаше много спокойно животно. пътното, но определено там не му беше мястото и дано наистина все още плува в дълбините, където трябва да бъде.
2: А разбрахме само за финал, че сигнал сте подали до РИОСВ, нали така?
4: Да, точно така. Подадохме сигнал, че е имало делфинче, което е излязло почти до брега. Смятаме за важно да подаваме сигнали до институции, дори делфинчето по някакъв начин да бъде някъде друга дел, да не се знае какво става с него, нали, да има така сигнал, че това нещо се случва, ако някой друг усети такова нещо или някой друг гражданин има такъв опит, нали, отново да подаде сигнал, за да могат вече институциите да събират някаква база данни, ако има нужда да се направи.
2: Нека да кажем само, че това не важи за делфини само, важи за всички животни. Вие организирате походи в планината, там предполагам също виждате такива животни. Отново да призовем гражданите, когато независимо дали е на плаж, планина, да подават сигнали.
3: Разбира се, да, и в този ред на мисли искаме да призовем хората да бъдат отговорни, като срещнат диви животни, да не забравят, че това все пак не е питомно животно и не се знае как ще реагира. На първо място да бъдат отговорни и да се грижат за тяхната си безопасност и на второ място, разбира се, да не притесняват домакините сред природата.
2: Да, благодарим много и най-важното, селфи с диво животно може би не е най-добрата идея.
0: А за делфинчето дано да е живо и здраво и в свои води.
1: Да, иначе за селфи с диво животно, първото, което се сещаме, е историята с мечката. Да. С лошия край. А сега, докъде стигнахме? Правим ли пауза?
0: Реклама.
1: Реклама.

0: С това завършваме. Бъдете с нас и утре, за да посрещнем заедно първото юлско утро и първото юлско слънце. Да.
1: До утре. Хубав ден.
0: Приятен ден.

0: Play България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро.
0: Гиза.
1: Александрия.
0: Луксор.
1: Асуан.
0: Абу Симбел.
1: Хургада.
0: И Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски.
2: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Къде са топ преживяванията за подарък?
7: GiftTube.
6: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
7: GiftTube.
6: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
7: GiftTube.
6: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Парадайс Център.
8: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
0: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
9: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Виж Теди Свимс на живо в Берлин.
11: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
10: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. След трагедията на магистрала Тракия, при която загинаха две деца, продължават проверките за качеството на мантинелите по българските пътища. В ефира на Здравей България регионалният министър Иван Шишков обясни, че акцент ще бъде поставен върху предпазните съоръжения, монтирани след 2024 година, от когато влизат в сила нови изисквания, но допълни, при част от последните пътни инциденти има и допълнителни показатели, като например ъгълът, под който камионите се врязват в преградите. Днес е последният ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове. По закон те трябва да предлагат тази услуга до края на годината, но след 30 юни вече могат да налагат такси за това. От утре българските пощи въвеждат такава такса. За суми до 1000 лева ще се плащат 6 евро. Таксата расте с размера на сумата, като ако искаме да обменим максимума от 10 000 лева, ще трябва да платим 10 евро. Някои от търговските банки вече обявиха, че не предвиждат да въвеждат такси. В Българската народна банка услугата ще е безплатна, без ограничение във времето. По последни данни, Централната ни банка е изтеглила почти 93% от левовите банкноти и монети. Извън касите и остават около 2,3 милиарда лева. Проверка в първите държави въвели еврото през 2002 година показва, че и до днес старата валута продължава да се обменя. Преговорните екипи на Иран и Съединените щати се очаква да пристигнат в Катар за нови разговори. Не е ясно обаче дали ще има среща между делегациите. Високопоставен американски представител обяви вчера, че двете страни са се договорили да прекратят взаимните атаки от последните дни и да се срещнат днес в Доха, за да обсъдят спора около Ормузкия проток. Иранското външно министерство потвърди, че изпраща техническа делегация в Доха, но отрича преговори между двете страни да са насрочвани. Полицията в Монако и съседна Франция издирва мъж, заподозрян за поставянето на взривно устройство в жилищна сграда. Кадри от охранителни камери показват мъж да хвърля раница малко преди инцидента. При експлозията снощи са пострадали трима души, двама от които са в критично състояние. Един от тях е украинският олигарх Вадим Ермолаев. Според Украинска правда, той е бил включен в украинския санкционен списък през 2023 година заради връзки с Русия. Горещата вълна, обхванала Западна Европа, се мести на изток. Вчера региони от централната, източната и южната част на континента регистрираха опасно високи температури. Според прогнозите, днес температурата в Будапеща се очаква да надхвърли 40 градуса по Целзий. Словакия постави нов температурен рекорд. В един от южните градове бяха измерени 40,5 градуса. Червен код за екстремни горещини е в сила днес в Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Хърватия, Словакия и Босна и Херцеговина. Властите призоваха хората да останат по домовете си през най-горещите часове на деня. И у нас горещата вълна продължава. Синоптиците предупреждават за опасно топло време и днес. В сила е жълт код за цялата страна. На места температурата ще достигне 40 градуса. В следобедните часове на места над Западна и Централна Северна България ще превали краткотраен дъжд, ще има и гръмотевици. В страната ще бъде предимно слънчево и отново горещо. Лекарите напомнят, че е нужна честа хидратация, ограничаване на кафето и алкохола и консумацията на лека храна. Излизането на открито в часовете между 11 и 17 не е препоръчително, особено за чувствителни, болни и възрастни хора. А в разгара на летния сезон информация за пътуващите, заради полагане на маркировка на автомагистрала Струма, до 17 часа днес се ограничава преминаването в посока Благоевград в активната лента между 72-я и 73-я километър. През тази седмица тече и ремонт на пътя Обзор – Слънчев бряг, сняг, до четвъртък между 20 и 7 часа сутринта се ограничава движението на всички превозни средства от 172 до 203 км. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
3: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
4: Черен ангел. Българско от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
3: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
4: За здраве!
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищне са.
7: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
8: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
9: vmax.bg.
8: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
9: Ние определяме климата.
8: Vimax. Комфорт през всеки сезон.
9: Vimax.bg.
10: Виж Teddy Swims на живо в Берлин.
11: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
10: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с радио и телевизия City.
12: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюс. They say the holy

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес до обяд над цялата страна ще бъде слънчево и тихо. В следобедните часове над Западна България ще се заоблачи и в отделни райони ще превали. Температурите ще достигат от 34 до 39 градуса. В сряда на много места ще се развиват гръмотевични бури, като има висок риск от градушки. Това ще ни донесе известна прохлада, като температурите ще се понижат до около 30 градуса. В края на седмицата валежите почти навсякъде ще спрат. Стойностите ще са в приятен летен диапазон сутрин от 15 до 20 градуса, а след обед малко над 30. Такова ще е времето. Останете с нас!
1: Нова Нюс. Това е Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. След трагедията на магистрала Тракия, при която загинаха две деца, продължават проверките за качеството на мантинелите по българските пътища. В ефира на Здравей България регионалният министър Иван Шишков обясни, че акцент ще бъде поставен върху предпазните съоръжения, монтирани след 2024 година, от когато влизат в сила нови изисквания, но допълни, при част от последните пътни инциденти има и допълнителни показатели, като например ъгълът, под който камионите се врязват в преградите. Днес е последният ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове. По закон те трябва да предлагат тази услуга до края на годината, но след 30 юни вече могат да налагат такси за това. От утре българските пощи въвеждат такава такса. За суми до 1000 лева ще се плащат 6 евро. Таксата расте с размера на сумата, като ако искаме да обменим максимума от 10 000 лева, ще трябва да платим 10 евро. Някои от търговските банки вече обявиха, че не предвиждат да въвеждат такси. В Българската народна банка услугата ще е безплатна, без ограничение във времето. По последни данни, Централната ни банка изтеглила почти 93% от левовите банкноти и монети. Извън касите и остават около 2,3 милиарда лева. Проверка в първите държави въвели еврото през 2002 година показва, че и до днес старата валута продължава да се обменя. Преговорните екипи на Иран и Съединените щати се очаква да пристигнат в Катар за нови разговори. Не е ясно обаче дали ще има среща между делегациите. Високопоставен американски представител обяви вчера, че двете страни са се договорили да прекратят взаимните атаки от последните дни и да се срещнат днес в Доха, за да обсъдят спора около Ормузкия проток. Иранското външно министерство потвърди, че изпраща техническа делегация в Доха, но отрича преговори между двете страни да са насрочвани. Полицията в Монако и съседна Франция издирва мъж, заподозрян за поставянето на взривно устройство в жилищна сграда. Кадри от охранителни камери показват мъж да хвърля раница малко преди инцидента. При експлозията снощи са пострадали трима души, двама от които са в критично състояние. Един от тях е украинският олигарх Вадим Ермолаев. Според Украинска правда, той е бил включен в украинския санкционен списък през 2023 година заради връзки с Русия. Горещата вълна, обхванала Западна Европа, се мести на изток. Вчера региони от централната, източната и южната част на континента регистрираха опасно високи температури. Според прогнозите, днес температурата в Будапеща се очаква да надхвърли 40 градуса по Целзий. Словакия постави нов температурен рекорд. В един от южните градове бяха измерени 40,5 градуса. Червен код за екстремни горещини е в сила днес в Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Хърватия, Словакия и Босна и Херцеговина. Властите призоваха хората да останат по домовете си през най-горещите часове на деня. И у нас горещата вълна продължава. Синоптиците предупреждават за опасно топло време и днес. В сила е жълт код за цялата страна. На места температурата ще достигне 40 градуса. В следобедните часове на места над Западна и Централна Северна България ще превали краткотраен дъжд, ще има и гръмотевици. В страната ще бъде предимно слънчево и отново горещо. Лекарите напомнят, че е нужна честа хидратация, ограничаване на кафето и алкохола и консумацията на лека храна. Излизането на открито в часовете между 11 и 17 не е препоръчително, особено за чувствителни, болни и възрастни хора. А в разгара на летния сезон информация за пътуващите, заради полагане на маркировка на автомагистрала Струма, до 17 часа днес се ограничава преминаването в посока Благоевград в активната лента между 72-я и 73-я километър. През тази седмица тече и ремонт на пътя Обзор Слънчев бряг, сняг, до четвъртък между 20 и 7 часа сутринта се ограничава движението на всички превозни средства от 172 до 203 км. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс. Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
0: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията. Последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
4: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
5: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон.
6: Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Мама! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
9: За морето!
0: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

След извънредната ситуация на магистрала Струма, жената, припаднала зад вулана, вече е в добро състояние. Пред камерата на Нова застана патрулния полицай, стигнал първи до 12-годишното дете. 30% от доходите на домакинствата у нас отиват за храна. Колко са поскъпнали основните продукти в последните месеци? Последен ден за безплатна обмяна на левове в евро в банките и пощите. Предупреждение за още по-големи горещини в 15 области на страната. Спират тежкия трафик.

0: На 30 юни започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Продължаваме да следим историята на 12-годишното момиче, което успя да овладее и да спре безопасно автомобил на магистрала Струма, след като майка й губи съзнание зад вулана. Пред камерата на Нова застана патрулният екип, който първи успял да стигне до детето. А лекарите ни разказаха, че майка му вече е добре. И днес Запрян Запрянов работи по този случай. Здравей!
1: Да, здравейте. Продължаваме да събираме парчетата от тази история, която като по чудо се размина с огромна трагедия и ни накара всички нас да се възхитим на непоколебимостта и хладнокръвието на едно 12-годишно момиче. Днес ви срещаме с хората, които първи успяват да разговарят с нея. Това са полицаи от областната дирекция на МВР Перник, чиято бърза реакция се оказва не по-малко важна, тъй като те успяват да локализират автомобила, въпреки оскъдната информация, с която разполагат, а по този начин успяват да насочат и спешните екипи към точното място. Нека да видим репортажа. В неделя полицаите Денис Чолев и Веселин Стефанов са дневна смяна. Контролират движението на автомагистрала Струма. Около 12 часа получават тревожен сигнал.
2: Че от София към град Перник се движи автомобил, който се управлява от 12-годишно дете, тъй като на майката е приушало.
1: Разбират, че ситуацията е извънредна, а на карта са заложени човешки животи. Първата им задача е да открият колата. Информацията е оскъдна.
3: Ние имахме само марката на автомобила и може би цвета.
1: Часовникът обаче тик-така. Докато полицаите търсят игла в копас едно, започват да проиграват различни сценарии. Един от тях е да се препречи пътя на автомобила.
3: Каквото и да трябваше да се направи, всичко щеше да бъде в рамките на нормалното, разумното.
2: И забелязваме в аварийната лента 14 км посока град Перник, бял автомобил.
1: На шофьорското място виждат майката, а на пасажерското 12-годишното дете.
2: Ние говориме с него, както се казва, като родители.
1: Какви бяха първите ви думи към момичето?
3: Как се чувства? Дали е добре? Дали всичко е наред? Да бъде, казахме и да бъде спокойна, че всичко е свършило, че всичко е минало, нали? Попадали сме на много ситуации, но точно на такава ситуация не сме попадали за първи път.
1: А на такова хладнокръвие и самоконтрол попадали ли сте?
3: От дете не, не.
1: Маргарита Кирилова е дежурният лекар, който приема майката на детето в болницата в Перник.
4: Беше на носилка, контакт на вече възстановила съзнание, но пък беше доста объркана и нямаше ясен спомен за случилото се. Изследванията показаха, че няма данни за инсулт. Пациентката най-вероятно е направила епилептичен припадък, тъй като по данни на дъщерята тя е имала треперене на цялото тяло, непосредствено преди приушаването и падането върху волана.
1: Жената вече е в добро общо състояние. За новините на Нова, Запрян Запрянов.
0: Продължаваме с трагичните случаи по пътищата от последната седмица и темата за мантинелите, които се монтират у нас. Пред журналисти вътрешния министър Иван Демерджиев заяви, че цените тук са завишени спрямо пазарните, а на обществените поръчки се явявали едни и същи кандидати и твърди, че има данни за косвена връзка на конкретен политик с тях. Още сега от Иляна Шишкова.
5: Здравейте! Сериозни и детални проверки на пътищата и мантинелите обещаха от Регионалното и Вътрешното министерство. А днес министър Иван Демерджиев обяви, че само две компании у нас печелят обществени поръчки за поставяне на предпазни съоръжения. Цените, които предлагат обаче те, са не просто по-високи от тези на други консорциуми, както у нас, така и в чужбина, но те продължават да печелят тези обществени поръчки. Преди няколко дни съобщи, че зад тези две фирми прозира името на бивш премиер, а днес на въпрос на Нова уточни, става въпрос за Бойко Борисов. Разбира се, потърсихме веднага за коментари ГЕРБ и техният отговор очакваме до минути, но ето какво още каза Иван Демерджиев.
6: Фигурата, която прозира за тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Връзката е косвена, но доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят. Не е логично да се стига до спечелване на обществени поръчки на такива високи нива за нещо, което, примерно в Гърция, може да се намери доста по-евтино, но няма участници или ако случайно се появят, както преди малко спомена колегата ви, се търси начин да бъдат отстранени от процедурата.
0: Междувременно продължават проверките за качеството на мантинелите. В ефира на Здравей България регионалният министър Иван Шишков обясни, че акцентът ще бъде поставен върху предпазните съоръжения, монтирани след 2024 година, от когато влизат сила нови изисквания, но допълни, при част от последните пътни инциденти има и допълнителни показатели, като например ъгълът, под който камионите се врязват в преградите.
7: В момента съм възложил да се направи проверка дали тези мантинели, които са поставени, говорят точно в този период, 24-25 година, ще ви кажа защо. Защото 24-та година, в началото на 24-та година, има одобрена нова наредба и би трябвало мантинелите да се подменят по тази наредба, веднага казвам, срока обаче 10 години да бъдат подменени. Такъв е текстът в наредбата. Тези мантинели, които трябва да бъдат подменени, ние трябва да сме сигурни, че това, което ни се предлага на пазара, отговаря на сертификат. И за това в момента това, което сме предприели, е да проверим тези мантинели. Дали отговарят на сертификата, който пък съответно отговаря на наредбата. Защото това, което всички ни притеснява, всичко, което виждаме, е лекотата, с която тировете минават през мантинелата, това е безспорно. И аз естествено, даже не само като регионален министър, всеки човек си задава този въпрос. Това защо се случва точно по този начин?
0: Фалстарт и при втори опит да тръгне делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Окръжния съд в морската столица реши, връща делото на Софийската градска прокуратура заради пропуски в обвинението. Коцев е обвинен в участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда. Ивомира Пехливанова, включваме сега. Здравей, Ивомира.
8: Здравейте, защитниците на всички петима обвиняеми поискаха делото да бъде прекратено заради допуснати множество процесуални нарушения в предоставените от прокуратурата материали. Става дума за около 70 тома с документи. След проведено тайно съвещание, тричленният състав на съда взе решение, връща делото на Софийска градска прокуратура, за да отстрани всички допуснати неточности в обвинителният акт. Бяха цитирани и примери за такива неточности, като липса на конкретика за време, място и начин на извършване на едно от престъпленията, което според съда ограничава правото на обвиняемите да се защитават. Сега прокуратурата ще има 7 дни, за да реши дали да обжалва всъщност това решение на съда. А как се стигна до тук? Върховният касационен съд прехвърли делото към окръжен съд Варна, след като Благомир Коцев излезе от ареста. Той прекара там близо 5 месеца. Към днешна дата Коцев отговаря за 12 обвинения, едно от които е за искан подкуп от фирми, за да могат те да печелят обществени поръчки.
9: Ще преценим с колегата, след като анализираме становището на съда, дали ще протестираме решението.
10: Това е един парадокс, който ние от първи момент казахме, че не може 24-та година да има неизвестен народен представител от 51-то народно събрание, което е конституирано в края на 24-та. Хубаво е, че някой съд все пак чу възраженията, които ние правим още от мерките, защото тия всичките възражения ние сме ги правили на мерките.
11: Това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало. Съжалявам, че може би няма да успея да видя кошеревските свидетели в очите, но срама остава за тях.
0: Сега към цените и парите ни. Малката потребителска кошница отбелязва лек ръст нагоре. Синдикатите отчитат 0,5% поскъпване на 21 продукта. На фона на тази слаба разлика, синдикатите казват, около 1/3 от доходите на домакинството у нас отиват за храна. А при някои продукти разликата от производителя до рафта е 60%. Какви тенденции отчитат? Повече сега от Алис Дамянова. Здравей, Алис!
12: Здравейте, макар процентът на поскъпване да изглежда нисък, то увеличението при част от стоките никак не е малко, като например лимоните са поскъпнали с 11%, картофите са се увеличили с 6%, по-скъпо останало и свинското месо с 3,4%. Също увеличение се наблюдава и при хляба в рамките на 0,6%. Всичко това, пак да кажем, се отнася месец юни спрямо май, но по-интересни са данните на годишна база. Там от КНСБ отчитат сериозен ръст, както и ти каза Неви, на краставиците с 60%, 30%, при доматите поскъпването е 30%. Също така бензинът бележи ръст от 22%, а хлябът от близо 12%. Като най-притеснителна тенденция от синдиката продължават да подчертават разминаването между цените на едро и на дребно, като при част от хранителните стоки всъщност наценката възлиза между 24% до 150%. А от КНСБ вече имат и първоначални данни за това как изглежда мярката въведена от правителството, така наречената кошница с грижа, макар тя да влезе в сила в рамките на този месец, а именно, че се бележи някъде около 15% спад на избраните хранителни стоки от правителството. Ето и още.
13: Ако краставицата е наистина на лев и, извинявам се, на евро и 14 на борсата, както дава държавната борса, това съвсем не е обяснимо. 150% наценка. Някой да вземе да го обясни на думи просто на хората, на народа.
14: Инициативата, която се предпре кошница с грижи, е една добра стъпка в тази посока, но не смятаме, че с тази инициатива могат да бъдат овладени цените, нарастването на цените на основните хранителни стоки. Да, вече се наблюдава в големите търговски мрежи, че съществува намаление с около 15% на някои основни стоки и доколко тези стоки са от първа необходимост. Това е също важно.
0: Днес е последния ден, в който търговските банки и пощите обменят левове безплатно. От утре имат право да въвеждат такси. От български пощи вече дадоха пример, че за сума до 1000 лева таксата ще е 6 евро. Още информация сега от Георги Карамфилов. Слушаме те, Жоро.
15: Добър ден! Отдавна не беше ставало дума за еврото, може би защото свикнахме, но от утре правилата за единната европейска валута се променят. И така, от 1 юли банките вече могат да събират такси за обмен на левове в евро, но за всяка търговска банка те може да са различни. В Народната банка обаче обменът остава безплатен. Не така обаче стоят нещата с български пощи и те вече имат право да начисляват такси за обмен. Все пак до 31 декември банките ще продължат да обменят валута, въпреки наличието на такса. От началото на следващата година и търговските банки, и български пощи могат свободно да спрат услугата по обмен. Но от Българската народна банка ще продължат да изпълняват завинаги. Фиксираният курс остава същия.
0: Информация на Георги Карамфилов. Благодаря ти. Премиерът, министри и депутати от Прогресивна България се събраха на първия по рода си инвестиционен съвет на правителството. Една от първите стъпки – намаляване на административната тежест и още създаване на нова правна рамка за публично-частните партньорства. Повече за това ще ни каже сега Мия Димитрова. Добър ден!
16: Здравейте! От Министерския съвет и в този момент продължава първото заседание на новосъздадения координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Той е председателстван от премиера Румен Радев, който в началото на своето изказване разкритикува бившите управляващи за това, че не са вложили повече усилия в фактори, които са необходими за растежа, като инвестиции и експорт. А това, по думите на Румен Радев, води до дългова спирала, инфлация и висок дефицит, което пък от по думите му също така води до недостатъчно добра среда за българския бизнес и да, част от плановете на управляващите са да намалят административната тежест, а стъпките започват още от днес. Нека да чуем и още от Румен Радев.
17: Те се простират от инфраструктура, пътища, магистрали, модернизация на енергийната система, по-добро управление на летища, пристанища, индустриални зони и разширяване на обхвата на взаимодействие между български бизнес и чуждия капитал. Ако искаме да имаме качествена модерна инфраструктура за следващото десетилетие, а не след 50 години, ние трябва да дадем възможност на частният капитал да участва, а съответно бюджета на държавата да отива за ключовите сфери – здравеопазване, образование, социални дейности.
0: Сега за времето горещата вълна продължава у нас. Синоптиците предупреждават за опасно топло време и днес. В сила е жълт кота за цялата страна. В някои райони температурата ще достигне 40 градуса. На места в страната се предвижда спиране на тежкия трафик в най-горещите часове. Биляна Борисова ще ни каже повече. Здравей!
18: Добър ден. Температурата в Монтана вече доближава 35 градуса, а след по-малко от час от 13 до 21 часа ще бъде спряно движението на тежкотоварни автомобили над 20 тона в 15 области у нас. Тук в северозапада камионите, които пътуват от и зад Дунав мост 2, ще бъдат спирани на различни точки в Видин, Враца и Монтана. Ограничението обаче няма да важи за тежкотоварни автомобили, които превозват бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари.
0: Информация на Биляна Борисова, благодаря ти. Последните дни нови сигнали за мазут по някои плажове на Южното Черноморие, след като преди десетина дни вълните изхвърлиха топчета нефтен продукт, сега се появиха нови. За реакцията на институциите разказва Елена Танева.
19: Сигнали за топчетата мазут има за 6 плажа по Южното Черноморие.
20: Бяхме тези дни надолу, още по-наюг около Сине морец и там беше много зле, нали, покрай. И в морето има някакви петна, полутечни, както и на пясъка, така човек трябва да е малко по-така внимателен, къде е стъпва, къде е плува дори.
21: На детенцето забелязаха някаква точка, казаха да не я пипат, че като са прибирали, ще я измият с някакъв препарат.
19: След сигналите преди седмица, този уикенд, вълните отново изкараха мазутни топчета на брега.
22: Извършват се множество проверки, по всеки един индивидуален сигнал се работи. Уведомени са всички държавни институции, всички общини, концесионерите ежедневно почистват бреговата ивица. Няма опасност от екологична катастрофа, няма получен сигнал за аварирал плавателен съд.
19: Според експертите, топчетата в твърден отпадъчен нефтопродукт са извадени от морските течения към брега и вероятно са стари тежки фракции, останали на дъното. Властите отхвърлят възможността танкерите, които в този момент са на рейд, да са причина за замърсяването.
23: Това са стари разливи, които сезона винаги изкарва. Дали са от зимните събития в северното крайбрежие на Черно море, всички знаем за какво става дума, и теченията са ги довлекли до нашото, или по-отранни, които от дъното се изкарват като от близките до дъното течения към морето. Това са от един и същ източник.
19: Чистенето на плажните ивици продължава и през следващите дни, като от басейнова дирекция и РЗИ следят за качеството на морската вода. За новините от Бургас, Елена Танева.
0: Полицията в Монако и съседна Франция издирва мъж, заподозрян за поставянето на взривно устройство в жилищна сграда. Кадри от охранителни камери показват мъж да хвърля раница малко преди инцидента. При експлозията снощи са пострадали трима души, двама от които са в критично състояние. Един от тях е украинският олигарх Вадим Ермолаев. Според украинска правда, той е бил включен в украинския санкционен списък през 2023 година заради връзки с Русия. Преговорните екипи на Иран и Съединените щати се очаква да пристигнат в Катар за нови разговори. Не е ясно обаче дали ще има среща между делегациите. Високопоставен американски представител обяви вчера, че двете страни са се договорили да прекратят зимните атаки от последните дни и да се срещнат днес в Доха, за да обсъдят спора около Ормузкия проток. Иранското външно министерство потвърди, че изпраща техническа делегация в Доха, но отрича преговори между двете страни да са насрочвани.
24: Срещата в Доха може би ще бъде важна, а може би не, ще разберем. Но във военно отношение печелим. Бих казал, че във военно отношение победата е почти факт. И всъщност всичко е много просто. Не искаме Иран да притежава ядрено оръжие и те няма да го притежават. А и са се съгласили с това.
0: Русия може да разреши на компаниите временно да произвеждат и да внасят бензин и дизел с по-ниско качество, това съобщава вестника Комерсант. Русия се опитва да облегчи кризата с горивата на фона на украинските атаки срещу нефтопреработвателни заводи. Изданието цитира проект на правителствен документ, според който руските власти може да разрешат производството на бензин и дизел с по-високо съдържание на сяра, което е забранено от 2013 година. Киев се опитва да принуди Москва да седне на масата за преговори, като засили ударите по руската енергийна инфраструктура. Такива са новините до този час. Желая ви приятен ден. Останете с Нова.
25: Новините са на Нова.bg.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Сензационна развръзка още във втория ден от елиминациите на Мондиала. За първи път в своята история Германия отпада от световно първенство след изпълнение на ДУСПИ. Бундестима напусна турнира след загуба с 3 на 4 от Парагвай при наказателните удари.
1: Това е трето поредно ранно отпадане за Германия на Мондиал. Като отборът няма успех в елиминационна среща на световно първенство от 2014 година насам. Иначе Хулио Енсисо бе точен за Парагвай. Кай Хаверц изравни резултата в началото на втората част, а в продълженията попадение на Йонатан Та бе отменено. При ДУСПИ-те именно централният бранител бе един от играчите пропуснали от бялата точка, което позволи на Парагвай да продължи към осмина финалите. Това предизвика изключителна еуфория в южноамериканската страна, като президентът Сантьяго Пеня обяви почивен ден и написа съобщение в социалните мрежи. Парагвай никога не се предава. Медиите в Германия определиха представянето на състава като срамно и поставиха под съмнение бъдещето на Юлиан Нагелсман, който заяви, че не смята да подава оставка.
2: Не съм човек, който ще избяга от отговорност и ще си тръгне само защото сме отпаднали. Ако федерацията иска да ме запази, нека да го направят. Ако не иска, могат да ми кажат.
0: Болезнено отпадане и за друг от европейските колоси Нидерландия. Лалетата допуснаха късен изравнителен гол, който ги лиши от победата срещу Марокко, а при ДУСПИ-те африканците надделяха с 3 на 2.
1: Възпитаниците на Роналд Куман поведоха чрез попадение на Коди Гакпо 20 минути преди края на редовното време. Африканският състав обаче избегна отпадането в добавеното време благодарение на Иса Диоп. При ДУСПИ-те само 5 от 10 изпълнения се превърнаха в гол, а нидерландските футболисти направиха цели 3 пропуска и се сбогуваха с мястото си на турнира. Отпадането е трето поредно за Нидерландия на световни първенства след изпълнение на ДУСПИ. Така оранжевите остават със само един успех в 5 случая, когато са стигали до наказателни удари на Мондиал. Марокко пък стана първият африкански състав на турнира, продължил към осмина финалите. Там атласките лъвове ще се изправят срещу един от домакините на турнира – Канада.
0: Григор Димитров започва участието си на Уимбълдън. Българинът получи уайлдкарт за турнира в Лондон и ще срещне представителя на Австралия Дейн Суини. В същото време Новак Джокович вече постигна първа победа, като надигра трудно и Бинг Ву с 3 на 1 сета. Пред погледа на семейството си и на бивши английски национал сър Дейвид Бекъм, Джокович показа класа и характер, за да отстрани първия си съперник на свещената трева след повече от 3 часа на корта. Сърбинът обаче направи силно впечатление заради специалното сако, с което се появи. Посланието гласеше: не е герой този, който търпи неправдата и прощава. Сръбската пословица беше приета по различен начин, а анализатори видяха и политическо послание. Известно е, че Джокович подкрепя протестите срещу властта в Сърбия. Иначе мачът далеч не беше протоколен за Ноле, а най-трудно беше в четвъртата част, когато трябваше да спасява 6 точки за пробив. Точно в този момент тенисистът отново демонстрира своя характер и устойчивост, за да може след това да спечели срещата. В следващия кръг Джокович ще играе с Стефанос Циципас.
3: У нас стадионът на Локомотив Пловдив да носи името на легендата Христо Бонев. Това предложение направиха черно-белите фенове по време на тържествения концерт-спектакъл по случай 100 годишнината на клуба. Предстои искането да бъде внесено за гласуване в Общинския съвет. В античния театър феновете и легендите на клуба станаха свидетели на концерт на БТР заедно с симфоничния оркестър, специално изпълнение на олимпийските шампионки Мадлен Радуканова, Лаура Трац и Ерика Зафирова, както и на 10-минутно шоу с дронове. Ръководството, служители и фенове на Левски поднесоха цветя по повод 55 години от смъртта на Георгия Спарухов и Никола Котков. Пред паметника на двете легенди се поклониха изпълнителният директор Даниел Боримиров и спортният Георги Костадинов. Днешното официално представяне на отбора за новия сезон ще бъде под надслов «Непрежалимите» в памет на Спарухов и Котков. Така се разделяме от екипа ни. Приятен ден!

0: Здравейте! Първата гореща вълна за сезона продължава и днес. До обяд на цялата страна беше слънчево и тихо. В следобедните часове над Западна България ще се заоблачи и в отделни райони ще превали. Температурите днес ще достигат най-високите стойности за месеца от 34 до 39 градуса във Видин и Русе. За цялата страна отново е в сила жълт предупредителен код за опасни горещини. Бъдете внимателни и избягвайте дългия престой на открито в интервал от 12 до 18 часа. Все по-горещо става и край морето и днес там очакваме до 30 градуса. Денят ще премине с много слънце и следобеден прохладен морски бриз. Водата вече достига 25-26 градуса, а морето и днес ще остане спокойно. След слънчевото начало на деня в планините, към края на деня в масивите на запад ще превали и прегърми. Температурите по върховете ще достигат около 15 градуса, като ще се усеща и умерен североизточен вятър. След историческата гореща вълна, температурите в Западна Европа вече се понижиха до обичайните за началото на лятото стойности. Захлаждането обаче дойде с сериозни гръмотевични бури и проливни валежи на много места в тази част от континента. В сряда на много места у нас ще се развиват гръмотевични бури, като има висок риск от градушки. Това ще ни донесе и известна прохлада, като температурите ще се понижат до стойности до 30 градуса. В края на седмицата валежите почти навсякъде ще спрат. Стойностите вече ще са в приятен летен диапазон. Сутрин очакваме между 15 и 20 градуса, а след обед малко над 30. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
1: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на Bulgarian GiftTube.bg.
2: Къде са топ преживяванията за подарък?
3: GiftTube.
2: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
3: GiftTube.
2: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
3: GiftTube.
2: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
4: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
5: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
6: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
7: Добре, че си ти.
8: За другия път ще знам.
6: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
9: Виж Теди Суимс наживо в Берлин.
10: Йо, България, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
9: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш наживо суперзвездата Теди Суимс. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, вие сте с новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Цените на мантинелите у нас са завишени спрямо пазарните, а на обществените поръчки са явявали едни и същи кандидати, заяви пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджиев. Той назова конкретен политик, който по думите му е свързан с тях. Министърът заяви, че това е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов и връзките следва да бъдат изяснени подробно. По думите му, връзката между Борисов и компаниите може да бъде проследена чрез начина, по който фирмите печелят обществени поръчки през различни периоди. Междувременно продължават проверките за качеството на мантинелите. В ефира на Здравей България регионалният министър Иван Шишков обясни, че акцент ще бъде поставен върху предпазните съоръжения, монтирани след 2024 година, от когато влизат в сила нови изисквания, но допълни, при част от последните пътни инциденти има и допълнителни показатели, като например ъгълът, под който камионите се врязват в преградите. Фалстарт и при втория опит да тръгне делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Окръжният съд в морската столица реши, връща делото на Софийската градска прокуратура заради пропуски в обвинението. Коцев е обвинен в участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда. Малката потребителска кошница поскъпва. Синдикатите отчитат 0,5% увеличение на цената на 21 продукта. От КНСБ заявиха, че малката потребителска кошница е поскъпнала с почти 9% за една година. Синдикатите казват, около 1/3 от доходите на домакинствата у нас отиват за храна, а при някои продукти разликата от производителя до рафта е 60%. Днес е последният ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове. По закон те трябва да предлагат тази услуга до края на годината, но след 30 юни вече могат да налагат такси за това. От утре българските пощи въвеждат такава такса. За суми до 1000 лева ще се плащат 6 евро. Таксата расте с размера на сумата, като ако искаме да обменим максимума от 10 000, ще трябва да платим 10 евро. Някои от търговските банки вече обявиха, че не предвиждат да въвеждат такси. В Българската народна банка услугата ще е безплатна, без ограничение във времето. От света, преговорните екипи на Иран и Съединените щати се очаква да пристигнат в Катар за нови разговори. Не е ясно обаче дали ще има среща между делегациите. Високопоставен американски представител обяви вчера, че двете страни са се договорили да прекратят взаимните атаки от последните дни и да се срещнат днес в Доха, за да обсъдят спора около Ормузкия проток. Иранското външно министерство потвърди, че изпраща техническа делегация в Доха, но отрича преговори между двете страни да са насрочвани. Русия може да разреши на компаниите временно да произвеждат и да внасят бензин и дизел с по-ниско качество. Това съобщи вестник Комерсант. Русия се опитва да облекчи кризата с горивата на фона на украинските атаки срещу нефтопреработвателни заводи. Изданието цитира проект на правителствен документ, според който руските власти може да разрешат производството на бензин и дизел с по-високо съдържание на сяра, което е забранено от 2013 година. Киев се опитва да принуди Москва да седне на масата за преговори, като засили ударите по руската енергийна инфраструктура. И накрая за времето. Горещата вълна у нас продължава. Синоптиците предупреждават за опасно топло време и днес. В сила е жълт код за цялата страна. На места температурата ще достигне 40 градуса. В следобедните часове на места над Западна и Централна Северна България ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Останете с Радио Нова Нюз. Спокоен следобед.
0: Радио Нова Нюз.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Българските обичаи са носители на национална идентичност, а корените им търсим в далечното минало, здраво преплетени с историята и християнската религия. През годините наследените традиции се пазят и обогатяват, като доказателство за това днес е богатия културен календар, който включва десетки международни и национални фестивали. Национален събор на българското народно творчество Копривщица води началото си от 1965 година и популяризира българския народен фолклор, като събира на едно място певчески и танцови ансамбли от цялата страна. Фестивалът се провежда през 5 години в местността Войводенец и има конкурсен характер. Всички участващи трябва да представят програми, основани на фолклора от областта, от която идват. В събора участват още свирачи, разказвачи на народни предания, групи за народни обичаи. Интересен факт е, че сред тях има и чужденци, пресъздаващи български народни танци и обичаи. Организатори на Националния събор са Министерството на културата и Община Копривщица.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Миме, кажи на това дете да спре.
5: Петре, и тока теб не разбира от дума.
6: Взимай HBOTA AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
4: Миме, кажи му да спре.
5: Петре, искаш ли аз да го заместя?
6: HBOTA Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBOTA. Защото помага.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Къде освен на традиционен събор можеш да усетиш тръпката и атмосферата на местната култура и да се насладиш на истински празник? Опиянен от песни, свирни, танци и подплатен от достатъчно количество домашно вино и ракия, които не са задължителни, осезаемо усещаш и се насищаш с автентичен български фолклор. Национален фолклорен събор Рожен се провежда през август на всеки 4 години и с времето се утвърдил като най-голямата сцена на родопската песен. Роженският фестивал има над 100 годишна традиция, а първият събор е организиран през 1898. Именно на това събитие през 1961 година Валя Балканска изпява космическата «Излео е Делю Хайдутин». Днес символ на събора е самобитният гайдарски оркестър «Стока Багайди». Празникът се открива с химна на Родопите «Бела съм, бела юначе» под съпровода на стоте гайди. Кулминацията на надпяването е гала-спектакълът «Звезден Рожен» във вечерта на първия от общо два дни веселие.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Събуди се!

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Международен фестивал на маскарадните игри Сурва, град Перник, е най-авторитетната в България и на Балканите изява на традиционни народни игри и обичаи с маски. Той популяризира достигнали до днес варианти на древна ергенска обредност, част от българската фолклорна традиция. С конкурсната си програма фестивалът е среща и надпревара на живите и носители, най-популярни с наименованията Сурвакари и Кукери. Организира се от община Перник от 1966-та, а от 1985-та има статут на международен. През 1995-та Перник е прият за член на Федерацията на европейските карнавални градове, а от 2008-ма Международният фестивал на маскарадните игри се провежда ежегодно. Най-зрелищният и атрактивен елемент е двудневното състезателно дефиле на маскарадни групи от страната и чужбина. Традиционно във фестивалната надпревара участват около 5000 души в над 90 маскарадни групи от всички етнографски региони на България и гости от Европа, Азия и Африка.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Продължаваме да следим историята на 12-годишното момиче, което успя да овладее и да спре безопасно автомобил на магистрала Струма, след като майка й губи съзнание зад вулана. От болницата в Перник, където е настанена жената, заявиха, че след направените изследвания се установява, че тя няма данни за инсулт, а най-вероятно е направила епилептичен припадък. Жената вече е в добро общо състояние. Към темата за мантинелите, които се монтират у нас, пред журналисти вътрешния министър Иван Демерджиев заяви, че цените тук са завишени спрямо пазарните, а на обществените поръчки се явявали едни и същи кандидати и твърди, че има данни за косвена връзка на Бойко Борисов с тях. Дойде и коментар от ГЕРБ. Депутатът и бивш регионален министър Николай Нанков каза, че има действащи договори за мантинели, подписани от Иван Шишков през 2022 година, като това са последно сключваните договори от тогавашния кабинет на Гълъб Донев. От партията заявиха, че ще съдят Иван Демерджиев за направените от него твърдения за договорите за мантинелите. Междувременно продължават проверките за качеството на мантинелите по магистралите. В ефира на Здравей България регионалният министър Иван Шишков обясни, че акцент ще бъде поставен върху предпазните съоръжения, монтирани след 2024 година, от когато влизат сила нови изисквания. И допълни, при част от последните пътни инциденти има и допълнителни показатели, като например ъглът, под който камионите се врязват в преградите. Фал старт и при втори опит да започне делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Окръжният съд в морската столица реши да върне делото на Софийската градска прокуратура заради пропуски в обвинителния акт. Коцев е обвинен в участие в организирана престъпна група, искане на подкупи и принуда. Днес е последният ден, в който търговските банки и пощите обменят левове безплатно. От утре имат право да въвеждат такси. От български пощи вече дадоха пример, че за сума до 1000 лева таксата ще е 6 евро. В Народната банка обменът остава безплатен. Не така обаче стоят нещата с български пощи и те вече имат право да начисляват такси за обмен. От началото на следващата година и търговските банки и български пощи могат свободно да спрат услугата по обмен, но БНБ ще продължи да изпълнява завинаги. Фиксираният курс остава същият. От света, полицията в Монако и съседна Франция издирва мъж, заподозрян за поставянето на взривно устройство в жилищна сграда. Кадри от охранителни камери показват мъж да хвърля раница малко преди инцидента. При експлозията с нощи са пострадали трима души, двама от които са в критично състояние. Един от тях е украинският олигарх Вадим Ермолаев. Според украинска правда, той бил включен в украинския санкционен списък през 2023 година заради връзки с Русия. Русия може да разреши на компаниите временно да произвеждат и да внасят бензин и дизел с по-ниско качество, това съобщава вестник Комерсант. Русия се опитва да облекчи кризата с горивата на фона на украинските атаки срещу нефтопреработвателни заводи. Изданието цитира проект на правителствен документ, според който руските власти може да разрешат производството на бензин и дизел с по-високо съдържание на сяра, което е забранено от 2013 година. Киев се опитва да принуди Москва да седне на масата за преговори, като засили ударите по руската енергийна инфраструктура. Преговорните екипи на Иран и Съединените щати се очаква да пристигнат в Катар за нови разговори. Не е ясно обаче дали ще има среща между делегациите. Високопоставен американски представител обяви вчера, че двете страни са се договорили да прекратят взаимните атаки от последните дни и да се срещат днес в Доха, за да обсъдят спора около Ормузкия проток. Иранското външно министерство потвърди, че изпраща техническа делегация в Доха, но отрича преговори между двете страни да са насрочвани. Времето. Горещата вълна продължава, синоптиците предупреждават за опасно топло време и днес. В сила е жълт код за цялата страна. В някои райони температурата ще достигне 40 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Традиционен събор Пирин-Пе се организира от 1962 и благодарение на него популярност придобиват уникалните мъжки песни от Банско, женските песни на Високо от село Долен и Сатовча, традициите на Зурната и Тъпана. Концертите на фолклорните изпълнители и състави се провеждат на всяка четна година в живописната разложка местност Предела. Според организаторите, съборът Пирин-Пе не е фестивал, а движение за издирване, съхранение и популяризиране на изворни народни песни и традиции. На събитието се показват и могат да се видят образци на народната мелодия, танц, обреди за наяти, народен инструментариум, удивителните костюми и накити, везмо и шевици, религиозно-езическите вярвания и ритуали, цялата календарно-обредна система. Организатор на събора е Община Разлог и областна администрация Благоевград.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
4: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
6: Decor, Floor Decor. Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
7: vmax.bg.
6: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
7: Ние определяме климата.
6: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
8: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
9: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
8: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
9: За здраве!
10: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас. Виж Теди Суимс на живо в Берлин.
14: Йо, България, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
13: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с радио и телевизия City.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Първото гайдарско нацвирване стартира през 2002 година на Илинденските поляни в смолянското село Гела. Целта на фестивала е да популяризира автентичния родопски фолклор. Нацвирването се провежда в три възрастови групи, като задължително условие за българските участници е изпълненията да са на каба гайда. Постепенно събитието добива достатъчно голяма популярност и прераства в международен форум. Регистрирани са чуждестранни изпълнители от Япония, Нидерландия, Унгария, Франция, Великобритания и Шотландия. Броят на участниците варира от 40 до 60 изпълнители на година. Най-малкият гайдар, участвал в нацвирването, е на 5 години, а най-възрастният на 85.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Радио Нова Нюс. Нова

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Международен фолклорен фестивал Бургас е основан през 1965. Провежда се всяка година през август и е с международен статут. Организира се от общината под патронажа на кмета на града и под надслов да съхраним завещаното от нашите предци и го предадем на своите деца. Обикновено събитието няма конкурсен характер и включва концерти на сцената на Летен театър Бургас, на открити естради, изпълнение от региона, празнични дефилета, научна сесия по проблемите на фолклора, изложба базар на традиционни сувенири, демонстрация на народни занаяти.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Продължаваме да следим историята на 12-годишното момиче, което успя да овладее и да спре безопасно автомобил на магистрала Струма, след като майка й губи съзнание зад волана. От болницата в Перник, където е настанена жената, заявиха, че след направените изследвания се установява, че тя няма данни за инсулт, а най-вероятно е направила епилептичен припадък. Жената вече е в добро общо състояние. Към темата за мантинелите, които се монтират у нас, пред журналисти вътрешния министър Иван Демерджиев заяви, че цените тук са завишени спрямо пазарните, а на обществените поръчки се явявали едни и същи кандидати и твърди, че има данни за косвена връзка на Бойко Борисов с тях. Дойде и коментар от ГЕРБ. Депутатът и бивш регионален министър Николай Нанков каза, че има действащи договори за мантинели, подписани от Иван Шишков през 2022 година, като това са последно сключваните договори от тогавашния кабинет на Гълъб Донев. От партията заявиха, че ще съдят Иван Демерджиев за направените от него твърдения за договорите за мантинелите. Междувременно продължават проверките за качеството на мантинелите по магистралите. В ефира на Здравей България регионалният министър Иван Шишков обясни, че акцент ще бъде поставен върху предпазните съоръжения, монтирани след 2024 година, от когато влизат сила нови изисквания. И допълни, при част от последните пътни инциденти има и допълнителни показатели, като например ъглът, под който камионите се врязват в преградите. Фауст старти при втори опит да започне делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Окръжният съд в морската столица реши да върне делото на Софийската градска прокуратура заради пропуски в обвинителния акт. Коцев е обвинен в участие в организирана престъпна група, искане на подкупи и принуда. Днес е последният ден, в който търговските банки и пощите обменят левове безплатно. От утре имат право да въвеждат такси. От Български пощи вече дадоха пример, че за сума до 1000 лева таксата ще е 6 евро. В Народната банка обменът остава безплатен. Не така обаче стоят нещата с Български пощи и те вече имат право да начисляват такси за обмен. От началото на следващата година и търговските банки и Български пощи могат свободно да спрат услугата по обмен, но БНБ ще продължи да изпълнява завинаги. Фиксираният курс остава същият. От света, полицията в Монако и съседна Франция издирва мъж, заподозрян за поставянето на взривно устройство в жилищна сграда. Кадри от охранителни камери показват мъж да хвърля раница малко преди инцидента. При експлозията с нощи са пострадали трима души, двама от които са в критично състояние. Един от тях е украинският олигарх Вадим Ермолаев. Според украинска правда, той е бил включен в украинския санкционен списък през 2023 година заради връзки с Русия. Русия може да разреши на компаниите временно да произвеждат и да внасят бензин и дизел с по-ниско качество, това съобщава вестник Комерсант. Русия се опитва да облекчи кризата с горивата на фона на украинските атаки срещу нефтопреработвателни заводи. Изданието цитира проект на правителствен документ, според който руските власти може да разрешат производството на бензин и дизел с по-високо съдържание на сяра, което е забранено от 2013 година. Киев се опитва да принуди Москва да седне на масата за преговори, като засили ударите по руската енергийна инфраструктура. Преговорните екипи на Иран и Съединените щати се очаква да пристигнат в Катар за нови разговори. Не е ясно обаче дали ще има среща между делегациите. Високопоставен американски представител обяви вчера, че двете страни са се договорили да прекратят взаимните атаки от последните дни и да се срещат днес в Доха, за да обсъдят спора около Ормузкия проток. Иранското външно министерство потвърди, че изпраща техническа делегация в Доха, но отрича преговори между двете страни да са насрочвани. Времето. Горещата вълна продължава, синоптиците предупреждават за опасно топло време и днес в сила жълт код за цялата страна. В някои райони температурата ще достигне 40 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Друго питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Фондация Българе съвместно с община Котел, кметството на село Жеръв на Сдружение за Жеръвна и Бонафиде обединиха усилията си и организират уникален фестивал, който може да се сравни само с машина на времето. По традиция, фестивалът на фолклорната носия Жеръвна се провежда в седмицата след Голяма Богородица в парк Добромерица. Събира хиляди хора от всички краища на България, за да се веселят, пеят, свирят и танцуват. По време на събитието може да видите български танци, представени от професионални ансамбли, дошли от всички етнографски области на страната. Единственото условие за желаящите да присъстват е задължително да са облечени с фолклорна носия, автентична, сценична или стилизирана. А за тези, които не разполагат с такава, на входа на фестивала се продават и отдават носии под наем.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Кирило Питно, Сралица, по радио Нова Нюс.
1: Фолклорен събор Златна гадулка е един от най-старите у нас форуми за традиционна култура и се организира от община Русе. Провежда се в покрайнините на града, в местността около хижа Приста, на естествена амфитеатрална тераса и представя традиционното наследство на русенския край, а в последно време и на цялата фолклорна област Средна, Северна и Североизточна България. Фестивалът е с конкурсен характер и се провежда в два раздела. Обработен фолклор, танцови състави, вокални групи, оркестри и изворен фолклор, обичаи свързани с годишния календар и семейството, певчески и инструментални групи, танцьори, певци, свирачи и разказвачи.
0: Любопитно, Сралица, по радио Нова Нюс.

0: едно време имаше ли Рувен Транс, дето доставя коли?
1: Не.
0: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
0: А сега и децата знаем телефона на Рувен Транс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Рувен Транс.
0: За морето!
2: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
3: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
4: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
5: Пешо, защо ни кричи точно тук?
4: Има ли нещо за ядене?
6: Спокойно, аз съм подготвен.
7: Диавена!
8: Пешо, ти си гений!
6: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
9: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
10: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
12: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
13: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

0: го питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Всяка година с настъпването на месец септември сърцето на Раднево забива в ритъма на българския фолклор, жив, цветен и неподражаем. Международен фолклорен фестивал на инструменталните и танцови групи събира хора с любов към корените, с вяра в силата на народната песен и танц и с желание да пазят и предават това безценно наследство. Празникът се провежда в градския парк на Раднево. Първото издание на събитието датира от 1998 година под името Международен фестивал на инструменталните групи. През годините на своето съществуване той се оформя, както го виждаме и днес. На неговата сцена са гостували инструментални групи и танцови ансамбли от цяла Европа и Азия.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Взаимни обвинения и заплахи за съд след поредната серия скандали заради качеството и цената на мантинелите у нас. Според вътрешния министър Иван Демерджиев, само две фирми печелят поръчките за предпазните съоръжения, при това на доста завишени цени. По думите му, зад тези компании прозира фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. От ГЕРБ отговориха, договорите са подписвани от следващи правителства и се заканиха със съд.
1: Фигурата, която прозира за тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Връзката е косвена, не е логично да се стига до спечелване на обществени поръчки на такива високи нива за нещо, което примерно в Гърция може да се намери доста по-евтино.
2: ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за тези клевети. Ние очакваме той да провери всички премиери, като започне от Стефан Янев, двете правителства, Кирил Петков, Главчев, двете правителства, на Денков, Росен Желязков и стигне до господин Радев.
0: Цените на продуктите в малката потребителска кошница отбелязват лек ръст нагоре. Синдикатите отчитат 0,5% поскъпване на 21 продукта. На фона на тази разлика синдикатите казват, около 1/3 от доходите на домакинствата у нас отиват за храна. А при някои продукти разликата от производителя до рафта е над 50%.
3: Срещаме Стоян на женския пазар в София. За пенсионери като него, изборът какво да сложи на масата минава през цената на продуктите.
4: Ужасни са, не искам да говоря за тях. Подигравка. Някъде около 50 евро. Специално зеленчуците тук, пък отделно храната, месо, храна. Ние си прави сметка какво едеме.
3: Месото, за което неговото семейство рядко намира възможност, според данните на КНСБ е поскъпнало с 3,4% в рамките на последния месец. На годишна база с близо 5%. А ако погледнем какво става с цената на едро и тази на дребно, надценката е в размер на 28%. Именно тази тенденция от синдиката отчитат като силно тревожна.
5: Ако краставицата е наистина на лев и на евро и 14 на борсата, както дава държавната борса, тогава как стига до близо 3 евро в магазината връж, 2,87. Това съвсем не обяснимо. 150% на ценка. Някой да вземе да го обясни на думи просто на хората, на народа.
3: Освен краставиците, рекордни стойности по отношение цени на едро и дребно имат и доматите. Пренасяме се отново на женския пазар, този път при малки търговци като Струмка и Дарина.
6: Аз не се интересувам от другите хора, от цените.
7: А при вас има ли?
6: При мене няма. При мене винаги е надолу. Колкото мога да правя компромис.
8: И най-много ме боли, че хората не пазаруват. Днес, ако направиме 50 евро оборот, ще е щастие.
3: Изчисленията на КНСБ показват, че продуктите от малката кошница у нас могат да бъдат закупени 10 пъти от човек с минимална заплата. Колкото до мярката на правителството, така наречената кошница с грижа, според синдикатите, ефектът на този етап няма да бъде достатъчен да компенсира спекулата.
9: Вече се наблюдава в големите търговски мрежи, че съществува намаление с около 15% на някои основни стоки и ефектът още не е осъзнат. Ние не можем да разберем дали това ще се отрази на български домакинства.
3: За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: Окончателно скок в цената на природния газ. От 1 юли енергийният регулатор обяви новата стойност на синьото гориво, което ще струва 37,70 евро за мегават час. Сметката показва, че това е с 5,84% повече спрямо месец юни. Очаква се утре да бъдат обявени и новите цени на тока и топлата вода, като заявката е те също да поскъпнат. Днес е последния ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове. По закон те трябва да предлагат тази услуга до края на годината, но след 30 юни вече могат да налагат такси за това. От утре български пощи ще взимат 6 евро такса за суми до 1000 лева. Някои от търговските банки вече обявиха, че не предвиждат да въвеждат такси. Българската народна банка услугата ще е безплатна, без ограничение във времето. По последни данни, Централната ни банка изтеглила почти 93% от левовите банкноти и монети. Извън касите и остават около 2,3 милиарда лева. Проверка в първите държави, въвели еврото през 2002 година, показва, че и до днес старата валута продължава да се обменя. От утре Лукойл Нефтохим ще може да купува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария. Това съобщи особения управител на дружеството Евгений Симеонов. Какво означава това? С новините от брифинга Мия Димитрова.
7: Около един час продължи разговор между представители на ръководството на Литаско и Лукойл с премиера Румен Радев. След срещата стана ясно, че България успяла да договори по-добри условия за закупуването на суров петрол. Така на практика от утре Лукойл Нефтохим Бургас ще може да закупува суров петрол от всички регистрирани контрагенти на територията на Швейцария. Нещо, което през последните години не е било възможно. Очаква се вероятно това да се отрази на практика след време и на цените на горивата у нас. Освен това, министърът на икономиката Александър Пулев уточни и, че това е стъпка към това България да избегне арбитраж. Ето и още.
10: 2023 година Литаско отпуска заем на Лукойл Нефтохим Бургас, който в предишните месеци е предварително изискуем. Във връзка с този заем в Швейцария са наложени ограничения на Лукойл Нефтохим Бургас да закупува суров петрол от дружества, регистрирани в Швейцария. Това е огромна трудност завода да продължи да функционира по правилен начин с нужните сортове нефт. Това, което успяхме да договорим днес, е тези ограничения от страна на Литаско, изискане пред съда в Женева, да отпаднат.
11: Това е първа категорична стъпка в тази посока, да се стигне до едно извънсъдебно споразумение, което да защитава интереса на двете страни. Това беше критична среща. За първи път показваме отношение, което под някаква форма защитава конкуренцията, защитава частната собственост и имаме последващ ангажимент с активен диалог да стигнем до пълното отпадане на арбитражния спор.
0: Пламен Тончев вероятно отново ще поеме ДАНС като титуляр. Министерския съвет е взел решение да предложи името му за поста председател на агенцията. Решението ще бъде внесено в Народното събрание. Припомням ви, че Тончев вземеше тази позиция до юни миналата година. Стабилни резултати на външното оценяване по български език и литература и по-слаби резултати по математика, това показва анализ на оценките за 4, 7 и 10 клас. Конкретно за седмокласниците, където това оценяване е важно при кандидатстването за гимназии, средният брой точки по математика е 38,45. Това е с около 4 точки по-ниско спрямо миналата година. Според експертите в Образователното министерство, в основата на това стои промяната на формата през тази година. Още по темата в новините в 19. Жената, която припадна зад волана на колата си по време на движение, вече е в добро състояние. Това разказаха от болницата в Перник пред Нова. Историята доби популярност заради смелостта и хладнокръвието на 12-годишната и дъщеря, която успя да поеме контрол над автомобила, да потърси помощ от 112 и да спре колата безопасно. Сега ви срещаме и с полицейския патрул, който първи стига до детето.
12: В неделя полицаите Денис Чолев и Веселин Стефанов са дневна смяна. Контролират движението на автомагистрала Струма. Около 12 часа получават тревожен сигнал.
13: Че от София към град Перник се движи автомобил, който се управлява от 12-годишно дете, тъй като на майката е приушал.
12: Разбират, че ситуацията е извънредна, а на карта са заложени човешки животи. Първата им задача е да открият колата. Информацията е оскъдна.
14: Ние имахме само марката на автомобила и може би цвета.
12: Часовникът обаче тик-така. Докато полицаите търсят игла в копасено, започват да проиграват различни сценарии. Един от тях е да се препречи пътя на автомобила.
14: Каквото и да трябваше да се направи, всичко ще да бъде в рамките на нормалното, разумното.
13: И забелязваме в аварийната лента 14 км посока град Перник, бял автомобил.
12: На шофьорското място виждат майката, а на пасажерското 12-годишното дете.
13: Ние говориме с него, както се казва, като родители.
15: Какви бяха първите ви думи към момичето?
14: Как се чувства? Дали е добре? Дали всичко е наред? Да бъде, казахме и да бъде спокойна, че всичко е свършило, че всичко е минало, нали? Попадали сме на много ситуации, но точно на такава ситуация не се попадали за първи път.
15: А на такова хладнокръвие и самоконтрол попадали ли сте?
14: От дете не.
12: Маргарита Кирилова е дежурният лекар, който приема майката на детето в болницата в Перник.
16: Беше на носилка, контакт на вече възстановила съзнание, но пък беше доста объркана и нямаше ясен спомен за случилото се. Изследванията показаха, че няма данни за инсулт. Пациентката най-вероятно е направила епилептичен припадък, тъй като по данни на дъщерята тя е имала треперене на цялото тяло, непосредствено преди прилушаването и падането върху волана.
12: Жената вече е в добро общо състояние. За новините на Нова, Запрян Запрянов.
0: От света полицията в Монако и съседна Франция издирва мъж, заподозрян за поставянето на взривно устройство в жилищна сграда. Кадри от охранителни камери показват мъж да хвърля раница малко преди инцидента. При експлозията с нощи са пострадали трима души, двама от които са в критично състояние. Един от тях е украинският олигарх Вадим Ермолаев. Според Украинска правда, той бил включен в украинския санкционен списък през 2023 година заради връзки с Русия.
17: Пред входа на сградата е било поставено взривно устройство, като са ранени няколко души. Един човек е избягал към град Босолей и успяхме да го проследим с камери. Веднага уведомихме Френската национална полиция, която работи в сътрудничество с общинската полиция на Босолей и разбира се със службите за сигурност на княжество Монако.
0: Русия може да разреши на компаниите временно да произвеждат и да внасят бензин и дизел с по-ниско качество. Това съобщава вестник Комерсант. Русия се опитва да облекчи кризата с горивата на фона на украинските атаки срещу нефтопреработвателни заводи. Изданието цитира проект на правителствен документ, според който руските власти може да разрешат производството на бензин и дизел с по-високо съдържание на сяра, което е забранено от 2013 година. Киев се опитва да принуди Москва да седне на масата за преговори, като засили ударите по руската енергийна инфраструктура. У нас горещата вълна продължава. Синоптиците предупреждават за опасно топло време и днес. В сила е жълт код за цялата страна, като превантивна мярка беше издадена заповед за спиране на камионите над 20 тона в 15 области на страната. А лекарите напомнят, че е нужна честа хидратация, ограничаване на кафето и алкохола и консумация на лека храна. Излизането на открито в часовете между 11 и 17 не е препоръчително, особено за чувствителни, болни и възрастни хора. Рете на пресечна точка, Юлия Наева, здравей.
18: Здравей, Невена. Растат ли цените или само такова е нашето усещане на потребители? От Статистически институт очакват дефлация за юни, а от КНСБ отчитат, че цените се задържат, но на вече достигнати високи нива. Колко плащаме за храна? Темата след минути. За сблъсъка между вътрешния министър и ГЕРБ заради обществените поръчки за мантинелите ще говорим във втората част на предаването. На финала разговор за сигурността на атракционните съоръжения.
0: Останете с пресечна точка. Приятен следобед с Нова.
19: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
20: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnalpinista.bg.
21: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: Gift Tube!
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: Gift Tube!
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: Gift Tube!
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
22: 366.
23: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух! Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас!
24: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
25: Не.
24: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
25: С баща ти пътувахме на стоп.
24: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
25: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
24: За морето!

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка. Преди да посрещнем първоюлското слънце, с нашите коментатори ще се разходим с кошница в магазините, за да видим колко струват продукти от първа необходимост. Колко харчим от доходите си за храна и защо според КНСБ усещането е за много по-висока инфлация. Цената на мантинелите също е тема на дискусия днес. За чии интереси се правят обществени поръчки? В разгара на лятото питаме и кой и как контролира атракционните съоръжения, когато люлките приземяват от 2 метра, а парасейлингът може да коства живот. Говори инженер Димитър Бичев. Нашите коментатори са вече по местата си и ги виждате. PR-експертът Калина Крумова, здравейте. Финансовият експерт Преслав Райков, добре дошли вие. И социалният предприемач Ивайло Маджаров, здравейте.
2: Здравейте.
1: Ние ще търсим пресечна точка, докато вътрешният министър и ГЕРБ влязоха в сблъсък заради обществените поръчки за мантинелите. Според Иван Демерджиев, те се печелят от две фирми, зад които прозира фигурата на Борисов. От ГЕРБ не закъсняха с отговора, определиха думите като клевети, заради които ще съдят силовия министър.
3: Фигурата, която прозира за тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Връзката е косвена, но доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят. Не е логично да се стига до спечелване на обществени поръчки на такива високи нива за нещо, което, примерно в Гърция, може да се намери доста по-евтино.
4: Колкото до участието или по-скоро, как го беше казал, не мога да се сетя, подозрението, прозирането на господин Борисов. След господин Борисов България имала, мисля, че около 10 министър-председатели, при които същите фирми са подписвали договори.
5: Последно сключените договори с тези фирми, които визира Иван Демерджиев, са от министър Иван Шишков, от неговия подопечен управител на Агенция Пътна инфраструктура по времето на кабинета Донев.
1: Сблъсък или пресечна точка, и тук сега ще видим следващите минути. Не знам вие, скъпи коментатори, дали сте се ориентирали къде е истината, кой е прав и кой е крив, господин Маджаров.
2: Аз бих започнал с това, че в качеството си на министър на вътрешните работи, със сигурност той има достъп до изключително много информация. Той е и също така адвокат, така че много добре Иван Демерджиев знае къде да погледне и да намери информация. И в общественото пространство информацията, която се спуска, че лицето Бойко Борисов прозира в обществените поръчки, звучи малко като информация, която се пуска, за да създава някакво обществено напрежение. Това сме го виждали в миналото. Моя апел е, ако има информация, нека се каже. Това се е случило при такива обстоятелства, на такива завишени цени и кой е отговорен с дати, с цифри и това да бъде информация, която достига до обществото. Защото в момента целият, стрим в социалните мрежи ще бъде насочен върху конкретно физическо лице, а не толкова върху какво се е случило, кога се е случило и при кого е отговорността.
1: Да чуем и PR-експерта. Говоренето, което вие чувате, за политическа употреба ли е това? Махленски клюки, ако не се лъжа, така употреби малко по-рано Тома Биков изказването си. Не знам, но вие ще довършите, разбира се, вашия анализ на това.
6: Аз наблюдавах сутринта гостуването на министър Шишков в Нова телевизия и смятам, че оттам тръгна целият сюжет, който се движи днес в медиите. Само че моя прочит на нещата е малко по-различен и той е свързан с пътната безопасност и с мантинелите като цяло. Обществените поръчки винаги са били в фокуса на общественото мнение и то най-вече, за съжаление, с това, че те са под съмнение. Със сигурност в общественото мнение там има нещо, което е наредно и така нататък и така нататък. Само че всяка една мантинела всъщност означава спасен или погубен човешки живот. И тук е големия проблем, защото ние най-вероятно с факти и с данни можем да изнесем, да намерим фактологията си. Фактологията няма как да бъде променена с задна дата, кой какви обществени поръчки е печелил, но никой от нас не може да си даде сметка колко човешки живота и почернени семейства има зад който и да било бюджет. Затова моя апел е да гледаме и социалната цена на това, което се случва, защото за обществените поръчки те първо има да се говори. Другата голяма тема, която днес коментаторите отвориха, е за това, защо винаги, виждаш ли, трябва да се гледа наследството. Ами, нормално е, когато дойдеш, да видиш какво ти е завещано. И ако нещо не е наред, да го опубличностиш. Това е, според мен, най-рационалното и най-логичното, което може да се случи. Защото ако пък няма от какво някой да се притеснява, най-вероятно няма и какво да излезе като притеснителен факт.
1: Да. Ние всъщност и продължаваме темата от вчера и покрай пътната безопасност, но ето и госпожа Крумова засегна факта, че да, идват новите управляващи, изнасят информация за нередности при обществените поръчки и до там.
6: Големи въпрос е какво се случва след изнасянето на информация.
1: Какво се случва и аз това искам да разбера, вашето мнение.
7: Лично според мен започна така социалният инженеринг и подготовката за президентските избори. Това е изказване от министър Демерджиев. Не мисля, че или ако е свързано с реални факти, то трябва да бъде доказано по надлежния ред. Да се
1: пиар ли се прави, така ли смятате?
7: Ами за мен лично да. Пиар, започване на формиране на една социална така настройка. Видяхме го и от други лица, не само от министър Демерджиев, и от други водещи лица, свързани с други водещи политически партии. Така че започна социалният инженеринг, което е нещо нормално. Това е част от политическата игра за това да спечелиш управление, да спечелиш власт. Разбира се, че всичко трябва да бъде ревизирано и когато има факти и доказателства, те да бъдат изложени по надлежния ред, защото видяхме много такива акции с задържането на господин Борисов и след това тоталното пропастяване на целия този фарс, нещо, което повлиява лошо на цялата политическа среда. Лично според мен, ако се правят такива политически ходове и така игри бихме ги нарекли, нека да се правят на съответното ниво, на което трябва да се направят. Те се правят навсякъде, има ги по цял свят, не е само тук, но да се направят с методите, които трябва да се правят. Така че според мен е спекулация, вкарване в медийното пространство, говоренето по темата. Нека да се покажат фактите, да се докажат и съответно, който ако има такъв виновен, да се понесе наказанието и да го понесе наистина. Защото много от тези казуси са медийно насищане, малко проследяване какво се случва, след това обществото губи интерес и никой не търси как е завършил казуса реално и утре слагаме същите мантинели на друга фирма, която е свързана с други управляващи. Идват.
1: Да, но обществените поръчки все така си стоят като
7: но
1: казус,
7: факта,
1: обществена
7: да.
1: Тема и мантинелите, които пък споменахте цял свят, те дават сравнение с европейските по-скоро цени и се оказва, ако трябва да им се доверяваме, разбира се, на тази съпоставка, че нашите са така на сравнително по-високи цени от това, което се забелязва в други държави. Ние обичаме да се сравняваме, но ако трябва да търсим причината, защо само на корупция ли би трябвало да отдаваме това? Как смятате вие?
2: Със сигурност хората, които са отговорни за създаването на тази обществена поръчка, търсенето на информация на фирми, които да предоставят такъв тип продукти, навярно са си направили сметката и явно имаме достатъчно бюджет, за да си купим нещо, което може да си го внесем от други страни на по-ниска цена. Но за мен водещото нещо е как се мисли, в каква посока се мисли и как се инвестират тези средства. Защото ние може да купим и по-скъпи мантинели като цена, ако те спасяват човешки животи и подобрим безопасността на пътищата, аз няма да имам проблем лично. Но ако купуваме занижени цени на мантинели, за да може да спестим средства и те да отидат в нечи друг джоб, с това вече обществото има проблем.
1: Сега по-спокойни ще бъдете, например, чрез новата система Sigma, която оповестиха преди няколко дни, за това как ние гражданите, всеки един от нас, буквално с един клик, така ни обясняваха, ще може да провери, ако има интерес в района, който живее населеното място, какво се случва с дадена обществена поръчка. И така да осъществява граждански контрол.
6: Със сигурност прозрачността е нещо, от което обществото ни има нужда. Политиците би трябвало да имат нужда, ако искат да върнат доверието в себе си, институциите също. Само че аз искам да върна темата в полето на пътната безопасност и на това, което Ивайло каза, именно, че пътната безопасност е много скъпа необходимост, не удоволствие, необходимост. И когато говорим за мантинелите, цената и обществените поръчки, ние трябва да си дадем сметка, че много важно е точно това, което Ивайло каза, качеството. Дали става въпрос за мантинели? Аз ще ви кажа, че със сигурност обществото ни не знае колко скъпа всъщност една пешеходна пътека и в колко много общини се правят пешеходна пътека след пешеходна пътека, защото те се измиват и не се говори изобщо за това, защо се слага некачествена боя. Същото се случва и с знаците и останалата част от пътната маркировка. През 2018 година, ако не ме лъже паметта, беше направена една проверка в цялата страна за това какво е състоянието на пътната маркировка. Ими те резултатите бяха катастрофални. Ако ще попитаме дали се случи нещо след тях, не се случи, освен че кметовете изрваха, че нямат пари да пътната безопасност е лукс. Така че, пак казвам, първо да си дадем сметка, че ако искаме да опазим живота на пътя, да, това е скъпа инвестиция и тя трябва да бъде обаче на първо място, освен финансово обоснована с качество, и на второ място наистина да гледаме каква е съпоставката с всички критерии, които трябва да се спазват, защото живеем в такова общество. Господин Райков.
7: В случая с Сигма, системата
6: отваряте ли я?
7: Е хубава. Да, отварях я. Страхотна инициатива. Поздравление. Това е пътят. Трябва да имаме видимост, трябва да имаме контрол, трябва всички заинтересовани страни, които виждат някакъв проблем, било то граждани, неправителствени организации, външни експерти дори, да имат къде да погледнат какво се случва, какво се е случило. Така че напълно адмирирам тази стъпка. Дали ще реши обаче проблемите с обществените поръчки? Не мисля, защото сегмента на обществени поръчки се е превърнал в един огромен бизнес сегмент, който е много добре разработен от много години наред.
6: Това и за наши хора ли се правят тези поръчки?
7: Разбира се, че се правят за наши хора. Разбира се, че има абсолютно всички канали обществените поръчки да бъдат спечелени от определени компании. Пак казвам, това е нещо, в което редица хора, екипи от хора мислят постоянно как да се възползват от това нещо. Това е бизнес модел. Докато този бизнес модел е свързан с именно тези безотчетни пари, които се насочват към бюджети, без да се търсят резултати след това, било то за пътища, било то за образование, било то за здравеопазване, този бизнес модел ще продължава да съществува. Парите, обществените ще продължават да се разхищават без да има контрол на качеството. Затова трябва да се премине към съвсем така друг модел, който, знаете, в България има страда от това, че най-евтиното печели. Чисто знаете как се формират точките по редица обществени поръчки. След това се търси защо определеното нещо е направено с качество. След това има толкова доказуеми казуси, които се вижда, че може би 40% от тази обществена поръчка отиват и се отклоняват през много лесни процедури, които могат да се направят за каквото и да е било. Така че контрола на разхищаване на тези средства е част от модела, за да можем обществените пари в крайна сметка да създават нещо, което носи плюс.
6: Защо обаче, аз не знам лично, вие може да сте чули за един осъден, например, след подобни разкрития за злоупотреба с обществени поръчки. В съда очевидно някъде куцат нещата, не издържат достатъчно доказателствата или какво?
2: Със сигурност това е широка тема. Аз единствено бих върнал темата относно Сигма като инструмент за прозрачност. Ако си представим, че връщането на доверието в българските избиратели е един строеж на сграда, то в момента с Сигма би казал, че това е първата копка. Ако управлението в момента е тръгнало в такава посока, аз бих призовал представянето на бюджета да бъде в нов дигитален вариант, в който лесно и бързо може да се намира и анализира информация от всички заинтересовани страни. Това е нещо, което от дълги години се чака и има приложими практики в чужбина.
6: Добре. Слагаме финал по тази тема. Ако имате нещо да добавите, госпожо Крумова, иначе продължаваме с потребителска тема. Нека да продължим с потребителската тема, само бих искала да обобщя по отношение на Сигма. Наистина важно е обществените поръчки като обществени поръчки и комуникацията като комуникация са два различни елемента на тази система. И ако ние трябва да търсим ефективност на обществените поръчки, там има много структурно какво да се работи. Тук въпрос е, може ли всеки един от нас през компютъра си вкъщи да провери, защото любимата фраза на всеки българин, асфалта не се яде, вече поне ще можем да видим лесно и с търговски регистър кой стои зад нея. Има достатъчно любопитни хора, онлайн журналисти, всеки един от нас всъщност е журналист. социалната си мрежа. Така че комуникацията мисля, че е звено, което трябва да кажем.
8: Желание да има. А в края на месеца плащаме с 5 евро повече за продукти от така наречената малка потребителска кошница. Ръстът от близо 9 на 100 е за година, от миналия юни. От КНСБ се изчислили, че 30% от доходите на домакинствата отиват за храна.
9: Инициативата, която се предпре кошница с грижи, е една добра стъпка в тази посока. Съществува намаление с около 15% на някои основни стоки и доколко тези стоки са от първа необходимост. Това е също важно, но не смятаме, че с тази инициатива могат да бъдат овладени цените.
10: Ако краставицата е наистина на лефи, извинявам се, на евро и 14 на борсата, както дава държавната борса, това съвсем не обяснимо. 150% на ценка. Някой да вземе да го обясни на думи просто на хората, на народа.
8: Не знам, вие прости обяснения имате ли. Сега кошницата от КНСБ се изчислили, че е в размер на 62 евро. Говорим за продукти от първа необходимост. Включват и бензина. За 62 евро, госпожо Крумова, може би към вас като дама, какво може да си купите?
6: Ще взема думи от Пламен Димитров. 150% надценка, няма език, на който да може да бъде обяснена. Дали е между цена на дребно и на едро, дали е между цена производител, верига или нещо друго, тя няма как да бъде обяснена тази надценка на първо място. На второ място, не мисля, че някой от нас, който изобщо си пазарува, независимо дали в големите вериги, където вече тази акция тече, или от кварталния търговец, където пък искаме да насърчим малките производители, малките търговци, това, което се казва, с това, което усещаме по джоба си, поне аз като човек, който пазарува за вкъщи, смятам, че абсолютно не е реалистично и че положението е много по-неприятно от това, което някой в момента изкарва като някаква статистика. А още по-лошо е, че както и от КНСБ днес разказаха, ние нямаме как да компенсираме, защото нямаме нарастващи доходи.
8: Икономиста след малко, че ще навлезем в повече детайли. Господин Маджаров, вашето впечатление какви са до момента? Какво е тръгнало нагоре преди всичко? Краставиците очевидно бележат значителен ръст.
2: Аз съм на 27 години.
8: И какво такова чудо, извиняйте, че ви прекъсвам, много често в репортажите казват хората, не е било. Така ли е за вас?
2: Сега, обективно погледнато, както казах, на 27 години съм и откакто се помня, почти всяка година водим подобни разговори. За повишаването на цената на кошницата с най-необходимите продукти. За мен лично разговорът трябва да бъде как да се повишим доходите. Защото ако погледнем другата статистика, къде в Европа е най-скъпо, виждаме, че българските цени са отново едни от най-ниските. Но пък колко кошници можем да си купим, нали, тогава вече нещата стават по-различни.
8: Ето това виждаме конкретни данни в момента, за да се ориентират и зрителите ни.
2: Точно така. Съответно, в България можеш да си купиш много по-малко кошници от първа необходимост прямо други държави в Европейски съюз. И това е проблем. Проблема е, че доходите в България са по-ниски, отколкото трябва да бъдат. И съответно, заради това се получава, че даваме по-голям процент от доходите си за храна. Нали? В тази сметка ще влязат и разходите за найем на жилище или пък за собствено изплащане ипотека, така че сметката нараства все повече и отварям въпроса за как инвестират българите своите средства. Оставят ли им средства те да инвестират в различни дейности, че да може да си увеличават богатството? Това е тема, която силно се подценява в последните години. Винаги разговорът е около колко струват краставиците, колко струват доматите. Гледал съм едно интервю на бивш премиер преди 10 години, може би, където говорихме за картофите и колко беше повишена цената на картофите. Нали, сега можем да си купим картофи, но станали сме по-богати като държава.
8: И за сравнението, което споменахте, от КНСБ също изнесоха едни любопитни данни за че у нас с минималната заплата, която знаете на този етап все още е 620 евро, прощавайте, стоките от малката кошница могат да се купят 10 пъти, докато в Германия съотношението е 40 пъти, в Испания 21, а във Франция 25 пъти.
7: Ами, първо данните, че 36% от разходите отиват за храна, не са точни. Данните на Евростат са за 20% в България, така че нека икономистите, които са моделирали това, да излязат да кажат как са го направили. Това е на първо място. На второ място аз съм напълно съгласен с Дарин, че сезонното движение и коментиране на цените на краставици, череши. Спомняме си, само преди 4 седмици имаше доста така голяма истерия с едни череши. В момента череши са около 2 евро, което е напълно нормално за сезонността. Съгласен съм, че в България разходите са малко по-високи, но това се отнася поради факта, че имаме по-ниски доходи като цяло.
6: Но сирене е 125% нагоре от средноевропейското. Да кажем, до Италия, например, да, ако отида, може
7: вижте,
6: да ще ми излезе
7: вече
6: по-ефтино,
7: влизат,
6: не знам.
7: Понеже се работи в този сегмент, там вече влизат много фактори. Достъпност до пазара, конкуренция, регулаторна мярка, административни мерки. Това, което прави държавата през последните 3 години, би го нарекал така пълно безобразие, с желанието си да се намесим в ценови политики, с желанието си да таргетираме търговски обекти, сякаш те са някаква социална функция на държавата и те работят за държавата. Ако погледнем данните от веригите, нещата са много ясно показателни. Големите 6 вериги имат над 570 обекта в над 70 града. Достъпът до тази верига струва средства, която редица български производители, ако ги нямаше веригите, нямаше и те да съществуват. Редица български производители реализират огромни обеми чрез веригите в Централна Европа и се конкурират ефективно с производители от Франция, от Германия, от Нидерландия, от Белгия. Така че тази тема е много вредна да се месим именно в ценовите политики. Кошница с грижа беше абсолютно пиар инструмент. Знаеки как веригите формират цените, тази кошница, тя и до момента беше в промоционални цени. Винаги е била. Защото ако не беше инфлацията, щеше да е около 12%.
6: И какво
7: така че веригите и търговците на добра воля държаха тази малка потребителска кошница винаги в промоционална дейност, така да го наречем, за да не се поражда именно този цикъл, който постоянно, нали, държавата гледа към банките, видите, те много печелили, след това към веригите, след това към телекомите, след това към минните компании. Този модел е изключително вреден. Тази намеса, и знаеки, че утре, ако направиш милиардна инвестиция в България дългосрочно и осигуриш работни места на над 30 000 пряко заети, някой може да дойде и да ти казва ти как формираш цените, е абсолютно погрешна и води до обратното. Нека да излязат всички, ако искате ги поканете, всички, които направиха платформата за следене на цени, която аз, Дарин и Калина платихме с нашите данъци. Това безумно упражнение да следим онлайн цените на нещо, което така... Колко милиона дадохме там? Ето това е пример какво да не правим.
6: Ще се върна, може би, към първата тема, обаче ето пиар експерта, няма как да не попитам по отношение на тази онлайн платформа, която Преслав току-що каза, кошницата с грижа. Как оценявате като мярка?
11: Ще го кажа пиар като потребител, не като икономист и не като пиар. Ще го кажа като потребител. Много ми е тъжно, когато ние говорим с факти и с статистика, обаче те не са минати през личното преживяване и личната история. Аз преди 2 седмици пътувах извън България и ми стана много тъжно, когато в европейска държава, в квартален магазин за месо и колбаси, имаше предимно пенсионери. И те пазаруваха спокойно. Аз пенсионер в месарски магазин, в моя квартал, там където аз пазарувам и в България, много трудно мога да видя. Така че независимо, аз съм телевизионер човек, независимо какво ще излязат да ми кажат авторитетите по телевизията, това, което аз ще видя, ще осъзнае, ще купя в магазина до нас, който е квартален магазин, не от веригата и от производители, надявам се. И това, което ще видя навън и съпоставя с моите родители и с възрастните хора, които живеят в Европа, ами не бих казала, че се чувствам много европейка.
6: Тогава да се доверяваме ли на дефлацията и това, което отчитат от НСИ, казва, че за юни можем да очакваме дефлация, например. Докато ние тук си говорим с вас за усещането ни за инфлация и цените, които обявяват от синдикатите междувременно.
2: Аз седнах и си мислих онзи ден, върнах лентата назад няколко месеца, към миналата година, август месец, и си пуснах да разгледам информацията, която присъстваше, че цени няма да има като увеличение, че органите на държавата ще следят за нелоялни практики. И се замислих всъщност, вдигнаха ли се цените на определени стоки и услуги, имаше ли санкции, какви са резултатите, защото в медийното пространство аз лично не го усетих. Пък аз следя доста информацията и не видях някакви сензационни действия или пък наложени санкции. И другото, което е много важно да се отбележи, това в лични разговори съм го видял, хората питат, добре, ще им се наложи санкция на тези, които са дигнали цените, но ще ги върнат ли обратно на същите? Или просто ще си платят главата и те след това ще си плащат по-висока цена. Затова за мен лично разговор е, свърша ли си добре държавата спрямо последните няколко месеца, успя ли да овладее положението или по-скоро отново гражданите в България останаха леко подлъгани от държавата?
6: Някои от търговците казваха, че ще си платят глобите, няма да свалят цените. Междувременно знаете, че пък от КЗК и КЗП развързаха им там ръцете, за да могат да налагат двойно, дори тройно по-големи глоби, едва ли не. И ще бъдат така по-бдителни, но очевидно не е достатъчна мярка, когато говорим за овладяване и затягане на коланите, както ни обичаме да казваме.
7: Ами, вижте, няма как да контролираме цените, няма как и да контролираме...
6: Да се саморегулираме ли тогава? Какво да правим? Защото няма как да спрем да пазаруваме.
7: Аз не мисля, че гледайки потреблението от основният пакет и големи вериги, аз не виждам да има спад на потреблението, разбирате ли? Когато няма спад на потреблението, не можеш да твърдиш, че цените

0: Здравейте! Нов летен сезон по стари правила. Измина близо година от трагедията на южния плаж на Себър. 8-годишно дете падна от парасейлинг и загина. Държавата обеща контрол и нови правила за атракционите. Оказва се обаче, че на практика те все още не действат. Докато институциите изготвят необходимите наредби, деца и възрастни продължават да се качват на джетове, банани и парашути. Как се осъществява контролът, когато рискове дебнат от всякъде? Даваме думата сега на инженер Димитър Бичев, председател на управителния съвет на Сдружението на собствениците на атракциони, който виждате на пряката ни линия вече. Здравейте! Инженер Бичев,
1: здравейте.
0: В началото вашият извод от инцидента в Антоново, където баща и дете пострадаха, след като паднаха от атракционна люлка.
1: Доколкото съм запознат от инцидента в Антоново, атракционното съоръжение е минало преглед. То се вижда и от репортажите, че самия вид на атракциона е добър, но тук е намесен човешки фактор.
0: Защо така
1: като,
0: смятате?
1: Както аз смятам, че доколкото аз не съм разследващ орган,
0: да, разбира се, това, но което знаете вие, знам го и аз от репортажите. Метална тръба.
1: Не, категорично не е откъсната метална тръба. Става дума за един шплент, който е паднал. Собствениците твърдят, че някой го е взел. Или не е сложен на мястото си, аз не мога да кажа. Това е процес на установяване на обективната истина. Но атракционното съоръжение е минало преглед и категорично няма скъсана тръба.
0: Но все пак изводите, които вие си направихте като председател на сдружението, на какво да се обръща внимание? Тук, ако говорим, можем ли да говорим за човешка небрежност? Очевидно документите са били изрядни, но само това достатъчно ли е?
1: Аз с опита си, който имам с годините, което съм натрупал, мога да кажа, че един атракцион, когато се погледне от клиентите отстрани, първото нещо, което се вижда и първите впечатления, които прави, дали този атракцион е поддържан или не е поддържан, той категорично това нещо се вижда.
0: Тоест, как ще ме убедите, например, аз да кача 7-годишното си дете на атракционна люлка, например? На какво да обърна внимание, така че аз да съм спокойна като родител, че тя е безопасна и отговаря на всички изисквания.
1: Аз бих посъветвал хората, които желаят да се возят на атракционни съоръжения, да обърнат внимание на атракциона, да обърнат внимание на хората, които го обслужват. Това нещо прави впечатление на клиента и смятам, че хората могат да се доверят на първото си впечатление. От тук нататъка вече всеки един собственик на атракцион носи отговорност. Така че...
0: А може ли да сме спокойни, че контролът е добър? Вие сега работите все още по старите правила, както казах в началото, нали така?
1: Ние работим по старите правила, да.
0: Сега как се осъществява контролът?
1: Сега контрола, специално за атракционните съоръжения тип Луна парк, едно съоръжение преди да бъде пуснато в употреба, се прави екзекутивна документация. Това е екзекутивна документация, представлява технически чертеж, който се прави от инженер-конструктор, след което той дава становище за това съоръжение дали е годно за употреба. След като се направи екзекутивната документация, се прави паспорт на атракционното съоръжение, изготвя се и този паспорт всяка година минава комисия пак от инженер-конструктори, които преглеждат съоръжението, дават становище, подписват се, печати си слагат и се заверява съответно паспорта за текущата година.
0: А какво е заложено, какво трябва да се промени, това, което се очаква според нормативните промени? Вие наскоро дори казвахте, че може от началото на октомври атракционните съоръжения и собствениците да прекратят работа заради административен пропуск, ако не се лъжа, но вие, разбира се, може да навлезете тук в повече конкретика. И дали това е избегнато към днешна дата?
1: Значи, към днешна дата този проблем не е избегнат. Той предстои. За съжаление, закона, който беше приет на 2 февруари, обнародван в Държавен вестник, дава 8 месеца гратисен период всички собственици на атракциони да подпишат договор с акредитирани фирми, които да бъдат да преглеждат атракционните съоръжения. Но в момента няма фирми, които да правят този контрол. И другото, което е също е много важно, че ако днеска фирма отиде и подаде документи за акредитация в Държавна агенция, Държавна служба по акредитация, ще са необходимо около 14 месеца за изготвяне на документи на тази фирма. Тоест, тя да може да вземе необходимите документи да упражнява контрол. Тоест, дори да се появи фирма, също се появява един гратисен период от октомври, не знам до кога, докато се появи фирма, и всички собственици трябва да затворят. Другото, което е, аз получих писмо от Министерство на транспорта, че в него пише, че ако не се появи такава фирма на пазара, ние трябва да търсим фирми в Европа, които да извършат този контрол. Но тук в същото време има едно противоречие, че няма как чужди фирми, които не са акредитирани в нашата агенция по акредитация, да извършат този контрол. И се получава една колизия, както казват адвокатите.
0: И решението какво е? До кога ще карате по тези...
1: Не ми е ясно. Значи ние силно се надяваме все още. Много искаме и вярваме, че в момента 52-то Народно събрание ще обърне внимание на нашия проблем, макар че те до момента не са участвали в направата на този закон. Но ние силно се надяваме, че ще ни се бъде обърнато внимание и ще ни се позволи да работим до тогава, докато се появи акредитирана фирма на българския пазар, защото това е чиста търговска дейност, и да може да работи по старите правила. Защото аз, доколкото съм запознат, ние си имаме наредба, по която работим перфектно. Тя е приета 2013 година, Лунапарк атракционите. Така също водните атракциони също имат приета наредба. Четах едно интервю на госпожа Татьяна Дончева скоро, която каза, че тя цитираше там наредба, която е 85-та или 6-та година, не помна. Те също работят, имат си нормативи, по които работят. Така че този закон, който бе приет, той не ни помага, напротив, все повече обърква нещата.
0: Добре, еднакво.
1: И за да може да работим. И пак искам само да бъда много правилно разбран. Ние искаме строги мерки и правила, по които да се работи, за да те инциденти да бъдат сведени до минимум, но не и да бъдем затворени и да стоим в едно състояние, което знаете, че всеки човек разчита.
0: А какво се
1: да
0: очаква да разясните? А какво се очаква да разясните, ви моля, от въпросната акредитирана фирма? Тя какво трябва да проверява? Техническата изправност на съоръженията ли? И ако да, до сега, кой съответно пък носи отговорност за това дали даденото съоръжение, дадени атракцион отговаря на всички изисквания, така че да е безопасно то?
1: Аз мога в момента да говоря за Луна парк атракционните съоръжения.
0: Да.
1: Значи до момента ние също сключваме договори с фирми, които имат екип от инженери, които, както казах, те ежегодно минават всеки един атракцион на преглед, подписват се, носят отговорност и чисто статистически и теоретично смея да кажа, че тази наредба, по която ние работим вече 13 години, тя работи добре. Значи ние не можем да избегнем случайни инциденти, които се дължат на човешки фактор, но целта е да ги сведем до минимум и безопасността на хората да бъде на ниво.
0: Така, благодаря ви. Инженер Димитър Бичев беше на пряката ни линия. Безопасно лято на всички. С това се разделяме. От утре с вас ще бъде Методи Владимиров. Приятен ден!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Манасиев. Взаимни обвинения и заплахи за съд след поредната серия скандали заради качеството и цената на мантинелите у нас. Според вътрешния министър Иван Демерджиев, само две фирми печелят поръчките за предпазните съоръжения, при това на доста завишени цени. По думите му, за тези компании прозира фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. От ГЕРБ отговориха, договорите са подписани от следващи правителства и се заканиха със съд. Малката потребителска кошница отбелязва лек ръст нагоре спрямо предишния месец. Това са 21 стоки от първа необходимост, чието цени синдикатите следят всеки месец. През юни тази година потребителската кошница е струвала 61 евро и 82 цента, а през май 61 евро и 51 цент. Ръст на месечна база има при цените на бензина, както и при някои храни като свинското и лимоните. Поевтинели са сезонни зеленчуци като краставици и домати. Окончателно скок в цената на природния газ от 1 юли енергийният регулатор обяви новата стойност на синьото гориво, което ще струва 37 евро и 70 цента за мегаватт час. Сметката показва, че това е с 5,8% повече спрямо месец юни. Очаква се утре да бъдат обявени и новите цени на тока и топлата вода, като заявката е те също да поскъпнат. Днес е последният ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове. По закон те трябва да предлагат тази услуга до края на годината, но след 30 юни вече могат да налагат такси за това. От утре български пощи ще взимат 6 евро такса за суми до 1000 лева. Някои от търговските банки вече обявиха, че не предвиждат да въвеждат такси. В Българската народна банка услугата ще е безплатна без ограничения във времето. По последни данни, централната ни банка е изтеглила почти 93% от левовите банкноти и монети. Извън касите и остават около 2 милиарда и 300 милиона лева. Проверка в първите държави въвели еврото през 2002 година показва, че и до днес старата валута продължава да се обменя. Лукойл Нефтохим Бургас ще може да закупува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария. Новината съобщи новоназначеният за особен търговски управител на Държавната агенция Евгений Симеонов след среща в Министерския съвет на премиера Румен Радев с представители на ръководството на Литаско и Лукойл, компаниите, които управляват рафинерията и мрежата за търговия с горива на Лукойл в България. До момента рафинерията имаше ограничения за част от доставчиците заради взет заем през 2023 година. Фалстарт и при втория опит да тръгне делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, окръжният съд в морската столица реши, връща делото на Софийската градска прокуратура заради пропуски в обвинението. Коцев е обвинен в участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда. Според държавното обвинение, около 6% от парите за обществени поръчки са били връщани към партийната каса.
0: Радио Нова Нюз.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Петре, много ми е твърдо.
3: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
2: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама, Миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
2: Петре, втвърди ли се?
3: Не, Миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.
6: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
7: vmax.bg
6: Комфорт през всеки сезон.
7: Комфорт през всеки сезон.
6: Вие определяте климата.
7: Ние определяме климата.
6: vmax. Комфорт през всеки сезон.
8: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
9: Представяме ви BioCult – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
10: Виж Теди Суимс на живо в Берлин.
11: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
10: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Теди Суимс. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с радио и телевизия City.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Радио Нова Нюс.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре още преди обяд в Западна България ще започнат грамотевични бури, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от страната. На места се очакват и градушки, като не са изключени и локални наводнения. Без валежи ще остане на изток, където все още ще е горещо с температури до 37 градуса. На запад ще настъпи захлаждане и стойностите ще са до 30. В четвъртък и петък атмосферата ще остане нестабилна и на много места ще вали. Температурите ще се понижават и максималните ще са до 30 градуса. Такова време ни очаква, останете с нас.
0: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.
2: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор. Любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор
4: Декор, Флор Декор. Хайде, за здраве!
5: За здраве!
6: Excuse me, това голямо Враново?
7: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
6: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
9: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
10: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
11: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
12: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
10: Хе-хе, добре.

0: Рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз, аз съм Асен Манасиев. Взаимни обвинения и заплахи за съд след поредната серия скандали заради качеството и цената на мантинелите у нас. Според вътрешния министър Иван Демерджиев, само две фирми печелят поръчките за предпазните съоръжения, при това на доста завишени цени. По думите му, за тези компании прозира фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. От ГЕРБ отговориха, договорите са подписвани от следващи правителства и се заканиха със съд. Малката потребителска кошница отбелязва лек ръст нагоре спрямо предишния месец. Това са 21 стоки от първа необходимост, чието цени синдикатите следят всеки месец. През юни тази година потребителската кошница е струвала 61 евро и 82 цента, а през май 61 евро и 51 цент. Ръст на месечна база има при цените на бензина, както и при някои храни като свинското и лимоните. Поевтинели са сезонни зеленчуци като краставици и домати. Окончателно скок в цената на природния газ от 1 юли енергийният регулатор обяви новата стойност на синьото гориво, което ще струва 37 евро и 70 цента за мегаватт час. Сметката показва, че това е с 5,8% повече спрямо месец юни. Очаква се утре да бъдат обявени и новите цени на тока и топлата вода, като заявката е те също да поскъпнат. Днес е последният ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове. По закон те трябва да предлагат тази услуга до края на годината, но след 30 юни вече могат да налагат такси за това. От утре български пощи ще взимат 6 евро такса за суми до 1000 лева. Някои от търговските банки вече обявиха, че не предвиждат да въвеждат такси. В Българската народна банка услугата ще е безплатна без ограничение във времето. По последни данни, централната ни банка изтеглила почти 93% от левовите банкноти и монети. Извън касите и остават около 2 милиарда и 300 милиона лева. Проверка в първите държави въвели еврото през 2002 година показва, че и до днес старата валута продължава да се обменя. Лукойл Нефтохим Бургас ще може да закупува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария. Новината съобщи новоназначеният за особен търговски управител на Държавната агенция Евгений Симеонов след среща в Министерския съвет на премиера Румен Радев с представители на ръководството на Литаско и Лукойл, компаниите, които управляват рафинерията и мрежата за търговия с горива на Лукойл в България. До момента рафинерията имаше ограничения за част от доставчиците заради взет заем през 2023 година. Фалстарт и при втория опит да тръгне делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, окръжният съд в морската столица реши, връща делото на Софийската градска прокуратура заради пропуски в обвинението. Коцев е обвинен в участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда. Според държавното обвинение, около 6% от парите за обществени поръчки са били връщани към партийната каса. От света. Преговорните екипи на Иран и Съединените щати се очаква да пристигнат в Катар за нови разговори, не е ясно обаче дали ще има среща между делегациите. Високопоставен американски представител обяви вчера, че двете страни са се договорили да прекратят взаимните атаки от последните дни и да се срещнат днес в Доха, за да обсъдят спора около Ормузкия проток. Иранското външно министерство потвърди, че изпраща техническа делегация в Доха, но отрича преговори между двете страни да са насрочвани.
0: Радио Нова Нюз.

0: News. Радио Нова Нюз.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Банан. Моля? Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: Къде са топ преживяванията за подарък?
10: Gift Tube!
9: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
10: Gift Tube!
9: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
10: Gift Tube!
9: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
11: Петре, много ми е твърдо.
12: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
13: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
11: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
12: Ама, Миме, това са само цветя.
13: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
11: Петре, втвърди ли се?
12: Не, Миме, помогни ми.
13: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
12: Останалото е въпрос на подсъзнание.
13: HBO-та. Защото помага.
14: Виж Теди Суимс на живо в Берлин.
15: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
14: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Теди Суимс. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.
16: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре още преди обяд в Западна България ще започнат гръмотевични бури, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от страната. На места се очакват и градушки, като не са изключени и локални наводнения. Без валежи ще остане на изток, където все още ще е горещо с температури до 37 градуса. На запад ще настъпи захлаждане и стойностите ще са до 30. В четвъртък и петък атмосферата ще остане нестабилна и на много места ще вали. Температурите ще се понижават и максималните ще са до 30 градуса. Такова време ни очаква, останете с нас!

0: Управляващи и опозиция, Фостър, спор за мантинели и обществени поръчки.
1: Фигурата, която прозира за тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов.
2: ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за тези клевети.
3: Една трета от доходите ни отиват за храна, а надценките достигат до 150%.
0: Днес беше последния ден за безплатен обмен на левовете в евро в търговските банки и пощите.
3: Съдът прекрати делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев заради цитиран пропуски и противоречия.
0: Бомба в Монако срещу роден в Украйна бизнесмен, съпругата му и детето им.

0: Започват централните новини на Нова. Здравейте!
1: Извънредна ситуация в небето над България. Военните активираха дежурен изтребител МиГ-29 от 3-та авиобаза Граф Игнатиево.
0: Военната машина съпроводи пътнически самолет от границата с Румъния до Турция. Самолетът Airbus A320 е подал код 7500, което обозначава незаконна намеса на борда.
1: Какво точно се знае до момента? Мартин Керефейски по темата. Слушаме те, Мартине.
2: Здравейте, това, което успяхме да разберем до този момент е, че полетът е на полските авиолинии и е летял между Варшава и Тел-Авив, но е опериран от българска авиокомпания. Това, което знаем е, че на борда е имало около 180 пътници. Според информация от военно-въздушните ни сили, самолетът е навлязал в българското въздушно пространство в 13 часа и 57 минути, където е пресрещнат от изтребител МиГ-29 и е съпроводен до турската граница. Така полетът продължава своя път до пространството на Кипър, където кръжи за няколко минути. По информация от израелските медии са били вдигнати два израелски изтребители, като полетът е получил забрана да кацне в Тел-Авив. Така полетът се връща обратно към летището в Бургас. По наша информация пътниците се намират в летището. Успяхме да разберем, че голяма част от тях са израелски граждани. А преди минути авиокомпанията, която оперира полета Electra Airways, отговори на нашето запитване, като заяви, че полетът е отклонен след задействане на аларма на охранителна система. Изпълняващият полета екипаж ще следвал всички процедури за сигурност и безопасност и самолетът е кацнал успешно в Бургас. Не са докладвани други инциденти, свързани с сигурността или безопасността, като допълнителна информация ще ни бъде предоставена след приключване на разследването. Получихме повече информация по случая и от Министерството на транспорта, които обявиха в писмено съобщение, че причината за пренасочването е техническа неисправност в транспорта на въздухоплавателното средство, който е излъчил фалшив сигнал за незаконна намеса или отвличане, като в Бургас незабавно е свикан кризисен щаб и е обявена местна аварийна готовност. Въздухоплавателното средство е позиционирано съгласно протоколите за безопасност, далеч от критичната инфраструктура. Компетентните органи на МВР предприемат необходимите действия по проверка на случая. Няма засегнати пътници и екипаж, като те първа предстои допълнителна проверка на самолета и екипа и пътниците.
1: По предварителна информация, повреда в транспондера излъчил погрешен код. Мартин Керафейски по водещата ни тема. Благодаря. След серията тежки пътни инциденти, нови данни за корупция при обществените поръчки за монтиране на мантинели у нас.
0: За Нова регионалният министър предостави информация за нелогични плащания през 2025 година.
1: А според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, зад фирмите, които поставят предпазните съоръжения в последните години, прозира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
0: От партията отговориха, че ще си търсят правата в съда.
1: Илияна Шишкова с повече информация сега към теб, Илияна.
3: Добър вечер. Мантинелите, които са доставени у нас, са били на цени, значително надвишаващи пазарната им стойност. В обществените поръчки рядко са участвали по 4-5 фирми, като масово те са печелени от две компании. Това съобщи днес вътрешният министър Иван Демерджиев, който преди няколко дни свързва бивш премиер именно с компаниите, отговарящи за подмяната на предпазните съоръжения. Днес конкретизира, става въпрос за Бойко Борисов. От ГЕРБ се заканиха, че ще го съдят. И предоставиха документи, според които едни от последните документи са били подписвани от Иван Шишков като част от служебния кабинет на Гълъб Донев. Самият Иван Шишков пред Нова оповести скандални плащания, извършени през 2025 година.
4: През 2023 година са подписани договори за подмяна на мантинели в 6 района у нас. Стойността на обществената поръчка тогава е била 300 милиона лева, обяви пред Нова регионалният министър.
5: Тези договори са подписани във връзка с конкурси, правени от предишния министър, който е господин Караджов. Нищо няма нередно в тях.
4: Неясно защо обаче за тези договори държавата е платила около 500 милиона лева, сочат данните на министерството.
5: 25-та година се сключват анекси. На базата на тези анекси се надвишават цените на договорите и внимавайте сега, освен всичко останало, се плащат и 16 милиона индексации.
4: Година по-късно цената вече е 1 милиард лева, а обществената поръчка е спряна.
5: Сега предложението обаче е коренно различно. Даваме цяла България на една фирма.
4: Предварителните резултати от детайлната проверка за поддръжката на мантинелите сочат. В България само две фирми ги доставят, като цените им са значително по-високи от тези на съседните ни държави, твърдят управляващите.
6: Фигурата, която прозира за тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Връзката е косвена. Не е логично да се стига до спечелване на обществени поръчки на такива високи нива. Ясно е кой може да влияе на този процес.
4: Правило се всичко възможно останалите участници в обществените поръчки да отпаднат по различни причини. От ГЕРБ отговориха, за последно Борисов е бил премиер през 2021 година.
7: Да не говорим като махленски клюкарки от село, да говорим с факти, с документи. Трудно бих могъл да възприема каква е тази връзка между господин Борисов и господин Шишко и господин Донев. Последно сключените договори с тези фирми, които визира Иван Демерджиев, са от министър Иван Шишков, от неговия подопечен управител на агенция Пътна инфраструктура по времето на кабинета Донев.
8: ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за тези клевети. Ние очакваме той да провери всички премиери, като започне от Стефан Янев, двете правителства, Кирил Петков, Главчев, двете правителства, на Денков, Росен Желязков и стигне до господин Радев.
4: За новините на Нова, Илияна Шишкова.
1: У нас близо 30% от доходите на едно семейство отиват за храна. За сравнение в Европейския съюз, този процент е едва, виждате, 16. Това показват данните на КНСБ. И макар България да е страната с най-ниска покупателна способност, потребителската ни кошница е една от най-скъпите в Европа. Тя е на стойност 61 евро и 81 евроцента. И с една минимална работна заплата може да бъде купена едва 10 пъти. В съседна Румъния, например, с минимална работна заплата може да се купят 15,4 кошници, а в Хърватия 19,4. И още от изводите на синдиката. Основен проблем остава поскъпването по веригата до магазина. То варира от 60% за брашното до 150% за краставиците. Алис Дамянова с още конкретни данни сега. Добър вечер!
9: Здравейте, точно така. Страната ни се оказва първенец по най-високи цени за част от хранителните продукти. А ето и по-конкретни примери. Брашното, например, у нас е едно от най-скъпите на европейско ниво, като средната цена е евро и 10 цента. В Испания, например, е 72 цента. В съседна Румъния стойността средната е 79 цента. Българският турист също е един от най-скъпите в Европа. 2,69 евро. Докато в Румъния е евро и 57, а в Испания 1,88. Аналогичен е и примерът с прясното мляко, както и яйцата, а като цяло малката потребителска кошница на годишна база е скочила с близо 9%. Ето и още.
10: Срещаме Стоян на женския пазар в София. Като пенсионер, изборът какво да сложи на масата, за него зависи изцяло от цената на продуктите.
11: Ужасни са, не искам да говоря за тях, подигравка.
9: Един седмичен пазар, колко ви излиза?
11: Някъде около 50 евро. Специално зеленчуците тук, пък отделно храната, месо. Ние си правим сметката, какво едеме.
10: Ситуацията днес го връща обратно към соц времената.
11: Едно време, в купонните години, само в събота едяхме месо. Сега стана същото, няма пари и затова едни път седмици да едеме месо.
9: Явно днеща е този ден.
11: Днеска сме си позволили.
10: Месото, за което неговото семейство рядко намира възможност, според данните на КНСБ е поскъпнало с 3,4% в рамките на последния месец. На годишна база с близо 5%. А ако погледнем какво става с цената на едро и тази на дребно, наценката е в размер на 28%. Именно тази тенденция от синдиката отчитат като силно тревожна.
12: Ако краставицата е наистина на лев и, извинявам се, на евро и 14 на борсата, както дава държавната борса, тогава как стига до близо 3 евро в магазината връж, 2,87. Това съвсем не е обяснимо, 150% наценка. Някой да вземе да го обясни на думи после на хората, на народа.
10: Освен краставиците, рекордни стойности по отношение цени на едро и дребно имат и доматите. Отново на женския пазар питаме малките търговци за тенденцията.
13: Аз не се интересувам от другите хора от цените.
9: А при вас има ли?
13: При мене няма. При мене винаги е надолу. Колкото мога да правя компромис.
14: Ми най-много ме боли, че хората не пазаруват. Днес ако направиме 50 евро оборот, ще е щастие.
10: Колкото до мярката на правителството, така наречената кошница с грижа, според синдикатите ефектът на този етап няма да бъде достатъчен да компенсира спекулата.
15: Вече се наблюдава в големите търговски мрежи, че съществува намаление с около 15% на някои основни стоки и ефектът още не е осъзнат. Ние не можем да разберем дали това ще се отрази на българските домакинства.
10: За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: Окончателно скока в цената на природния газ от 1 юли. Енергийният регулатор обяви новата стойност на синьото гориво, което ще струва 37,70 евро за мегават час. Сметката показва, че това е с 5,84% повече спрямо месец юни. Очаква се утре да бъдат обявени и новите цени на тока и топлата вода, като заявката е те също да поскъпнат.
1: Днес е последният ден, в който търговските банки и пощите обменят левове безплатно. От утре имат право да въведат такси.
0: От Български пощи вече дадоха пример, че за сума до 1000 лева таксата ще е 6 евро. Още информация сега от Георги Кръмфилов. Добър вечер!
16: Добър вечер! Отдавна не беше ставало дума за еврото, може би защото свикнахме, но от утре правилата за единната европейска валута се променят. И така, от 1 юли банките вече могат да събират такси за обмен на левове в евро, но за всяка търговска банка те може да са различни. В Народната банка обаче обменът остава безплатен. Не така обаче стоят нещата с Български пощи. И те вече имат право да начисляват такси за обмен. По последни данни, БНБ е изтеглила почти 93% от левовите банкноти и монети, а извън касите й остават 2,3 милиарда лева. Вижте още в репортажът, който направихме с колегите Мартин Георгиев и Благой Бекриев. Съединение е сред големите градове у нас без банков клон. Това създава затруднения за над 5300 жители и местния бизнес. Единственото място за обмяна на останалите левове в евро е пощата, което прави изборът от утре сравнително лесен. И в двата случая плащаш такса за обмен.
17: Еми, в банките в Пловдив и в пощата. Сега не знам в пощата, аз не съм... Нямам, обменила съм си ги, не знам в момента дали сменят.
18: Имаш ли срок, в който хората трябваше да си ги обменят? Много по-рано да са ги извадили хората от подюшетците, да са си ги обменили предварително, за да нямат проблеми после.
19: Имам два банкомата, които единия ако работи, другия не работи, другия към общината.
16: Павликенското село Стамболово пък стана известно с това, че там първите пенсии в евро не бяха изплатени, защото единствената служителка в пощата била в болничен. Местните се надяват да е жива и здрава, ако изкарат късмета да намерят някой лев.
20: Го ударим нещо, като казал късмет и се та помоля, нали, ако може да ми ги сменят, ще ми ги сменят, като не е здрави. Кой да ги прави?
21: Но знаете, само в пощата.
20: Да, само в пощата и казаха и на банките може.
16: Все пак, немалка част от търговските банки у нас се очаква да удължат срока за обмен, без законът да ги задължава. Но банката, пред която винаги има опашка, е Българската народна банка. Макар, че се чака доста.
22: Изключително бавно. Аз съм вече повече от 20 минути, само двама души влязоха.
16: Така че ще гледате да го свършите сега веднъж и да не се налага.
22: Аз мисля, че няма да го свърша, защото след малко ще приключи работното време.
23: Така или иначе тук ни е най-удобно като локация.
24: Мислих, че от утре ще се плаща навсякъде.
16: В търговските банки вече може да има такси, в Български пощи, но тук ще е безплатно винаги.
24: Е да, аз това не го знаех. Мислих, че и тук ще се плаща и затова дойдох днес и чакам вече повече от един час.
16: От колко време чакате?
25: Ами вече от половин час поне.
16: И колко човека минаха?
25: Три. Максимум двамата хима.
16: Максимум двамата хима. Явно не става много бързо.
25: За жалост не става.
16: В случай, че имате добра сума в левове, останала скътана вкъщи, проверете коя банка не налага все още такси или се заредете с търпение за опашката пред БНБ. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: От утре Лукойл Нефтохим ще може да купува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария.
1: Това не е било възможно през последните години, съобщи особения управител на дружеството Евгений Симеонов. Очаква се мярката да подпомогне нормализирането на производството и запазването на конкурентните цени на горивата в България. Министърът на икономиката Александър Пулев уточни, че това е стъпка към извънсъдебно решение на арбитражния спор между двете страни.
26: 2023 година Литаско отпуска заем на Лукойл Нефтохим Бургас. Във връзка с този заем в Швейцария са наложени ограничения на Лукойл Нефтохим Бургас да закупува суров петрол от дружества, регистрирани в Швейцария. Това е огромна трудност завода да продължи да функционира по правилен начин с нужните сортове нефт. Това, което успяхме да договорим днес, е тези ограничения от страна на Литаско, изискане пред съда в Женева да отпаднат.
2: Това е първа категорична стъпка в тази посока, да се стигне до едно извънсъдебно споразумение, което да защитава интереса на двете страни. Това беше критична среща и имаме последващ ангажимент с активен диалог да стигнем до пълното отпадане на арбитражния спор.
1: Спешна проверка на Сметната палата в редица институции по предложение на управляващите. Идеята беше приета в бюджетната комисия по искане на Прогресивна България. Одити ще има по линия повишаването на пенсиите, социалните плащания и пътното строителство. Какво предизвика спорове между управляващите и опозицията? Гледайте в късните новини.
0: От ДПС са внесли искане за изслушване на вътрешния министър Иван Демерджи в Народното събрание още утре. Той е във връзка с негови твърдения за проверявани доходи и полети на лидера на движението Дилян Пеевски.
1: Пламен Тончев отново ще поеме ДАНС като титуляр. Министерския съвет е взел решение да предложи името му за поста председател на агенцията. Решението ще бъде внесено в Народното събрание. Припомням, че Тончев заемаше тази позиция до юни миналата година.
0: Фал старти при втория опит да тръгне делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Окръжният съд в морската столица реши връща делото на Софийската градска прокуратура заради пропуски в обвинението.
1: Коцев е обвинен в участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда. Според държавното обвинение, около 6% от парите за обществени поръчки са били връщани към партийна каса.
3: Ще преценим с колегата, след като анализираме становището на съда, дали ще протестираме решението.
5: Това е един парадокс, който ние от първи момент казахме, че не може 24-та година да има неизвестен народен представител от 51-то народно събрание, което е конституирано в края на 24-та. Хубаво е, че някой съд все пак чува възраженията, които ние правим още от мерките, защото тия всичките възражения ние сме ги правили на мерките.
6: Това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имал. Съжалявам, че може би няма да успея да видя кошеретските свидетели в очите, но срама остава за тях.
0: Следим историята на 12-годишното момиче, което успя да овладее и спре автомобил на автомагистрала Струма, когато майка му загуби съзнание зад волана.
1: Пред Нова застана патрулния екип, който първи достигна до детето. За моментите на напрежение и възможните сценарии пред полицаите на терен, Запрян Запрянов разказва сега.
7: В неделя полицаите Денис Чолев и Веселин Стефанов са дневна смяна. Контролират движението на автомагистрала Струма. Около 12 часа получават тревожен сигнал.
8: Че? От София към град Перник се движи автомобил, който се управлява от 12-годишно дете, тъй като на майката е приушало.
7: Разбират, че ситуацията е извънредна, а на карта са заложени човешки животи. Първата им задача е да открият колата.
21: Ние имахме само марката на автомобила и може би цвета.
7: Часовникът обаче тик-така. Докато полицаите търсят и глав копасе, но започват да проиграват различни сценарии. Един от тях е да се препречи пътя на автомобила.
21: Каквото и да трябваше да се направи, всичко ще бъде в рамките на нормалното, разумното.
8: И забелязваме в аварийната лента 14 км посока град Перник, бял автомобил.
7: На шофьорското място виждат майката, а на пасажерското 12-годишното дете.
8: Ние говориме с него, както се казва, като родители.
27: Какви бяха първите ви думи към момичето?
21: Как се чувства? Дали е добре? Дали всичко е наред? Да бъде, казахме и да бъде спокойна, че всичко е свършило, че всичко е минало, нали?
28: Попадали сме на много ситуации, но точно на такава ситуация не сме попадали за първи път.
27: А на такова хладнокръвие и самоконтрол попадали ли сте?
28: От дете не.
7: Доктор Маргарита Кирилова е дежурният лекар, който приема майката на детето в болницата в Перник.
29: Беше на носилка, контакт на вече възстановила съзнание, но пък беше доста объркана и нямаше ясен спомен за случилото се. Изследванията показаха, че няма данни за инсулт. Пациентката най-вероятно е направила епилептичен припадък.
7: Жената вече е в добро общо състояние. За новините на Нова, Запрян Запрянов.
0: Спад в успеха на учениците на националното външно оценяване след 4, 7 и 10 клас тази година. Най-ключови са резултатите за седмокласниците, за които оценките са в ход за гимназиите. Средният брой точки по математика е 38 от общо 100, което е по-слаб резултат дори от миналата година. И това на фона на отпадналата идея задачите да включват елементи от природните науки. Изводите. Учениците се затрудняват, ако нямат отворени отговори, от които да избират или да налучкат. Проблеми срещат и с създаването на свободен текст от нулата в изпитите по български език.
4: Разликите не са огромни. Но те показват, че имаме проблем в системата. Всяка една система трябва да бъде постоянно анализирана, да се виждат как се отразяват нововъведенията на нея и да бъдат правени корекции. Когато не си признал един проблем, няма как да намериш верните решения. Не случайно системата обрасне с толкова нерегламентирани плащания, частни уроци. Това не е обвинение към българските учители, напротив.
0: Опасно горещо време у нас, температурни рекорди и спрям тежък трафик в почти цялата страна.
1: Термометрите в някои райони надхвърлиха 38 градуса. Къде е било най-горещо? Биляна Борисова по тази тема. Биляна, добър вечер.
9: Добър вечер от Монтана. Близо 37 градуса на сянка бяха измерени днес в града в следобедните часове. Това оказва се най-високо измерената температура в региона за този период на годината от 2000-та година до сега. Заради екстремно високите температури днес и утре от 13 до 21 часа ще бъде спряно движението на тежкотоварни автомобили над 20 тона в 15 области в страната. Още за горещата вълна разказваме с оператора Кирил Борисов.
10: Покри нагорещеното олио за мекици и скарата с кебапчетата часове наред прекарва Петя от Монтана.
11: Много е топло, повече течности взимаме, но ако навън е 35 градуса, тук е 45 градуса и е много трудно за работа.
10: След обедните часове термометър в центъра на Монтана показваше 40 градуса. Заради жегата от общината раздаваха безплатна минерална вода.
12: Тази гужда означава спасение. И съм трогната, че в тая жега и в тая красота тук получих водичка.
25: Постоянно хората минават и изглеждат изморени доста от температурите и взимат постоянно вода.
10: Заради опасно високите температури от 13 до 21 часа днес е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 20 тона.
13: Затваряй!
10: В Монтана десетки камиони останаха на изчакване по околовръстния път.
14: И полицаите казват, няма движение, спирате. Тук е колегата и той. И седим вътре, камионите работят вече час и половина. Седим на тази жега, няма вода, няма нищо.
10: 17 часа синоптиците край Монтана измериха най-високата температура за тази година в града.
15: Максималната е 36,8. По всяка вероятност ще надскочим сигурно и 37 градуса, които са де-факто градуси на сянка.
10: За новините на Нова, Биляна Борисова.
0: Последните дни нови сигнали за мазут по някои плажове на Южното Черноморие.
1: Преди десетина дни вълните изхвърлиха топчета нефтен продукт, а сега се появиха нови. За реакцията на институциите разказва Елена Танева.
17: Сигнали за топчетата мазут има за 6 плажа по Южното Черноморие.
18: Бяхме тези дни надолу, още по-наюг около Сине море, и там беше много зле, нали, покрай. И в морето има някакви петна, полутечни, както и на пясъка, така човек трябва да е малко по-така внимателен, къде е стъпва, къде е плува дори.
30: На детенцето забелязаха някаква точка, казаха да не я пипат, че като са прибирали, ще я измият с някакъв препарат.
17: След сигналите преди седмица, този уикенд, вълните отново изкараха мазутни топчета на брега.
31: Извършват се множество проверки, по всеки един индивидуален сигнал се работи. Уведомени са всички държавни институции, всички общини, концесионерите ежедневно почистват бреговата ивица. Няма опасност от екологична катастрофа, няма получен сигнал за аварирал плавателен съд.
17: Според експертите, топчетата в твърден отпадъчен нефтопродукт са извадени от морските течения към брега и вероятно са стари и тежки фракции останали на дъното. Властите отхвърлят възможността танкерите, които в този момент са на рейд, да са причина за замърсяването.
32: Това са стари разливи, които сезона винаги изкарва. Дали са от зимните събития в северното крайбрежие на Черно море, всички знаем за какво става дума, и теченията са ги довлекли до нашото, или по-отранни, които от дъното се изкарват като от близките до дъното течения към морето, Това са от един и същ източник.
17: Чистенето на плажните ивици продължава и през следващите дни, като от басейнова дирекция и РЗИ следят за качеството на морската вода. За новините от Бургас, Елена Танева.
0: Над 200 туристически организации се събраха на първия съвет за реформи в туризма. Той ще обединява държавата и бранша за законодателни, административни и организационни промени, които да насърчават и подпомагат туризма.
2: От началото на годината до 29-ти, т.е. до вчера, ние сме минус 6,1% спрямо миналата година. Не искам никой да обвинявам по никакъв начин. За мен е водена малко недълновидна политика от предишно управление. Чуждестранният ни пазар е минус 9,3%, а българският е на минус 4,1%.
3: Българската банка за развитие поема ангажимент да увеличи процента на финансиране към бранша, към туристическата индустрия. На второ място, през фонда на фондовете се развива един много интересен финансов инструмент. Той е микс между грантово финансиране и кредит на много облекчени нива. Тук говорим за един общ ресурс от близо 300 милиона евро.
1: Премиерът, министри и депутати от Прогресивна България се събраха на първия по рода си инвестиционен съвет на правителството. Една от първите стъпки е намаляване на административната тежест и още е създаване на нова правна рамка за публично-частните партньорства.
5: Те се простират от инфраструктура, пътища, магистрали, модернизация на енергийната система, по-добро управление на летища, пристанища, индустриални зони и разширяване на обхвата на взаимодействие между български бизнес и чуждия капитал. Ако искаме да имаме качествена модерна инфраструктура за следващото десетилетие, а не след 50 години, ние трябва да дадем възможност на частният капитал да участва, а съответно бюджета на държавата да отива за ключовите сфери – здравеопазване, образование, социални дейности.
0: Задържаха 8 души у нас за измама с евросредства за близо 1 милион евро. Сред тях има и държавен служител. Разследването е на Европрокуратурата. Става въпрос за злоупотреба със средства за обезщетение за заетост. В акцията са участвали служители на ГДБОП, които са извършили претърсвания и са иззети документи и други веществени доказателства. Удостоиха президента на България Илияна Йотова с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките.
1: В мотивите си за връчване от БАН посочват, че Илияна Йотова е един от най-авторитетните застъпници и радетели за утвърждаването и развитието на българската наука, образование и култура по света, със съществен личен принос за признаването на българските училища и българистиката в чужбина.
6: Има мигове, които човек помни всеки ден и ги помни до последния си дъх. Такъв ден за мен е днес. Изключително вълнуващ. Един от най-важните дни в живота ми. Благодаря за високата чест да бъда удостоена с званието доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. В летописа на всяка държавна институция, която не просто съхранява миналото, се пишат страници и с днешна дата. Но има една институция, която пише мащабите на бъдещето. И това е Българската академия на науките.
0: Монако е в шок след бомбен атентат срещу роден в Украйна бизнесмен, съпругата и детето му. Тримата са ранени, жената е с опасност за живота. Полицията издирва за подозрение, който е заснет да бяга през границата с Франция. Снощи той отишъл в жилищната сграда на семейството, оставил в лобито пакет и си тръгнал. Няколко минути по-късно бомбата в пакета избухнала. Според френските медии, жертвата на покушението е Вадим Ермолаев от Днипро, чиято строителна фирма е била една от най-големите в района. Той се е отказал от украинското си гражданство и е получил кипърско. Киев е наложил санкции срещу него за поддържане на бизнес-отношения с руски фирми, опериращи на окупирани украински територии, включително Крим. На световното първенство изпратихме нощта на изненадите. Големи футболни сили Германия и Нидерландия напуснаха мундиала по възможно най-драматичен начин след изпълнение на доспи.
1: Междувременно Бразилия се спаси с гол в петата минута от добавеното време, за да отстрани Япония.
7: Шокът на вечерта дойде от Фоксбъро, където Парагвай вкара първия си гол в елиминации на световно първенство. Хулио Енсисо го отбеляза и въпреки, че Кай Хаверц изравни в началото на второто полувреме, Германия не успя за втори път да пробие изключителната защита на гуараните. А те отстраниха четирикратния световен шампион след изпълнение на доспи. За първи път в своята история Германия губи на доспи на световно първенство, като направи първи пропуски от Мундиал 1982, когато Ули Штилке пропуска срещу Франция. Президентът на Парагвай Сантьяго Пена обяви за неработен днешния ден в страната след най-големи успех в историята на парагвайския футбол.
8: Преди това Бразилия се измъчи, но обърна мача с Япония. Ключово бе решението на Карло Анчелоти да избере Габриел Мартинели от резервната скамейка вместо Неймар. И именно Мартинели отбеляза победното попадение в петата минута от добавеното време. Преди това Каземиро бе изравнил, а през втората част бразилците имаха тотално превъзходство и чакат на осми на финалите победителя от двубоя между Кот д'Ивоар и Норвегия.
7: Само няколко часа след като преживя безкрайно тежка семейна трагедия, Коди Гакпо отбеляза попадението, с което Нидерландия водеше срещу Марокко до добавеното време на срещата. Тогава обаче централният бранител със сенегалски корени и Садиоб възстанови равенството и въпреки феноменалното спасяване на Барт Фербрюген в продълженията, лалетата пак отпаднаха след изпълнение на доспи. По същия начин, както и срещу Аржентина и на полуфиналите през 2014 и на четвъртфинала в Катар преди 4 години. Половината от 10-те доспи бяха пропуснати, а оранжевите отпадат отново без да загубят в рамките на 90-те минути. Последното им поражение на Мундиал в редовното време бе преди 20 години срещу Португалия в Нюрнберг.
1: Такива бяха новините. Следват още спорт и времето.
0: В интервюто в новините ще говорим за опасно високите температури. До скоро!
16: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
19: Процента, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
16: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер. Започва спортът по нова. Провал и футболен кошмар. Това са част от заглавията в медиите в Германия след отпадането на четирикратния световен шампион от Мундиала. Сериозна вълна от критики имаше и в лагера на Нидерландия след загубата от Мароко, а бъдещето и на двамата селекционери е под въпрос.
1: Германските медии осъдиха остро загубата на Бундестим от Парагвай след ДУСПИ. Шпигел нарече случилото се упадъкът на една някога велика футболна нация. Фаворитът за нов селекционер на фенове и медии Юрген Клоп също бе силно недоволен от представянето на отбора.
2: Има 500 000 начина да спечелиш футболен матч, но трябва да намериш само един. Имахме една мечта и тя се спука. Ние изобщо не функционирахме.
1: По-далеч стигна легендата Лотар Матеус, който директно призова Нагелсман да бъде освободен.
3: Вярвам, че трябва да продължим напред с нов треньор след това световно първенство. Това просто е прекалено. Има много, върху което трябва да се работи.
1: Въпреки критиките, селекционерът на Германия заяви, че няма да подаде оставка. Медиите в Нидерландия упрекнаха Роналд Куман за прекалено предпазливия подход на тима му. С подобни впечатления остана и шведската звезда Златан Ибрахимович.
4: Тази загуба е на Куман, защото просто не можех да позная този отбор на Нидерландия. Той загуби с идентичност.
1: Пропусналите от бялата точка лалета Юриен Тимбър, Крисенсио Самървил и Джастин Клуйверт пък изключиха коментарите под своите публикации в социалните мрежи заради множеството гневни реакции.
0: А фазата на елиминациите на Мундиала продължава с три вълнуващи срещи. Световният вице-шампион Франция и един от домакините Мексико ще търсят място сред най-добрите 16. Две от приятните изненади на турнира си дават среща тази вечер.
1: Поредната дълга футболна нощ стартира в Арлингтън. Кот Дивуар и Норвегия се изправят за първи път на голям форум. Скандинавците не са се класирали за осмина финал на световно първенство от 28 години. Едно от основните оръжия на африканците е младата звезда Ян Диоманде, за което се говори, че е трансферна цел на редица европейски грандове.
2: Нямам интернет и социални мрежи. Фокусиран съм само върху предстоящите матчове. Това е страхотен шанс да играя на световното първенство и искам да се възползвам максимално от него.
1: Един от големите фаворити Франция продължава пътя си към трети пореден финал на световно първенство. Двукратните носители на трофея се изправят срещу Швеция. Петлите са най-резултатният тим, останал в надпреварата, а бронзовият медалист от Мундиала през 1994 година се класира, въпреки че допусна 7 попадения в груповата фаза.
4: Трябва да покажем най-доброто, за да победим една от световните сили. Те притежават качество навсякъде. Имат фантастичен треньор. Ще трябва да изиграем матча на живота ни.
1: На стадион Ацтека, Мексико преследва първа победа в елиминациите на Мундиал от 1986 година. В навечерието на матча, хиляди мексикански фенове се събраха пред котела на Еквадор и създадоха шумна атмосфера през нощта.
0: Шампионът Левски представи нови две попълнения. Сините се подсилиха с полузащитниците Мехди Мубарик и Сержиньо. През последния сезон мароканецът игра за руския Динамо Махачкала, а португалецът за елитния Санта Клара от своята родина. До момента столичани подписаха още с Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев и Алекс Ентеес. В момента тимът, воден от Хулио Веласкес, играе последната си контролна среща от своята подготовка срещу сръбския Радник. Резултатът на стадион Георгия Спарух в 1-0 в полза на домакините, а голът отбеляза Рейналдо. Следващата седмица Левски започва своето участие в първия предварителен кръг на Шампионската лига с гостуване на борец Баня Лука, а реваншът е седмица по-късно в София. Григор Димитров стартира участието си на Уимбълдън тази вечер. Съперник в първия кръг на най-добрия ни тенисист е Дейн Суини от Австралия. През миналата година първата ни ракета достигна до четвъртия кръг на надпреварата. До момента двамата не са играли един срещу друг. Така се разделяме. Останете с Нова.
5: Нова Нюс. Това е Радио Нова Нюс.

Здравейте! Посрещаме юли с захлаждане и летни дъждове. Утре, още преди обяд, в Западна България ще започнат да се развиват гръмотевични бури, които до вечерта постепенно ще обхванат по-голямата част от страната. На места се очакват и градушки, като не са изключени и кратки локални наводнения. Без валежи ще остане само в крайните източни и югоизточни райони, където все още ще бъде и доста горещо с температури до 35-36 градуса. На запад ще настъпи чувствително захлаждане и стойностите ще достигат около 30 градуса. По Черноморието през по-голямата част от деня ще е слънчево и спокойно с температури около 30 градуса. Едва късно след обед и при вечер по северното и централното крайбрежие може да превали и прегърми. Водата вече достига 25-26 градуса, а вълнението остава спокойно. Планините утре ще са опасни и неподходящи за разходки. Сутринта над Стара планина се очакват валежи с гръмотевици, които по-късно ще обхванат и останалите масиви. Ще настъпи и захлаждане, като на 1500 метра очакваме около 20 градуса. В четвъртък и петък атмосферата ще остане нестабилна и на много места ще се развиват гръмотевични бури. Температурите ще се понижават и максималните вече ще са до 30 градуса. Към края на тази седмица валежите ще спрат. Въпреки това, показанията на термометрите ще останат с приятни летни стойности. В началото на следващата седмица очакваме доста слънчеви часове и отново стойностите ще се повишават. Такова ще е времето, останете с нас. Спокойна вечер на всички!

0: За опасните жеги в Европа ще говорим сега. Жълт код за високи температури днес у нас. Терометрите на места показаха 38 градуса, но като температури на усещане 44. На места вече започнаха валежи, които ще продължат и утре. Какъв юли ни очаква като цяло? Синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова ще ни каже сега. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Очакват ли ни температурни рекорди?
1: Това, което очакваме за месец юли, не е изключено, разбира се, да има температурни рекорди. Най-високите температури през месеца очакваме да бъдат между 38 и 43 градуса, които са много близки до температурните рекорди. Най-високи ще бъдат температурите във второто и третото десетдневие. Сега започва тези дни разхлаждане с нормални за сезона температури, нормални за тези период от годината. Предимно между 30 и 35 ще бъдат максималните утре, в следващите дни между 27 и 32 градуса. След 10 обаче ни очаква продължителен сух и горещ период. Тогава очакваме и най-високите температури.
0: Казвате сух, сух и горещ ли ще бъде юли? Има ли опасност от градушки?
1: Като цяло очакванията ни за юли са за месечни суми на валежите под нормата и месечни, средни месечни температури над климатичните норми. Тоест, да, сух ще бъде. Вероятно за градушки има сега през първите дни. С лабилизирането на въздушната маса над страната ще се развива и по-мощна купесто дъждовна облачност. Има повишена вероятност за локални интензивни извалявания и градушки.
0: Тези температури, които очакваме, предполагам, са и пожароопасни. Да предупредим ли за особено внимание отново?
1: Да, показвам веднага картата с индекса за пожароопасност. И за утре, въпреки че започва захлаждане, ще има валежи в северна и западна България. В югоизточните райони все още остава с висок или екстремален индекс на пожароопасност. Тоест, вниманието ни по никакъв начин не трябва да бъде отслабвано въпреки валежите. И особено в второто и третото десетдневие на месеца с сухото време отново ще имаме високи индекси на пожароопасност.
0: В сезона на пътуванията, може би трябва да кажем дали остават опасните температури и в Западна Европа. Ще има ли нова гореща вълна? Великобритания, Франция, това, за което знаем, че се случи.
1: Да, бързо показвам и температурните аномалии над континента през тази седмица. В Централна Европа, в югозападните райони от континента остава с положителна температурна аномалия. Но следващата седмица, моля да обърнете внимание отново на Западна Европа, Франция, Пиренейския полуостров, южните части от Великобритания, където отново ще има условия за гореща вълна, която ще продължи вероятно 4-5 дни поне. Тогава пък в нашата част от континента ще бъде с по-ниски температури, по-близки или малко по-ниски от климатичните норми. Но това е следващата седмица до 13 юли.
0: На вълна от Африка ли се дължат тези температури, климатични промени? Защо се случва това лято?
1: Всяко лято имаме такива периоди с горещи вълни на различни места. Разбира се, интензивността на тази, която беше в Западна Европа през миналите дни, е доста голяма и необичайна за този период от годината. По-скоро юли и август са месеците, в които е по-характерно да има горещи вълни. Но тенденцията е с всяка следваща година да има по-голяма вероятност за повече наброи и по-продължителни горещи вълни.
0: Над нормите ли ще останат температурите и през август и септември? Казахте за август.
1: Да, съвсем бързо ще покажа и секунда. Това е картата с отклоненията на температурите от нормите за месеците юли, август и септември. Вижда се, че почти цяла Европа, с изключение на крайните северни и североизточни райони, е с доста добре изразена положителна температурна аномалия, т.е. по-високи от нормите очакваме да бъдат температурите и през останалите летни месеци. По отношение на валежите през тези месеци се очаква сравнително суха да бъде времето в централна и северната част от Западна Европа и с повечко валежи в района на Средиземноморието. Нашата страна е в гранична зона, вероятно южните райони от страната ще бъдат в тази част, която е с повишена вероятност за повече валежи.
0: Много ви благодарим за тези прогнози и предупреждения. Благодарим и на вас, че и тази вечер бяхте с Нова. До скоро!
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Извънредна ситуация в небето над страната. Пътнически самолет кацна извънредно на летището в Бургас след излъчен фалшив сигнал за отвличане. Това са късните новини на Нова във вторник. Аз съм Виолета Манчева. Какво ще се случи днес? Да видим. Управляващи и опозиция в остър спор за мантинели и обществени поръчки.
1: Фигурата, която прозира за тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов.
2: ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за тези клевети.
0: Една трета от доходите ни отиват за храна, а надценките достигат до 150%, твърдят от КНСБ. Съдът прекрати делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев заради, цитирам, пропуски и противоречия. Бомба в Монако срещу роден в Украина бизнесмен, съпругата му и детето им.

0: Пътнически самолет от Варшава за Тел-Авив кацна извънредно на летището в Бургас. Причината – машината е излъчила грешен код за отвличане. Заради това самолетът е бил прихванат последователно от румънски, български и турски изтребители и накрая се приземява в Бургас, след като Израел е отказал кацане в Тел-Авив. Какво още се знае за този случай? Мартин Кирафейски изследи темата. Здравей!
1: Здравейте! Действително ситуацията вдига във въздуха военно-въздушните сили на няколко държави от източния фланг на НАТО. Полетът е на полските авиолинии, но е опериран от българската авиокомпания Electra Airways. За нова те заявиха, че полетът е отклонен след задействане на аларма на охранителна система. Изпълняващият полета екипаж следвал всички процедури за сигурност и безопасност, като не са докладвани други инциденти, свързани с сигурността. В Бургас незабавно беше свикан кризисен щаб и е обявена местна аварийна готовност. По наша информация, всички пътници, голяма част от които са израелски граждани, не са напускали аерогарата. Очаква се те да излетят отново в 22 часа и 30 минути.
2: В 12 часа и 30 минути българско време полетът между Варшава и Тел-Авив излита с 180 пътници на борда. След около час Обединения център за въздушни операции на НАТО в Торехон получава сигнал за незаконна намеса на борда. Така започва операцията, която въвлича изтребители от няколко съюзнически държави.
3: Такава ситуация започва комуникация между екипажа на военния самолет, заедно с екипажа на транспортния самолет, да се установи такава комуникация, да се потвърди, евентуално да се види в кабината какво става, да има съответно и даден знак, може да покаже, че е окей, не е окей, да се види дали има други хора в кабината, освен екипажа.
2: В 13 часа и 57 минути български изтребител МиГ-29 посреща самолета над река Дунав и го съпровожда до турската граница. Така той продължава по маршрута си и достига до Кипър. По данни на израелски медии са били вдигнати два израелски изтребителя и самолетът е получил забрана да кацне на летището в Тел-Авив. Така, по искане на превозвача, самолетът се връща и каца на летището в Бургас, съпроводен отново от два български изтребителя.
3: По съответните регулации, air policing на НАТО, веднага са задействани въздушните сили на държавите, над които минава самолета. И българските, и турските служби са дигнали военните самолети, така че да проверят и да ескортират самолета, да се убедят, че наистина няма отвличане или с някакъв проблем с самолета.
2: За нова от компанията превозвач заявиха, че е задействана аларма на охранителна система. Изпълняващият полета екипаж е следвал всички процедури за сигурност и безопасност. Според Министерството на транспорта, причина за пренасочването е техническа неисправност в транспондера на въздухоплавателното средство, който е излъчил фалшив сигнал за незаконна намеса или отвличане. Как се е стигнало до опасната ситуация, те първа ще се проверява.
3: И дали е пилота по някаква причина е натиснал или набрал този код или самият транспондер, аз за първ път чувам транспондера сам да почне да предава такъв код, не мога да кажа. Това тук просто вече ще има доклади към Главна въздухоплавателна администрация, където това ще се уточни.
2: МВР извършва проверка на случая. Свикан е и кризисен щаб. Няма засегнати пътници и екипаж, като инцидентът не се е отразил на редовния трафик на летището в Бургас. За новините на Нова, Мартин Кирафейски.
0: Пореден инцидент с воден атракцион, при който пострадаха трима израелски туристи. Две от момчетата имат охлузни рани, а третият, 17 годишен, е с опасност за живота в реанимацията на бургаската болница. Случаят е днес в Ахелой, когато при тегляне с джет на надуваем дюшек, туристите са се блъснали в скала. Веднага е започнала проверка от инспектори на морска администрация. Мъжът, управлявал джета, е задържан за 24 часа. По случая е сезирана и прокуратурата, и семейството на тинейджерите в Израел, които се очаква да пристигнат утре в Бургас. След серията тежки пътни инциденти, нови данни за корупция при обществените поръчки за монтиране на мантинели у нас. За нова регионалният министър предостави информация за нелогични плащания през 2025 година. А според министра на вътрешните работи Иван Демерджиев, зад фирмите, които поставят предпазните съоръжения в последните години, прозира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. От партията отговориха, че ще си търсят правата в съда.
4: През 2023 година са подписани договори за подмяна на мантинели в 6 района у нас. Стойността на обществената поръчка тогава е била 300 милиона лева, обяви пред Нова регионалният министър.
5: Тези договори са подписани във връзка с конкурси, правени от предишния министър, който е господин Караджов. Нищо няма нередно в тях.
4: Неясно защо обаче за тези договори държавата е платила около 500 милиона лева, сочат данните на министерството.
5: 25-та година се сключват анекси. На базата на тези анекси се надвишават цените на договорите и внимавайте сега, освен всичко останало, се плащат и 16 милиона индексации.
4: Година по-късно цената вече е 1 милиард лева, а обществената поръчка е спряна.
5: Сега предложението обаче е коренно различно. Даваме цяла България на една фирма.
4: Предварителните резултати от детайлната проверка за поддръжката на мантинелите сочат. В България само две фирми ги доставят, като цените им са значително по-високи от тези на съседните ни държави, твърдят управляващите.
6: Фигурата, която прозира за тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Връзката е косвена. Не е логично да се стига до спечелване на обществени поръчки на такива високи нива. Ясно е кой може да влияе на този процес.
4: Правило се всичко възможно останалите участници в обществените поръчки да отпаднат по различни причини. От ГЕРБ отговориха, за последно Борисов е бил премиер през 2021 година.
7: Да не говорим като махленски клюкарки от село, да говорим с факти, с документи. Трудно бих могъл да възприема каква е тази връзка между господин Борисов и господин Шишко и господин Донев. Последно сключените договори с тези фирми, които визира Иван Демерджиев, са от министър Иван Шишков, от неговия подопечен управител на агенция Пътна инфраструктура по времето на кабинета Донев.
8: ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за тези клевети. Ние очакваме той да провери всички премиери, като започне от Стефан Янев, двете правителства, Кирил Петков, Главчев, двете правителства, на Денков, Росен Желязков и стигне до господин Радев.
4: За новините на Нова, Илияна Шишкова.
0: Продължаваме с темите от днес. У нас близо 30% от доходите на едно семейство отиват за храна. За сравнение, в Европейския съюз този процент е едва 16. Това показват данните на КНСБ. И макар България да е страната с най-ниска покупателна способност, потребителската ни кошница е една от най-скъпите в Европа. Тя е на стойност 61 евро, 81 цента и с една минимална работна заплата може да бъде купена едва 10 пъти. В съседна Румъния с минималната заплата може да се купят 15,4 кошници, а в Хърватия виждате 19,4. Страната ни се оказва първенец с най-високи цени на част от хранителните продукти. Ето сега пример с брашното. У нас е едно от най-скъпите на европейско ниво, като средната цена е евро и 10 цента. В Испания, например, виждате 72 цента. Още от изводите на синдиката в репортажа на Алис Дамянова да видим.
9: Срещаме Стоян на женския пазар в София. Като пенсионер, изборът какво да сложи на масата, за него зависи изцяло от цената на продуктите.
10: Ужасни са, не искам да говоря за тях, подигравка.
11: Един седмичен пазар, колко ви излиза?
10: Някъде около 50 евро. Специално зеленчуците тук, пък отделно храната, месо. Ние си правим сметка какво едеме.
9: Ситуацията днес го връща обратно към соц времената.
10: Едно време, купонните години, само в събота едяха месо. Сега стана същото, няма пари и затова едни път седмици да едеме месо.
11: Явно днеща е този ден.
10: Днеска сме си позволили.
9: Месото, за което неговото семейство рядко намира възможност, според данните на КНСБ е поскъпнало с 3,4% в рамките на последния месец. На годишна база с близо 5%. А ако погледнем какво става с цената на едро и тази на дребно, наценката е в размер на 28%. Именно тази тенденция от синдиката отчитат като силно тревожна.
12: Ако краставицата е наистина на лев и, извинявам се, на евро и 14 на борсата, както дава държавната борса, тогава как стига до близо 3 евро в магазината връж, 2,87. Това съвсем необяснимо, 150% наценка. Някой да вземе да го обясни на думи просто на хората, на народа.
9: Освен краставиците, рекордни стойности по отношение цени на едро и дребно имат и доматите. Отново на женския пазар питаме малките търговци за тенденцията.
13: Аз не се интересувам от другите хора, от цените.
14: А при вас има ли?
13: При мене няма. При мене винаги е надолу. Колкото мога да правя компромис.
15: Ми най-много ме боли, че хората не пазаруват. Днес, ако направим
14: 50 евро оборот, ще е щастие.
9: Колкото до мярката на правителството, така наречената кошница с грижа, според синдикатите ефектът на този етап няма да бъде достатъчен да компенсира спекулата.
15: Вече се наблюдава в големите търговски мрежи, че съществува намаление с около 15% на някои основни стоки и ефекта още не е осъзнат. Ние не можем да разберем дали това ще се отрази на българските домакинства.
9: За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: Спешна проверка на Сметната палата в редица институции по предложение на управляващите. Идеята беше приета в бюджетна комисия. Одити ще има по линия повишаването на пенсиите, социалните плащания и пътното строителство. Какво предизвика спорове между управляващи и опозиция, Мариана Турманова обобщава.
16: Управляващите искат Сметната палата да направи три независими одита за разходите в държавата – на Агенция Пътна инфраструктура, консолидираната фискална програма или защо приходите изостават спрямо разходите и увеличенията на пенсиите и социалните плащания.
17: Какво ще прави? Ще намалите пенсиите?
18: Този одит е артилерийска подготовка или да се вдигнат пенсионните осигуровки, или да се замразят пенсиите.
19: Да не се заиграваме с страховете на нашите майки и бащи. Последното, което бихме желали, е да има някакво намаление на пенсии и на социални плащания.
16: Критики дойдоха и от ГЕРБ и Демократична България.
20: За първи път виждам подобни мотиви, в които се доразвива всъщност решението и се определят задачите на контролните органи от Сметната палата.
21: Защо за нещо, за което има годишни доклади на Сметната палата, искате да има 5-годишен доклад?
16: От ДПС подкрепиха всички предложения.
22: Подкрепяме да има контрол и публичност по отношение на разходване на публичните средства.
16: От Сметната палата заявиха готовност да направят одитите, но поискаха удължение на срока за част от проверките на обществените поръчки в АПИ. Комисията одобри. Предстои гласуване в залата. За новините на Нова, Мариана Турманова.
0: Съдът върна на прокуратурата делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев заради допуснати пропуски и противоречия в обвинителния акт. Така на практика делото отново отива в София, където прокуратурата трябва да отстрани нарушенията. Коцев има повдигнати 12 обвинения, сред които участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда.
23: През ноември 70 тома с документи пристигнаха в окръжен съд Варна, след като ВКС реши, че делото трябва да се гледа в морската столица. Днес петимата обвиняеми Благомир Коцев, двама общински съветници, пиар-експерт и бизнесмен поискаха прекратяване на процеса. Причината според защитата – редица процесуални нарушения в събраните материали.
24: Прокуратурата е внесла един негоден напълно документ. Един парадокс, който ние от първи момент казахме, че не може 24-та година да има неизвестен народен представител от 51-то Народно събрание в началото на 24-та година, което е конституирано в края на 24-та.
23: Според съда в обвинителния акт има съществени пропуски за времето, мястото и начина на извършване на престъпленията. За пример беше дадено твърдението на прокуратурата, че са набирани пари за предстоящи парламентарни избори. Но не е посочено какво точно са извършили подсъдимите, нито за кои избори става въпрос.
25: Факт е, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имал. Съжалявам, че може би няма да успея да видя кошеревските свидетели в очите, но срама остава за тях.
23: Прокуратурата има 7 дни срок, за да обжалва днешното решение.
26: Ще преценим с колегата, след като анализираме становището на съда, дали ще протестираме решението.
23: Това е втори фаустарт на делото. Първият беше през пролетта, когато двамата обвиняеми общински съветници от Варна, Николай Стефанов и Йордан Кателиев, получиха имунитет като кандидат депутати в предизборната кампания. За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.
0: Няма данни за активно замърсяване на Черно море, а хората, които планират почивка, могат да бъдат спокойни. Уверението дойде от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. На местата, за които са получени сигнали за мазутни петна, са направени проверки и са издадени предписания за почистване на засегнатите участъци.
27: Тъй като не е установен източник брегови, дадохме предписания на концесионерите на плажовете, включително на общините, там където плажовете са без концесионер, за бързи действия за почистване. Добрата новина към този момент е, че по данни от Министерство на транспорта, изпратената информация при нас показва, че всъщност говорим за стари отлагания и замърсявания, включително анализите на самите нефтени топчета показват, че те са наистина изсъхнали, нефтени и най-вероятно поради течения, и това е често срещано, за съжаление, явление, да се изкарват на брега.
0: От света. Монако е в шок след бомбен атентат срещу роден в Украйна бизнесмен, съпругата и детето му. Тримата са ранени, а жената е с опасност за живота. Полицията издирва за подозрение, който е заснет да бяга през границата с Франция. Снощи той отишъл в жилищната сграда на семейството, оставил в лобито пакет и си тръгнал. Няколко минути по-късно бомбата в пакета избухнала. Според френските медии, жертвата на покушението е Вадим Ярмолаев. Неговата строителна фирма е една от най-големите в района. Той се е отказал от украинското си гражданство и е получил кипърско. Киев е наложил санкции срещу него за поддържане на бизнес отношения с руски фирми, опериращи на окупирани украински територии, включително Крим.
1: Няма да коментирам повече за жертвите. Знам, че много неща циркулират в социалните мрежи. Това, което мога да ви кажа, е, че мъжът е жител на Монако от 2021 година. От края на 2021. Не се водят разследвания срещу него в Монако и, доколкото ни е известно, той не е издирван и от чуждестранни власти.
0: Тежък удар срещу управленската програма на Доналд Тръмп. Върховният съд запази правото на гражданство по рождение, което получават почти всички родени в Съединените щати. След 6 срещу 3 гласа магистратите постановиха, че Тръмп е нарушил 14-та поправка на Конституцията, потвърдена от Върховния съд преди цели 128 години. Така, деца, родени в Съединените щати от незаконно или временно пребиваващи родители, ще продължават да получават американско гражданство. Президентът Тръмп нарече решението твърде лошо и призова Конгреса незабавно да го премахне. Правозащитни организации обаче го определиха като потвърждение, че Конституцията се спазва. И на финала космическа разходка за астронавтите от НАСА. Крис Уилямс и Джесика Мейер излязоха от Международната космическа станция, за да сменят неизправна част от роботизираната ръка на орбиталния комплекс. Повредата е настъпила още на 27 май, а проблемът е бил диагностициран съвместно от НАСА и Канадската космическа агенция. Разходката беше 280-та поредна в историята на станцията и продължи около 6 часа и половина. Тя е втората за Уилямс и петата за Мейер. И с това се разделяме, но четете още и на сайта ни Нова.бг. Спокойна вечер!

0: Добър вечер, започва спортът по нова. За трети път в своята история Норвегия намери място сред най-добрите 16 на световно първенство по футбол. Викингите отстраниха Кот Дивоар с 2 на 1 в 16-ти на финалите. Антонио Нуса в 39-та минута даде аванс на скандинавците. В 74-та влезли от резервната скамейка. Амад Диало изравни резултата. С петото си попадение от началото на мундиала Ерлинг Холанд донесе победата на своя тим. В спор за място на четвъртфиналите Норвегия ще се изправи срещу петкратния световен шампион Бразилия. Разгромна победа за Левски в последната контрола на тима преди началото на новия сезон. На стадион Георгия Спарухов шампионите се наложиха с 5 на 0 над сръбския Радник. Преди началото на срещата сините обявиха и две нови попълнения – полузащитниците Мехди Мубарик и Сержиньо.
1: През последния сезон мароканецът игра за руския Динамо Махачкала, а португалецът за елитния Санта Клара от своята родина. Резултатът срещу Радник бе открит още в 12-та минута от новото попълнение Рейналдо. Самия край на първото полувреме Майкон отвои преднината на сините. Левски продължи с добрата игра, в 56-та минута Евертон Бала покачи на 3 на 0. Друго от новите попълнения, Сержиньо се разписа в 72-та за 4 на 0, а Армстронг Окофлекс оформи крайния резултат 5 на 0 с гол в 76-та. Така Левски завърши подготовката си с 3 успеха от 4 мача. На 7 юли е първият официален мач за Левски срещу тима на борец Баня Лука, среща от първия квалификационен кръг на Шампионската лига, а реваншът е седмица по-късно в София.
2: Приоритет при нас винаги е колективът и отборът. Най-важен е колективът, определено подписваме с добри момчета, което за мен е изключително важно. Това са играчи, които могат да вдигнат нивото. Подхождаме към борът с цялото уважение. Трябва да сме скромни.
0: Капитанът на Локомотив Пловдив Димитър Илиев слага край на своята състезателна кариера. 37-годишният нападател се превърна в емблема на черно-белия клуб. С екипа на смърфовете той спечели 2 купи на България и 1 суперкупа. Има футболисти, които оставят след себе си голове, асистенции и статистика. Има и такива, които оставят следа в историята на един клуб. Димитър Илиев ни остави от всичко по много, написаха от Локомотив Пловдив в социалните мрежи. Илиев бе избран 2 пъти за футболист на годината, като с екипа на пловдивския тим записа 344 мача и отбеляза 95 гола. Победа за Григор Димитров в първия кръг на Уимбълдън. Най-добрият български тенисист се справи с съпротивата на квалификанта Дейн Суини от Австралия с 7-6, 6-3 и 7-5 за 2 часа и 15 минути игра. Следващия съперник на българина е Якоб Менших от Чехия. Иначе на свещената трева победи записаха представителите на топ 10 при жените и мъжете. Ига Швионтек и Тейлор Фриц. А Бел Шентън изненадващо отпадна от номер 140 света Ото Виртанен.
3: Световната номер 3 имаше проблеми срещу американката Тейлор Таунзенд, но все пак успя да спечели с 2 на 1 сета. Намиращата се на 79-то място в ранглистата тенисистка стана първата през това десетилетие, спечелила сет срещу полската звезда в откриващия кръг на турнир от големия шлем. След успеха шампионката от миналата година се разплака от вълнение, тъй като до момента трябваше да се сблъска с много проблеми през сезона. Тейлор Фриц също намери място във втория кръг на Уимбълдън. Американецът отстрани участващия с лауткарт сърбин Душан Лаович с 6-3, 6-4 и 6-3. Най-драматичен обаче бе матча между Бен Шелтън и Ото Виртанен. След гладиаторска битка продължила близо 4 часа и половина, финландецът суми с 3 на 2 сета намиращия се с 135 места по-високо в ранглистата американец.
0: Това беше по-важното от света на спорта от екипа ни. Приятна вечер!

Здравейте! Посрещаме юли с захлаждане и летни дъждове. Утре, още преди обяд, в Западна България ще започнат да се развиват гръмотевични бури, които до вечерта постепенно ще обхванат по-голямата част от страната. На места се очакват и градушки, като не са изключени и кратки локални наводнения. Без валежи ще остане само в крайните източни и югоизточни райони, където все още ще бъде и доста горещо с температури до 35-36 градуса. На запад ще настъпи чувствително захлаждане и стойностите ще достигат около 30 градуса. По Черноморието през по-голямата част от деня ще е слънчево и спокойно с температури около 30 градуса. Едва късно след обед и при вечер по северното и централното крайбрежие може да превали и прегърми. Водата вече достига 25-26 градуса, а вълнението остава спокойно. Планините утре ще са опасни и неподходящи за разходки. Сутринта над Стара планина се очакват валежи с гръмотевици, които по-късно ще обхванат и останалите масиви. Ще настъпи и захлаждане, като на 1500 метра очакваме около 20 градуса. В четвъртък и петък атмосферата ще остане нестабилна и на много места ще се развиват гръмотевични бури. Температурите ще се понижават и максималните вече ще са до 30 градуса. Към края на тази седмица валежите ще спрат. Въпреки това показанията на термометрите ще останат с приятни летни стойности. В началото на следващата седмица очакваме доста слънчеви часове и отново стойностите ще се повишават. Такова ще е времето, останете с нас. Спокойна вечер на всички!

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Важното сведение изглежда наистина бе направило на пътешественика силно впечатление, защото той погледна оплашено към къщите, като че ли се опасяваше да не види на всеки прозорец по един атеист. Не, не е англичанин, помисли си Берлиоз, а бездомни си каза: къде ли е изпраскал така руския? Много интересно. И пак се намръщи. Но позволете да ви запитам, заговори отново чуждестранния гост след кратък тревожен размисъл. Какво да правим тогава с доказателствата за съществуването Божие? А те, както известно, са тъкмо пет на брой. Уви, отвърна със съжаление Берлиоз. Но всички тези доказателства не струват пукната пара и човечеството отдавна ги е предало в архива. Та съгласете се, че в областта на разума не може да има никакво доказателство за съществуването на Бога. Браво! Извика чужденеца. Браво! Вие повторихте изцяло мисълта на неспокойния старец Имануил по този въпрос. Но куриозното е, че след като обори напълно и петте доказателства, той сякаш, за да се надсмее над себе си, изгради свое собствено шесто доказателство. Доказателството на Кант, възрази с тънка усмивка образования редактор, също е неубедително и не случайно. Шилер казва, че кантовите разсъждения по този въпрос могат да задоволят само Роби, а Щраус просто се подиграва на това доказателство. Берлиоз говореше и същевременно си мислеше: но кой е той и откъде знае толкова добре руски? Тоя Кант за подобни доказателства може ли да го приберат за 2-3 годинки в Соловки? Изтърси съвсем неочаквано Иван Николаевич. Иване, прошепна с конфузен Берлиоз. Но предложението Кант да бъде изпратен в Соловки не само не шокира чужденеца, но дори го накара да изпадне във възторг. Точно така, точно така, възкликна той и лявото му зелено око, обърнато към Берлиоз, заблестя. Точно там му е мястото. Нали му казах тогава на закуска? Ще прощавате, професоре, но сте измислили нещо много нескопосано. То може и да е умно, но е страшно объркано. Ще ви се смеят. Берлиоз се опули. На закуска? На Кант? Какви ги дрънка? Помисли си той. Да, продължи чужденеца, без да се смущава от очудването на Берлиоз и се обърна към поета, но да бъде изпратен с уловки е невъзможно поради простата причина, че са минали повече от 100 години, откакто се намира на едно място, къде-къде по-далечно от уловки, и да бъде измъкнато там е абсолютно невъзможно, уверявам ви. Много жалко, обади се заядливия поет. И аз съжалявам, съгласи се неизвестния, святкайки с око, и продължи. Но ме тревожи следния въпрос. Щом няма Бог, пита се, кой тогава ръководи живота человечески и изобщо целия ред на тази земя? Човекът сам си го ръководи, сърдито побърза да отговори бездомни на този, да си признаем, не твърде и ясен въпрос. Извинете, меко възрази непознатия, но за да ръководиш е необходимо все пак да разполагаш с точен план за известен, що годе продължителен срок от време. Затова позволете да ви запитам как може човека да ръководи нещо, щом не само е лишен от възможността да си предначертае план, та макар и за смехотворно кратък срок, да речем за около 1000 години, но не може да бъде сигурен дори в собствения си утрешен ден. И наистина, сега неизвестния се обърна към Берлиоз. Представете си, че вие, например, започнете да ръководите, да се разпореждате и с други хора и със себе си, и как да кажа, тъкмо ви се услади и хоп, изведнъж, саркома на белия дроб. При тези думи чужденеца сладко се усмихна, като че ли мисълта за саркома на белия дроб му доставяше удоволствие. Да, саркома, примижал като котарак, повтори той звучната дума. И тогава, край на вашето ръководене. Вече не ви интересува ничия съдба, освен собствената. Роднините почват да ви лъжат. Вие усещате, че става нещо лошо и хуквате по учени доктори, после по шарлатани. Случва се дори и по врачки. Сам разбирате, че както първото и второто, така и третото е съвсем безмислено. Всичко това завършва трагично. Онзи, който доскоро е смятал, че нещо ръководи, изведнъж се озовава легнал неподвижно в дървен съндък, околните разбират, че от лежащия вече няма никаква полза и го изгарят в пеща. Случва се и по-лошо. Човек тък му се накани да замине за Кисловодск. Чужденеца стрелна с присвити очи Берлиоз. На пръв поглед нищо и никаква работа, но и това не може. Изведнъж, кой знае защо, вземе, че се подхлъзне и го прегази трамвай.
Нима ще кажете, че той самия се е разпоредил така със себе си? Не е ли по-правилно да се мисли, че се е разпоредил съвсем друг? И непознатия се разсмя някак странно.

0: Полунощ. Радіо Нова Ньюс представя Радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Ньюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Трета част. В сряда по обед още не беше разсъмнало до край, а преди 3 часа след обед нощта вече беше настъпила. Преждевременна и болнава, същата и бавна, еднозвучна и безмилостна като дъжда навън. Подранилата привечер, безшумна и зловеща, се сгъстяваше постепенно край безмълвните индианци, свити върху столовете до стената, безропотни и безсилни пред тази бъркотия в природата. Такмо тогава започнаха да идват вести от улицата. Никой не ги носеше вкъщи. Сами си идваха, съвсем точни и ясни. Сякаш ги носеше рядката кал, която течеше по улиците и влачеше домашни предмети и какви ли не вещи, останки от някакво далечно бедствие, буклуци и мъртви животни. За събития станали в неделя, когато дъжда все още беше само предизвестие за началото на новогодишно време, научавахме с цели 2 дни закъснение. Та чак в сряда стигнаха до нас вестите за тях, сякаш тласкани от вътрешната двигателна сила на бурята. Тогава научихме, че църквата била наводнена и я чакали да се събори. От понеделник насам влакът не може да мине по моста. Изглежда, че водата отвлякла релсите, каза същата вечер някой, който нямаше никаква нужда да знае това. Научихме също, че една болна жена е изчезнала изведнъж от кревата си, а след обед и я намерили да плува из двора. Ужасена, завладяна от страха и от потопа, аз седнах в люлеещия се стол, със свити крака вперила очи в мократа тъмнина, пълна смътни предчувствия. Моята мащеха се появи в рамката на вратата, с вдигната високо лампа си справена глава. Приличаше на домашен призрак, но аз някак не се стреснах, защото самата се чувствах като частица от неговата свръхестествена същност. Джапайки по водата в коридора, тя дойде до мястото, където се намирах аз. Още държеше главата си изправена, лампата вдигната нависоко. «Сега трябва да се помолим», каза тя. И аз видях сухото й лице с дълбоки вдълбнатини, като че ли току-що излязло от някоя гробница или направено сякаш от друга материя, не от човешка плът. Тя застана пред мен с броеница в ръка и повтори. «Сега трябва да се молим». Водата на хълта в гробниците и горгичките мъртви плуват из гробището. Навярно, тък му бях заспала онази нощ, когато се събудих стресната от някаква кисела и остра миризма, като от разлагащи се трупове. Разтърсих с всичка сила Мартин, който спеше до мен. «Не усещаш ли?» – попитах го. «Какво да усещам?» «Миризмата», казах. «Трябва да е от мъртъвците, които плуват по улиците». Обземе ужас, като си представих само. Но Мартин се обърна към стената и каза с пресипнал сънлив глас. «Измисляш си ги разни. На бременните жени все нещо им се върти в главата». В четвъртък на разсъмване миризмите спряха и се загуби чувството ни за разстояние. Представата ни за време, изопачена от предишния ден, напълно изчезна. Тогава четвъртъкът престана да съществува. Онова, което трябваше да е четвъртък, представляваше нещо съвсем осезаемо, пихтиесто, което можеше да отмахнеш с ръка и да надникнеш в петъка. Там вече нямаше нито мъже, нито жени. Моята мащеха, баща ми, индианците представляваха мазни, невероятни тела, които се движеха в тресавището на зимата. Моя баща ми каза: «Не мърдай от тук, докато не ти кажа какво става навън». Гласът му беше далечен и неясен и като че ли се възприемаше не със слуха, а с осезанието, единственото сетиво, което продължаваше да действа. Но баща ми не се върна. Залута се във времето. Затова, когато настана час за лягане, повиках моята мащеха да ме придружи до спалнята. През цялата нощ сънят ми беше неспокоен. На следващия ден въздуха беше същия. Без цвят, без мирис, без температура. Щом се събудих, скочих на един стол и застанах неподвижна, защото нещо ми подсказваше, че една част от съзнанието ми още не е напълно събудена. Тогава чух свирката на влака, проточено и тъжно изсвирване, набягащ от бедствието влак –

Извинете, поде след малко Берлиоз, като поглеждаше към дрънкащия дивотий чужденец. Какво общо има с това някакво олио и коя е тази Анушка? Аз ще ви кажа какво общо има олиото. Намеси се изведнъж бездомни, решил явно да обяви на неканения събеседник война. Не ви ли се е случвало, гражданино, да влизате в лудница? Иване, тихо възкликна Михаил Александрович. Но чужденецът не се обиди ни най-малко и много весело се разсмя. Но да, разбира се, бил съм и то не веднъж, възкликна той със смях, но без да откъсва от поета око, в което нямаше смях. Къде ли не съм бил? Жалко само, че не намерих време да попитам професора какво значи шизофрения. Тъй, че вие си го попитайте, Иван Николаевич. Откъде знаете името ми? Но моля ви, Иван Николаевич, такой не ви знае. Чужденецът извади от джоба си излезлия миналия ден брой на литературна газета и Иван Николаевич видя на първа страница портрета си, а под него своите собствени стихотворения. Но това доказателство за слава и популярност, което вчера така бе зарадвало поета, сега хич не го зарадва. «Извинете», каза той и лицето му помрачня. «Не бихте ли ни оставили за минутка? Искам да кажа на приятеля си няколко думи». О, с удоволствие, възкликна непознатия. Тук под липите е толкова хубаво, пък и аз за никъде не бързам. Виж какво, Миша, зашепна поета, след като дръпна Берлиоз в страни. Той не е никакъв турист, ами е шпионин. Руски емигрант, който се е промъкнал тук. Кажи му да си покаже документите, докато не е офейкал. Така ли мислиш? Прошепна разтревожен Берлиоз и си каза. Има право. Повярвай ми, изхриптя в ухото му поета, преструва се на глупак, за да изкопчи нещо. Чуваш ли го как говори руски? Шепнеше поета, но поглеждаше с едно око към чужденеца да не би да избяга. Да го хванем, докато не е духнал. И поета задърпа за ръка Берлиоз към пейката. Непознатия не седеше, а беше застанал до нея и държеше в ръцете си книжка с тъмносива подвързия, плътен плик от луксозна хартия и визитна картичка. Моля да ме извините, че в разгара на спора забравих да ви се представя. Ето моята визитна картичка, паспорта ми и поканата да дойда в Москва за консултация. Каза солидно, непознатия, като гледаше проницателно двамата литератори. Те се смутиха. Всичко е чул по дяволите, помисли си Берлиоз и с учтив жест даде да се разбере, че представянето на документите е излишно. Докато чужденецът ги навираше на редактора, поета успя да прочете върху визитната картичка, напечатаната с чуждестранни букви дума «Професор» и началната буква на презимето му «W». Много ми е приятно, смутено мънкаше в това време редакторът и чужденецът прибра документите в джоба си. По такъв начин отношенията бяха възстановени и тримата седнаха отново на пейката. «Поканен сте като консултант, професоре?» – попита Берлиоз. «Да, като консултант. Германец ли сте?» – осведоми са бездомни. «Аз ли?» – повтори въпроса професора и изведнъж се замисли. «Да, майче съм германец», – каза той. «Много добре говорите руски», – отбеляза бездомни. «О, аз изобщо съм полиглот и владея много езици», отвърна професора. «Какъв сте по специалност?» полюбопитства Берлиоз. «Специалист съм по черна магия». «А сега де?» мерна се в ума на Михаил Александрович. «И сте поканен във връзка с тази специалност?» заекна той. «Да, във връзка с нея съм поканен», потвърди професора и обясни. «Във вашата държавна библиотека са открити оригинални ръкописи на чернокнижника Херберт Авриалаксиски от 10 век. Та трябва да ги разчета. Аз съм единственият специалист в целия свят». «А, вие сте историк?» – с голямо облегчение и уважение попита Берлиоз. «Да, историк съм», потвърди учения и добави съвсем неуместно. «Тази вечер на патриаршите езера ще стане една интересна история». И отново безкрайно се очудиха и редактора и поета, а професорът им направи знак да се приближат до него и когато те се наведоха, прошепна. «Имайте предвид, че Исус е съществувал». «Вижте какво, професор», отвърна с непринуден усмивка Берлиоз. «Ние уважаваме големите ви познания, но по този въпрос сме на друго становище». «Няма нужда от никакви становища», отвърна странния професор. «Просто той е съществувал и толкова».
Но нали трябва да има някакво доказателство, отвори уста Берлиоз. И от доказателства няма нужда, отговори професорът и заприказва тихо, а акцентът му кой знае защо изчезна.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Берлиоз слушаше с напрегнато внимание неприятния разказ за саркомата и за трамвая и го заглождиха тревожни мисли. Той не е чужденец, той не е чужденец, мислеше Берлиоз. Той е безкрайно странен субект, но моля ви се, кой е той? Пуши ви се, както разбирам, неочаквано се обърна на известния към бездомни. Какви предпочитате? Да не би да носите различни, мрачно попита поета, който си беше свършил цигарите. Какви предпочитате? Повтори неизвестния. Е, да речем, наша марка, злобно отвърна бездомни. Непознатият тутък се извади от джоба си табакера и я поднесе на бездомни. Наша марка. Редакторът и поета бяха поразени не толкова от факта, че в табакерата цигарите бяха именно наша марка, колкото от самата табакера. И при отварянето върху капака и заискри със синьо-бял блясък брилянтен триъгълник. Този път литераторите прецениха различно. Берлиоз, не, чужденеце, а бездомни. Виж го ти, дявола! Поетът и собственика на табакерата запушиха, а не пушача Берлиоз отказа. Ще трябва да му възразя, така реши Берлиоз. Да, човекът е смъртен, безспорно, но работата е там, че... Но той не успя да произнесе тия думи, защото заговори чужденеца. Да, човекът е смъртен, но това не е най-страшното. Лошото е, че той понякога е внезапно смъртен. Това е неприятното. И изобщо не може да каже дори какво ще прави същата вечер. Каква абсурдна постановка на въпроса, ядоса се Берлиоз и възрази. Е, не, това вече е пресилено. На мен, например, ми е общо взето ясно какво ще правя тази вечер. Разбира се, ако набронна я върху главата ми, не се стовари някоя тухла. Вижте какво, прекъсна го авторитетно непознатия. Разбира се, никаква тухла няма да се стовари ни в клин, ни в ръкав върху ничия глава. Уверявам ви, че тя изобщо не ви заплашва. Вие ще умрете от друга смърт. Може би знаете от каква именно. С напълно обяснима ирония се осведоми Берлиоз, като се остави да бъде въвлечен в някакъв наистина нелеп разговор. И навярно ще ми го кажете. На драго сърце, отвърна непознатия. Той измери Берлиоз поглед, като че ли му взимаше мярка за костюм и процеди през зъби нещо като едно, две, Меркурий във втори дом, луната си отишла, 6, нещастие, вечер, 7. После високо и радостно заяви, ще ви отрежат главата. Бездомни диво и злобно се облещи срещу непознатия, а Берлиоз попита с кисела усмивка. А кой именно ще ми отреже? Врагове? Интервенти? А, не, отвърна събеседника. Една рускиня комсомолка. Хм, измуча Берлиоз и ядосан от чегата на непознатия. Това, прощавайте, е малко вероятно. А също моля да бъда извинен, отвърна чужденеца, но е така. Да, исках да попитам, какво щяхте да правите тази вечер, ако не е тайна? Не, не е. Най-напред ще се отбия в къщи на Садолая, а после в 10 часа вечерта в Масолит ще се състои заседание, което аз ще председателствам. Не, това е невъзможно, твърдо възрази чужденеца. Защо така? Затова, защото, отговори чужденеца и погледна с пресвити очи към небето, където предусетили вечерния хлад, безшумно сновяха черни птици. Защото Анушка вече е купила олиото и не само го е купила, но и го е разляла, тъй че заседанието няма да се състои. Тогава под липите, разбира се, настъпи мълчание.

0: Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес, монолог на Исабел, докато гледа как вали над Макондо. Зимата връхлетя върху ни една неделя, когато излизахме от църква. В събота през нощта беше задушно, но дори в неделя сутринта никой не мислеше, че може да завали. След литургията ние жените още не бяхме успели да отворим чадърите си за слънце, когато задуха един гъст, мрачен вятър, завъртя се в широк кръг и помете пръха и сухите корави листа на май. Някой до мен рече: «На вода мирише този вятър», а пък аз го знаех отпреди. Още като излизахме от къщи, усетих някаква влага в корема си и даже потръпнах цялата. Мъжете хукнаха към съседните къщи, с едната ръка на шапката, с кърпа в другата, пазейки се от вятъра и от пръхта. Тогава заваля. И небето се превърна в пихтиеста сива маса, която разля една четвърт от главите ни. През останалата част от преди обеда двете с моята мащеха седяхме на терасата. Радостни, че след 7 месеца горещо лято с пареща прах, сега дъждът ще освежи ожаднелия розмарин и туберозата в саксиите. По обед земята престана да дими и мирисът на разкопана пръст, на събудена и обновена растителност се смеси с свежия мирис на дъжд и с дъха на розмарина. Като седнахме да обядваме, баща ми рече: «Когато завали през май, това е знак, че хубав дъжд ще се излее». Усмихната, пронизана от лъчистите нишки на новото годишно време, моята мащеха ми каза: «Същото чу и в проповедта». Баща ми се усмихна и сладко си похапна, а после се намести до парапета, умълча се със затворени очи, но без да заспи, сякаш си представяше, че сънува наяве. Твърде забавно храносмилане, с други думи. Валя монотонно целия следобед. Настойчивият, равен и успокояващ ромон на дъжда напомняше потракването на влака, когато пътуваш дълго. Но без да усетим, дъжда проникваше прекалено дълбоко в сетивата ни. В понеделник на разсънване, когато затворихме вратата, за да не влиза режещият леден ветрец, който духаше от към двора, дъжда беше преситил вече сетивата ни, а същата сутрин ги затъпи. Двете с моята мащеха седнахме пак да съзерцаваме градината. За една нощ сухата, кафеникаво сива майска земя се беше превърнала в меко тъмно тесто като ефтин съпъл.

Баща ми седна на същото място, както в неделя след обед, но не каза нищо за дъжда. Рече само: трябва да съм спал на криво тази нощ, защото се събудих с болки в гърба. И остана да седи така до парапета, вдигнал крака на един стол, с лице към празната градина. Чак при вечер, когато се отказа от вечерта, рече: както е заваляло май, няма намерение да спира. И аз изпомних горещите месеци. Спомних си август, онези дълги, вдървяващи следобеди, когато се тръшвахме като умрели под тежестта на часа, с залепнали за тялото мокри от пота дрехи, заслушани в настойчивото и глухо бръмчене на спрялото своя ход време. Погледнах умитите стени, набубналите от влагата чепове на дъските. Погледнах празната за първи път градина и жасминовия храст до стената, верен на паметта на моята майка. Видях баща си седнал в един люлеещ се стол, подпрял на една възглавница болящия го гръбначен стълб, с тъжни залутани в лабиринта на дъжда очи. Спомних си августовските нощи с тяхната омагьосана тишина, когато не се чува нищо друго, освен хилядолетното поскърцване на земята, която се върти около своята ръждясала несмазвана ос, и почувствах как внезапно ме обзема смазваща тъга.